0: 37. žalm.
1: Nerozčuluj sa nad ničomníkmi. Dávidov.
2: Nerozčuluj sa nad ničomníkmi. Nežiarli na páchateľov bezprávia. Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvednú ako zelená bylina. Dúfaj v Hospodina a konaj dobro. Bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Tvojej spravodlivosti dá výjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludňu. Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuluj sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť. Nerozčuluj sa, vedie to len k zlému. Veď ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú Hospodina, budú vlastniť krajinu. Ešte chvíľku a bude po bezbožníkovi. Budeš hľadať, kde je, a nenájdeš ho. Pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja. Bezbožník kladie nástrahy spravodlivému, cerí na neho zuby. Pán sa mu smeje, lebo vidí, že príde jeho deň. Bezbožníci tasia meče a napínajú lúky, aby zrazili bedára a chudobného a pozabíjali tých, čo žijú statočne. Vlastný meč im vnikne do srdca a lúky sa im polámu. Lepšie je to málo, čo má spravodlivý, než hojnosť, čo majú mnohí bezbožníci, lebo ramená bezbožníkov budú polámané, ale spravodlivých podoprie Hospodin. Hospodin pozná dni bezúhonných a ich dedičstvo bude trvať večne. Nebudú zahambení v zlých časoch, v dňoch hladu sa nasítia, no bezbožníci zahynú. Nepriatelia Hospodina sa pominú ako pôvab lúk, rozplynú sa ako dym. Bezbožník si požičia, ale nevráti. Spravodlivý má však súcit a rozdáva. Tí, ktorých požehnáva Boh, budú vlastniť zem. A tí, ktorých preklína, budú vyhubení. Hospodin upevňuje kroky človeka, v jeho ceste má záľubu. Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku. Bol som mladý a zostarol som. No spravodlivého som nevidel opusteného, ani jeho potomstvo žobrať o chlieb. Vždy má súcit, požičiava a jeho potomstvo bude požehnané. Odvráť sa od zla, konaj dobro a bývaj tu na veky. Veď Hospodin miluje právo, neopustí svojich zbožných, na veky ich zachová. Ale potomstvo bezbožných bude vyhubené. Spravodliví budú vlastniť krajinu, budú v nej bývať na veky. Ústa spravodlivého hovoria múdrosť. Jeho jazyk vyslovuje právo. V srdci má zákon svojho Boha. Jeho kroky sa nezachvejú. Bezbožník striehne na spravodlivého, usiluje sa ho usmrtiť. Hospodin ho nenechá v jeho rukách. Nedopustí, aby ho súd vyhlásil za vinného. Dúfaj v Hospodina. Pridržaj sa jeho cesty. Povýši ťa, aby si zaujal krajinu. Vtedy budeš svedkom záhuby bezbožníkov. Videl som ukrutného bezbožníka. Vypínal sa ako zelený strom. Pominul sa, pozrite, nie ho. Hľadal som ho, ale nenašiel sa. Zachovávaj bezúhonnosť a dbaj o úprimnosť, lebo budúcnosť patrí pokoja milovnému. Odbojníci budú celkom vyhubení, budúcnosťou bezbožných je záhuba. Spása spravodlivých je od Hospodina, on je pevnosťou v čase súženia. Hospodin im pomôže a vyslobodí ich. Oslobodí ich od bezbožníkov, zachráni ich, lebo sa utiekajú k nemu.

0: Druhý žalm.
1: Prečo sa búria národy?
2: Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Roztrhnime putá a odhoďme ich povrazy. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí, svojou prchkosťou ich vyľaká. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. Králi, buďte teda rozumní, sudcovia zeme, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte Hospodinovi, jasajte schvením. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval a aby ste nezahynuli na ceste. Lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.

0: 8. žalm.
1: Hospodin, Pán náš, zbormajstrovi, na nápev pri lisoch. Dávidov žalm.
2: Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia. Z úst detí a dojčiaci si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na ňo pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš. Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Všetky ovce, kozy a dobytok, aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko to, čo pláva morskými cestami. Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.

0: 9. žalm.
1: Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Zbormajstrovi na nápev Mútla Bén. Dávidov žalm.
2: Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Chcem vyrozprávať všetky tvoje obdivuhodné skutky. Budem sa radovať a jasať v tebe. Ospevovať budem tvoje meno najvyšší. Moji nepriatelia ustúpia, potknú sa a zhynú pred tebou, lebo si obhájil moje právo a rozriešil môj spor. Zasadol si na trón, sudca spravodlivý. Pokarhal si pohanov a zahubil bezbožníka. Ich meno si vytrel na večné veky. Po nepriateľoch zostali navždy len trosky. Zbúral si ich mestá, niet po nich ani pamiatky. Hospodin však tróni na veky. Súdny stolec má pripravený. On bude spravodlivo súdiť svet, národy rozsúdi podľa práva. Hospodin je útočiskom utláčenému, útočiskom v čase súženia. V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Ospevujte Hospodina, ktorý tróni na Sione. Zvestujte národom jeho skutky. Veď ten, ktorý pomstí krv, pamätá na ubiedených, nezabúda na ich kvílenie. Zmiluj sa nado mnou, Hospodin. Pozri, ako ma sužujú tí, čo ma nenávidia. Vytrhni ma z brán smrti, aby som mohol hlásať všetku tvoju velebnosť v bránach céry Siona a plesať, že si ma zachránil. Pohania padli do jamy, ktorú vykopali, noha im uviazla v sieti, ktorú nastražili. Hospodin sa dal poznať pri

0: Desiatý žalm.
1: Hospodin, prečo si tak ďaleko?
2: Hospodin, prečo si tak ďaleko? A prečo sa skrývaš v čase súženia? Spupnosť bezbožníka spaľuje chudobného. Nech sa chytí do nástrah, ktoré pripravil. Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami, chváli lakomca a pohrda Hospodinom. Bezbožník hovorí povýšene, Boh sa nestará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie. Úspešné sú jeho cesty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho privysoko. Soptí proti všetkým svojim protivníkom, myslí si, nepohnem sa. Z pokolenia na pokolenie nič zlé ma nestihne. Ústa má plné kliatby, klamu a násilia, na jazyku trápenie a neprávosť. Sedáva na postriežke za ohradou, v úkrytoch vraždí nevinného. Očami sliedi po bezbranných. V húštine striehne ako v úkryte lev. Striehne, aby sa zmocnil biedného. Zmocní sa biedného, vtiahne ho do siete. Plazí sa a krčí, nešťastníci padajú do jeho pazúrov. Myslí si, Boh zabudol, skryl si tvár, nikdy to neuvidí. Hospodin Bože, povstaň, zdvihni svoju ruku. Nezabúdaj na ubiedených. Prečo smie bezbožník znevažovať Boha a myslieť si, ty to nevyskúmaš? Ty však vidíš trápenie a žiaľ. Hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bezbranný sa spolieha na teba, ty pomáhaš sirote. Zlom rameno bezbožného a zlého človeka. Jeho bezbožnosť vypátraš, nič ti neunikne. Hospodin je kráľom na večné veky. Pohania zmiznú z jeho krajiny. Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodin, posilňuješ ich srdce, nakláňaš k nim ucho. Brániš právo siroty i zdeptaného. Pozemský človek už nebude naháňať strach.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a jeho Šabat klub. Dnes sa budeme rozprávať o návrate izraelského ľudu domov. O tom, čo zasľúbil Boh Abrahámovi, keď s ním uzavrel zmluvu, čo je popísané v Genesis 17. A postavím svoju zmluvu medzi sebou a medzi tebou a medzi tvojim semenom po tebe, po ich pokoleniach, za večnú zmluvu. Aby som ti bol Bohom i tvojmu semenu po tebe. A dám tebe i tvojmu semenu po tebe zem tvojho pohostinstva, celú zem Kanánovu, za večné državie a budem im Bohom. Keď izraelský ľud vychádzal z Egypta, keď sa dial ten mohutný exodus a vstúpil potom pod vedením Jozueho do zasľúbenej zeme, to bol prvý exodus. A my dnes budeme hovoriť o tom, že nastáva druhý exodus a druhý návrat do tejto zeme. Odkiaľ to vieme? Keď sa pozrieme do Izaiáša 11.11, tak nás Božie slovo môže o tom presvedčiť. A stane sa toho dňa, že Pán podruhé priloží svoju ruku, aby si dobil ostatok svojho ľudu, ktorý ponechaný súc pozostane z Asúra a z Egypta, z Patrosa a z Etiópie, z Élama a zo Sineára, z Chamatu a z ostrovov mora. O akom čase je tu reč? Kedy má nastať ten druhý exodus? Kedy sa má naplniť to, čo je napísané u proroka Jeremiáša v 16. kapitole? Preto hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď nebudú už viac hovoriť, žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z egyptskej krajiny, ale žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich bol zahnal, a vrátim ich späť na pôdu, ktorú som dal ich otcom. Tak o tomto dnes bude reč. Pri tvorbe Šabat klubu sme siahli po brožúrach Malcolma Headinga pod názvom Biblický sionizmus. Malcolm Heading bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem a okrem iného sa venuje témam súvisiacim s Izraelom. Príjemné počúvanie vám želá Andrea.

Priatelia, vraciam sa znovu k Jeremiášovi 16, kde sa píše: Preto hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď nebudú už viac hovoriť, žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z egyptskej krajiny, ale žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich bol zahnal. A vrátim ich späť na pôdu, ktorú som dal ich otcom. Takže prvé vyvedenie izraelského ľudu bolo z Egypta a udialo sa roku 586 pred Kristom. Teda prvý exil bol v Egypte a potom aj prvý exodus bol z Egypta. No a čo ten druhý exodus, o ktorom sa píše v Jeremiášovi? Píše sa v písme, že boli zahnaní do rôznych národov a odtiaľ ich Boh aj zhromaždí. A kam? No do zeme, ktorú im zasľúbil ako večné državie, večné dedičstvo. Kedy? No keď sa pozrieme na Izrael, tak zisťujeme, že praská vo švíkoch. Krajina, ktorá má menšiu rozlohu ako naša, prijala už takmer dvojnásobok počtu obyvateľov Slovenska. Takže odpoveď na otázku, kedy sa má diať, alebo deje ten exodus, ktorý má byť slávnejší ako vyvedenie izraelského ľudu z Egypta. Odpoveď je teraz. Práve teraz. My žijeme v tých dňoch, kedy sa to deje. A akým spôsobom sa to deje? Biblia hovorí v prorokoch, že tento neskorší, druhý, zároveň posledný deň návratu židovského ľudu do starovekého Kanánu bude mať dve fázy. Bude mať fyzickú fázu, ktorá bude nasledovaná duchovnou fázou. To znamená, že domov sa vrátia ako sekulárny alebo neveriaci národ a potom nastane vyliatie Božej lásky a ducha Božieho na nich a oni budú duchovne uzdravení. Píše sa o tom v prorokovi Ezechielovi. Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme. A pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. A dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostriehali moje súdy a činili ich. A budete bývať v zemi, ktorú som dal vašim otcom a budete mi ľudom a ja vám budem Bohom. Malcolm Heading píše, že tu Božie slovo učí, že nadíde deň, kedy sa Izrael v stave neviery vráti do krajiny svojich otcov. Po fyzickom návrate Izraela bude nasledovať jeho duchovné uzdravenie. A podľa Ezechiela sa toto udeje na základe zasľúbenia, ktoré dal Boh otcom Izraela. Akým otcom? No Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi. Inými slovami, posledné obnovenie Izraela sa udeje kvôli zmluve Boha s Abrahámom. Boh je Bohom zmluvy a je verný, bdie nad svojim slovom, aby ho uskutočnil.

Krajina bola skalnatá, holá, ponurá. Nikde nebolo takmer žiadneho stromu alebo kríka. Dokonca aj olivia, kaktusy, títo priatelia bezcennej pôdy krajinu takmer opustili. Aj takto opísal zasľúbenú zem Mark Twain, ktorý ju v roku 1867 navštívil. Teraz už vyzerá celkom inak. Zelená sa ešte aj púšť. V Jeremiášovi v 33. kapitole sa píše: Ešte sa bude čuť na tomto mieste, o ktorom vy hovoríte. Spustošené je natoľko, že tam niet človeka a niet ani hoveda. V mestách Júdových a na uliciach Jeruzalema. Spustlých natoľko, že niet človeka ani obyvateľa ani hoveda. Ešte sa bude čuť hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty. Hlas tých, ktorí budú hovoriť: Oslavujte Hospodina zástupov, lebo dobrý je Hospodin, lebo jeho milosť trvá na veky. Malcolm Heading píše: Milí moji priatelia, židovský ľud sa vracia domov posledný raz. Musím vám povedať, že je pred nami najdôležitejší konflikt celej histórie, pretože Bohom zrodený ľud sa vracia domov. Pripomeňme si, ako je Izrael opisovaný v zjavení Jána v 12. kapitole. A ukázal sa veľký div na nebi. Žena odiata slnkom a mesiac bol pod jej nohami a na jej hlave koruna 12 hviezd. A súc tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa, majúc porodiť. A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký drak červený, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov a na svojich hlavách mal 7 diadémov a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa. A porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom, a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. Tá žena, píše ďalej Malcolm Heading, tá žena je opäť doma a my sme sa posunuli k poslednej scéne histórie ľudstva. Udalosti, ktoré sa dnes odvíjajú na Blízkom východe, vyvrcholia návratom dieťaťa, chlapca. Izrael je Boží rodiaci národ. Izrael porodil svetu Mesiáša prvý raz. A teraz sa vracia naspäť, aby ho porodil svetu druhý raz. Keď Mesiáš príde, Biblia učí, že všetok démonický vplyv celého sveta sa skončí. Môžeme z toho vydedukovať, že keď súb odporoval tomuto ľudu 4000 rokov, tak teraz sa mu bude stavať na odpor viac ako ktorejkoľvek inej národnostnej skupine na tvári zeme, pretože fyzické a duchovné obnovenie tohto ľudu prinesie zničenie démonického vplyvu a moci nad svetom. Izrael privedie kráľa domov a on položí svoje nohy na olivový vrch a bude vládnuť od pobrežia k pobrežiu a národy sa viac nebudú učiť vojne. Bude im vládnuť železným prútom, pretože on je leu z kmeňa Júdu. Jeho meno je Ježiš.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, ako nahliadať na konflikt na Blízkom východe? Malcolm Heading píše: Mnohí sa domnievajú, že konflikt na Blízkom východe je sekulárnym politickým konfliktom. Nie je tomu tak. Všetko na ňom má dočinenia s finálnym zámerom Boha na záchranu sveta. Preto sa v Zjavení v kapitole 16 píše o nečistých duchoch podobných žabám, ako vychádzajú z úst draka, šelmy a falošného proroka do celého sveta. Ide o toho istého ohnivého draka, ktorý stál pred tou tehotnou ženou v Zjavení 12. Tí traja nečistí duchovia, podobní žabám, vychádzajú z úst draka a idú do celého sveta, aby zviedli kráľov a politikov vo svete. Kvôli čomu? Aby sa zhromaždili do boja proti maličkému Izraelu. Súp sa dal do pohybu. Kniha Zjavenia dosvedčuje, že národ za národom budú zvedené tým, čo budú hovoriť títo nečistí duchovia. Predkladaním prekrútených informácií a skreslených faktov médiami sa zvod stal globálnou realitou našich čias. Keď sa vrátime k myšlienke, ktorú sformuloval Malcolm Heading na začiatku, hovorili sme o konflikte na Blízkom východe, a keď si uvedomíme, že všetko na ňom má dočinenia s finálnym zámerom Boha na záchranu sveta, tak by bolo na mieste položiť si otázku, čo sa dialo, keď Izrael dával svetu Mesiáša, keď sa Ježiš narodil. Vieme, že ho chceli zabiť ešte predtým, ako by bol dokonal svoje dielo na kríži. A ako to bolo s pohľadom na ukrižovanie Ježiša? Veľmi často a mylne boli Židia obviňovaní ako Kristovrahovia. Ale čo o tom hovorí písmo? Čo o tom hovoria skutky apoštolov? Bol to Peter, ktorý tomu porozumel. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. A Boh, čo predzvestoval skrze ústa všetkých svojich prorokov, totiž, že jeho Kristus bude trpieť, tak to splnil. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej. Takže tie veci, ktoré Boh predpovedal ústami všetkých jeho prorokov, že Kristus bude trpieť, tak to naplnil. Čo má Izrael robiť a čo sa stane, keď to bude robiť?

Milí poslucháči, Izrael dal svetu Ježišovo narodenie a Ježišovu smrť. A k ukrižovaniu Ježiša prišlo v nevedomosti, tak ako sa to píše v Skutkoch apoštolov v 3. kapitole. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. A Boh, čo predzvestoval skrze ústa všetkých svojich prorokov, totiž, že jeho Kristus bude trpieť, takto splnil. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej. A aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Konflikt na Blízkom východe, ako píše Malcolm Heading, je o záchrane Izraela, je to o Pánovom tróne na Sione, a celé je to o dieťati, chlapcovi, ktorý je predurčený vládnuť národom železným prútom. Je to o spasení, ktoré Pán Boh pripravil pre všetkých ľudí. Celý príbeh Izraela, cirkvi a národov začal vo večnosti. Biblia hovorí, že naše mená boli zapísané v Baránkovej knihe života ešte predtým, než začal čas. A že Boh nás povolal a vyvolil ešte pred založením vekov. Tento strhujúci príbeh začína vo večnosti a do večnosti aj smeruje. Lebo v Božom vzťahu s Abrahámom išlo o večnosť. Vyšiel hľadať mesto, ktorého architektom a staviteľom je Boh. Abraham videl ďaleko za proces spasenia sveta a videl všetky veci, ktoré bolo treba riešiť. Videl ďaleko za to, nazeral do večnosti a videl mesto, ktoré sa jedného dňa stane trvalým a večným domovom pre všetkých zachránených. Izraelský ľud nie je lepší ako iné národy. Všetci sme na jednej lodi, ale každý máme inú úlohu. Tak Izrael, ako Boží zmluvný ľud, ako aj my, ktorí sme veriaci z národov. Izraelu sa dostalo zvláštneho povolania a bola mu daná špeciálna rola, ktorú hral a hrá naprieč celou históriou. Tento príbeh Bohom začína a Bohom aj končí. Tento príbeh je o tom, že on si vyvolil ľud, aby sa tento stal prostredníkom spasenia sveta.

Milí poslucháči, keby sme mali zhrnúť alebo definovať pojem biblický sionizmus, mohli by sme povedať, že biblický sionizmus sa pokúša deklarovať pravdu Božieho slova, ktoré židovskému ľudu odkazuje krajinu Izrael do večného vlastníctva za účelom spásy sveta, píše sa v brožúrach od Malcolma Headinga. Boh Abrahámovi povedal, že ho použije, že z neho urobí veľký národ a že mu dá zem Kanán do večného vlastníctva. Boh povedal, že toto všetko urobí kvôli tomu, aby svet mohol byť požehnaný. Ako stojí v Genesis 12, a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. Teda skutočnosť, že Izrael získava krajinu Kanán na požehnanie sveta, že je to nevyhnutné pre izraelský ľud a takisto aj pre všetkých nás ostatných, je zásadná, pretože práve do tejto zeme, na Olivový vrch, sa má druhýkrát vrátiť Mesiáš. Ako sa píše v prorokovi Zachariášovi v 14. kapitole. A práve tento ľud má svojho Mesiáša pozvať slovami požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, ako stojí v Lukášovi v 14. kapitole. Priatelia, počúvali ste reláciu Šabat klub, ktorú pre vás pripravuje Andrea Švecová.

0: Milé poslucháčky, ale aj milí poslucháči, počúvate reláciu zo života žien, v ktorej sa dnes budeme s Lenkou Zuštiakovou rozprávať o jednom z ovocí Ducha Svätého, o vernosti. Budeme sa na vernosť pozerať z pohľadu viery. V štúdiu Rádia 7 vítam Lenku Zuštiakovú, vítaj Leni.
1: Ďakujem, všetkých zdravím.
0: A od druhého mikrofónu sa vám prihovára Andrea Švecová. Spolu s Lenkou sme pre vás dnešnú reláciu aj pripravili. Pripomeňme si ovocie ducha z listu Galackým zo 6. kapitoly 22. a 23. verš. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona. Pokračovať budem prvými dvomi veršami z listu Hebrejom z 12. kapitoly. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod, hľadiac tá na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž, opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Pôvodcom viery a vernosti je Boh. Z Neho pramení schopnosť veriť a byť verný. Môžeme to prijať ako dar do svojho života. Leni, mohla by si bližšie rozviesť tvoju myšlienku, ktorú som práve prečítala, že z Boha pramení schopnosť veriť a aj byť verný. Ako sa to dialo a deje v tvojom živote? Bol nejaký zlomový bod alebo nejaký proces, kedy si prijala schopnosť veriť a byť verná ako dar do svojho života? Zaujalo ma to slovo dar, pretože v podstate ide o zodpovednosť. Ja v tom vidím výsadu spolupracovať so živým Bohom na jeho diele. Čo keby si nám k tomu povedala viac?
1: To je veľmi dobrá otázka, Andrejka. Keď som o nej premyšľala, tak možno by som začala tým, že ako si aj na začiatku čítala ten text s Hebrejom, tak pôvodca našej viery je Pán Ježiš. A pre mňa také kľúčové, alebo pre nás, ak chceme hovoriť o tom, ako pristupovať k daru viery, je to, aby sme nášho pôvodcu viery spoznali osobne. Čiže potrebujem prísť k nemu ako k tomu, ktorý je môjim záchrancom. Použijem také archaické slovo spasiteľ. V podstate to znamená, že je to niekto, kto ma zachraňuje od niečoho pred niečím a som zachránená pre niečo alebo pre niekoho. A tiež ho potrebujem prijať aj ako pána. A toto bol v mojom živote taký základ. Tá ďalšia výzva v tom slove, ktoré sme čítali v Hebrejom, je, že nemáme spustiť pohľad z Pána Ježiša napriek okolnostiam života. Nie vždycky budú tie okolnosti priaznivé alebo také, ktoré nám budú nahrávať, že áno, dívaj sa na Ježiša. Žiť v tom Božom kráľovstve je veľmi veľa vecí, ktoré sa nás snažia upriamiť tú pozornosť na nejaké jednoduché veci, ktoré zažívame, alebo vzťahy, alebo dokonca sami v sebe, že riešime sami seba. Pre mňa napríklad toto je veľmi taká podstatná vec. Ak chcem udržať ten dar viery, ako ty si to krásne nazvala, potrebujem si osvojiť ten spôsob, ako vlastne sa mám starať o ten dar. Keď som to prijala, ty si aj hovorila o takej zodpovednosti a pre mňa tá zodpovednosť ako Božieho dieťaťa práve vyplýva z toho vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. A tu chcem povedať úplne tak veľmi prakticky, čo to pre mňa znamená, alebo čo to obnáša v mojom živote. Ak chcem vidieť Ježiša, tak ja potrebujem byť svätá, ako on je svätý. Pretože ak nie som svätá, ak nežijem v jeho svetle, v jeho prítomnosti, tak ho ani nevidím. Môžem si myslieť, že ho vidím. Pre mňa žiť vo svetle znamená, ako aj apoštol Ján radí, že vyznávajte si navzájom hriechy, aby ste boli vo svetle. A krv Pána Ježiša Krista vás očisťuje od každého hriechu. Čiže prakticky to znamená, že keď napríklad vznikne nejaké napätie, dáme tomu medzi mnou a mojim manželom, tak nejdem ďalej, ale jednoducho ho poprosím, vieš čo, prepáč mi, vidím, že som hovorila s tebou v hneve, alebo táto situácia vyvolala vo mne takýto a takýto pocit. Prosím ťa, odpusti mi, ako som na to reagovala, možno si vnímal nejakú vzburu. Jednoducho neprejdem ponad to. Nenechám tak tie veci, alebo v priateľstve. Veľakrát sa mi stalo, že sme sa rozprávali napríklad dve sestry a modlili sme sa za nejaké konkrétne veci. Bola tam nejaká tretia osoba v pozadí, ktorej sme aj chceli pomôcť, ale povedali sme aj veci, ktoré vôbec neboli v poriadku, že sme o tom hovorili. A ja si myslím, že toto sú veci, ktoré napríklad v mojom živote, ak by som to nechala takto, tak strátim ten pohľad na Pána Ježiša Krista, pretože sa zahádžem vecami, ktoré sú takou temnotou a nie sú vo svetle. Čiže keď ma Duch Boží obviňoval, a ukázal mi, vieš čo, veľmi dobrý nápad to bol, aby ste sa modlili za túto vec, ale tieto slova vôbec neboli v poriadku. A keď toto príde, tak ja prestanem robiť v tej chvíli. Môže to byť napríklad, keď varím v kuchyni a Duch Boží, tak to príde ku mne a usvedčí ma o hriechu, tak vtedy modlím sa hneď a nečakám, že večer sa budem modliť alebo niekedy, keď budem mať na to taký špeciálny čas, ale snažím sa ho rešpektovať, pretože som si uvedomila, že áno, ja som zodpovedná za to, aby ten dar viery vo mne nielen zostal, ale dokonca rástol, aby som mala ten pohľad upretý na Pána Ježiša. Tak hovorím a vyznávam ten hriech, tú konkrétnu situáciu, tie zbytočné slova, tie negatívne pocity, hnevy alebo frustráciu alebo čokoľvek, hovorím o tom s Bohom, prosím, aby ma jeho svätá krv očistila, pretože vďaka jeho krvi, ktorá je svätá a ktorá prichádza na môj život, a ja som potom svätá skrze neho.
0: Presne tak, ja súhlasím. Takúto istú skúsenosť mám. A tá skúsenosť je pre mňa veľmi oživujúca, pretože keď ma Duch Svätý usvedčuje, je to veľmi láskavé. Nie je to také, že ty jedna, čo si to porobila, ale je to akoby pozvanie, že poď, otvárame ďalšiu komnatu, ktorú môžeme vypratať a vyčistiť. Je to ako keď je nejaký starý dom zahádzaný dlho nejakými vecami, tak mám pocit, ako keby Pán Boh otváral jednu tú truhlicu za druhou a čistíme tak, ako my máme kapacitu, tak On ide s nami a pomáha nám. Rozhodla som sa v svojom živote mať radosť z toho, keď príde usvedčenie Ducha Svätého, pretože to je vypratávanie ďalšieho šuflíka, ďalšej komody, aj ďalšej miestnosti a viem, že budem voľnejšia, viem, že budem slobodnejšia, viem, že budem zasa bližšie k nemu. Nebudú ma deliť tie haraburdy od neho, budem ho môcť možno objať z oveľa väčšej blízkosti. A radosť prichádza aj z toho, že potom môžem urobiť skutok, ktorý je správny, ktorý je na život aj pre tých ostatných, s ktorými žijem. Vernosť súvisí s tým, že vo viere robíme skutky, ktoré Boh pre nás pripravil. Ako tento proces prebieha v tvojom živote, Leni? Boli situácie, kedy si rozpoznala Bohom pripravený skutok a tvoja viera sa ti možno zdala malá a jednoducho si zaujala postoj: Bože, verím ti, pomôž mojej neviere. A išla si aj tak cesto?
1: Keď som bola mladá vo viere, často sa mi stalo, že som bola raz hore, raz dole, tak toto poviem, že vo vzťahu s Pánom taká sinusoida, kedy som sa cítila taká veľmi pevná aj vo viere, aj v radosti, aj v chvále. A inokedy zas som si hovorila, že Páne, už 1235. krát zase ti vyznávam túto istú vec, potrebujem tvoju milosť, tvoju pomoc, ako vôbec so mnou môžeš počítať. Takže takýto život alebo spôsob som prijala úplne tak na začiatku, keď som začala chodiť s Pánom a minula som veľmi veľa skutkov, ktoré on pre mňa pripravil. To som si istá, pretože veľakrát som aj bola smutná potom, lebo necítila som sa ani hodná, aby som ja potom hovorila niekomu o pánovi, keď ja sama som zapasila s vecami do nekonečna. A dokonca boli aj také chvíle, keď som si vedela ospravedlniť ten svoj životný štýl. Lebo som si hovorila, veď Boh ma pozná, on ma takúto stvoril a vie, že aká som slabá v určitých konkrétnych situáciách, že dokážem padnúť, zlyhať. Ale teda videla som, že pánovi sa to nepačilo a priznám sa, že ani mne nie. Pretože, ako som už spomínala, mnohé tie správne skutky, ako ty si to nazvala, som potom minula, ktoré Pán Boh pre mňa pripravil. A tiež som si to vedela ospravedlniť a toto sa Duchu Božiemu nepačilo. A potom som dostala do ruky jednu knihu, ktorá mi veľmi pomohla. Autor tejto knihy spomínal, že môžu byť dva typy kresťanov. Ten prvý typ kresťana je, ktorý zažil Božiu milosť a očistenie a chodí od kríža potom do tých svojich všedných dní, žije si ten svoj všedný život, ale znovu sa vracia len ku krížu a prosí o milosť, o odpustenie, ale nie je to víťazný život. Je to život očistenia, zlyhania. A potom druhý typ kresťana je, ktorý príjmu očistenie a potom sa rozhodnú nevrátiť sa naspäť do tých všedných koľají a okrem očistenia svojich hriechov, vierou, príjmajú aj Božiu spravodlivosť a potom kráčajú smerom k tým skutkom, ktoré Pán Boh pre nich pripravil. A toto veľmi zmenilo moje všedné dni. Môj vlastný názor, nazeranie na mňa, že ja som ospravedlnená, že Pán Ježiš mi dáva svoju spravodlivosť, že nielen ma očisťuje od mojich hriechov, ale on je súčasťou mojej identity. A toto premieňalo moju myseľ, premieňalo to môj spôsob myslenia a potom veci, v ktorých som predtým bola zaciklená, ktoré veľmi ľahko ma dostali na kolena, tak toto poviem. To bola tá moja voľa, kedy sinusoida, že raz som bola hore, raz dolu, zrazu stratili príťažlivosť, zrazu stratili akoby tú moc nado mňou, pretože Pán Boh premieňal moju myseľ svojim slovom a ja som si udržiavala to, že skrze kríž Pána Ježiša nielen príjmam očistenie od svojich hriechov, ale ja môžem od kríža odísť ako ospravedlnená, spravodlivá. A keď som spravodlivá, zrazu ja vnímam veci úplne inak. Vnímam to, čo Boh pre mňa pripravuje, že môžem v tom kráčať, že nie som nehodná, že nie som slabá, že nie som non-stop len tá vyznávajúca alebo obťažená vinou alebo zaciklená v nejakých veciach. A toto bol potom taký úžasný život slobody pre mňa, kedy naozaj som vierou dokázala vstúpiť do tých vecí a nepotratila som tie dobré veci, ktoré Pán Boh pre mňa pripravil, pretože On mi dal k tomu milosť a toto je pre mňa veľmi taká podstatná vec, že ja som veľmi závislá na tej Božej milosti, že aj keď vôjdem do tých skutkov viery, tak to nie je moja sila, nie je to moje presvedčenie alebo snaha, ale je to tá Božia spravodlivosť, ktorú príjmam skrze to, že sa stretnem s ním, že viem, že mi odpustil, že očistil môj hriech, že očisťuje moje vnútro a že on je to mojou podstatou, mojho bytia, že ja mám nový život v Kristovi a Pán Ježiš Kristus je tou mojou spravodlivosťou. Toto sa píše aj v 1. Korinským, je to posledný verš hneď 1. kapitoly a tam je napísané, že Pán Ježiš Kristus sa stal aj mojim vykúpením, aj mojim posvetením, aj mojou múdrosťou, ale aj mojou spravodlivosťou. A táto jeho spravodlivosť mňa osobne zmocňuje k tomu, aby som dokázala chodiť v tých jeho skutkoch, ktoré on pre mňa pripravil.
0: Je v tom aj niečo také, že Pane, v tebe môžem?
1: Áno, presne.
0: Lebo ty áno. Si ten veľký.
1: Áno, a zároveň je to také pokorujúce, lebo ja si uvedomujem, že to, čo ty si povedala, že v tebe môžem. Nie, že ja môžem. Nemôžem všetko, ale ja v ňom môžem. A to je presne aj o tom vedení Duchom Svätým, že ja som vedená Duchom Božím, že On ma vedie do tých skutkov, ktoré On pre mňa pripravil, pretože ma pozná. A On vie, čo ja zvládnem, do čoho ma môže viesť. Napríklad, keď som bola na materskej, tak veľmi mi chýbalo to, že som nebola tak bezprostredne s ľuďmi, že som im nevedela nejako prakticky poslúžiť. A spomínam si, ako mi jednu sobotu, keď som piekla koláč, lebo som piekla pravidelne každú sobotu pre naše deti koláč, a takisto aj pre hostí, ktorých sme vždycky mali v nedeľu, tak Duch Boží mi hovoril, že vieš čo, že vždy zober kus koláča a ja ti v nedeľu ukážem v cirkvi, v zbore, v spoločenstve, kde sme chodili, komu môžeš tento kúsok dať. A napríklad toto bolo pre mňa také veľmi povzbudzujúce aj milé v tú chvíľu, že zrazu som vedela, áno, Boh so mnou počíta, úplne tak prakticky môžem poslúžiť. A robila som to až do času, kým som zrazu vedela, že stačí. A bolo to pre mňa veľmi také milé, aj mňa sa mu to požehnalo, ale videla som, že áno, Pán Boh má pre nás tie skutky pripravené, keď my sme ochotní sa mu podať. A môžu to byť úplne takéto maličkosti, lebo keď hovoríme o tých skutkoch, ktoré Boh má pre nás pripravené, niekedy máme tie predstavy takých tých misií, alebo ano. Veľkých zázrakov, a môžu to byť úplne tie drobné veci v našom živote.
0: A ja si teraz ešte spomínam, ako som raz bola v lese, som sa modlila a odrazu moju myseľ prenikla jedna taká myšlienka, že nezáleží na tom, aká si malá, ale akého veľkého Boha máš. Milí poslucháči, neodchádzajte, po chvíli hudby sa vrátime naspäť.

0: hebrejčine slovo viera je úzko spojené so slovom vernosť. Ide o rovnaký slovný koreň. Ako vidíš túto súvislosť?
1: Tak vierou vstúpim do toho, do čoho ma Pán povolá, a verne v tom zotrvám. Napríklad, ako som aj hovorila pred tou hudobnou pauzou, ako ma Pán povolal k tomu, aby som, dajme tomu, každú sobotu z nášho koláča niekomu zaniesla a niekoho požehnala. Ale takisto som mala napríklad pri výchove detí. Keď mi Boh ukázal, že pravidelne máme mať raz za týždeň také rodinné stretnutia s našimi deťmi, kedy budeme s nimi hovoriť o tom, čo oni prežívajú, ako sa majú. Budeme zdieľať aj my s manželom, ako my sa máme, budeme sa modliť za veci, ktoré nás spolu ako rodinu čakajú v tom období, ten nasledujúci týždeň. A takisto jedna z vecí bola, že Boh mi dal na srdce, že mám niečo výnimočné vždycky pripraviť na toto stretnutie, aby naše deti vedeli, že sú takisto výnimočné ako návštevy, ktoré sme prijímali v našom dome. Potrebovali sme byť verní v tom až do času, kým sa tieto stretnutie netransformovali na úplne iné stretnutia. Čiže pre mňa viera je, že uchopím to slovo, ktoré mi Pán Boh vnúkne do mojej mysle, zoberiem to, podržím to a robím tú vec, ktorú mi ukázal, a som v tom verná. Vernosť je to pokračovanie, poslúchanie toho. Nie podľa toho, že zrazu deti nechceli a nemali náladu. Nie vždycky mali náladu. A ani ja som vždycky nemala ten úplne najlepší deň na to, aby som niečo výnimočné pripravovala. Ale vernosť spočívala práve v tom, že som vedela, že áno, Pane, toto si mi ty povedal. Vierou som to prijala, až kým mi nepovieš, že stačí. Takže budem v tom, budem podporovať naše deti, a budem pripravovať tieto stretnutia, a ja verím v tvoje požehnanie, že má to zmysel v tvojom pláne pre našu rodinu.
0: Krásne. Ďakujem, to bolo veľmi účinné to vysvetlenie aj s tým praktickým príkladom. Vernosť rozpoznávame podľa toho, že násobí to, čo nám je dané. Rozmnožuje talenty, ktoré nám Boh zveril. Len ako to bolo v tvojom živote, keď si objavovala talenty, ktoré do teba Boh vložil? Keď si objavovala samu seba, možno to povolanie na ten, ktorý čas v tvojom živote, to Božie určenie pre tvoj život?
1: Poviem, že toto je taký môj názor a osobná skúsenosť, ktorú som ja zažila. V mojom príbehu to veľmi súviselo s autoritami a rešpektovaním autorít. V prvom rade to bolo v našej rodine a boli to moji rodičia, ktorí rozpoznávali tie veci, kde mám byť, čo by som mohla robiť. Boli to úplne bežné maličkosti, pomoc. Potom to bolo v škole, to boli moji učitelia, v cirkvi, to boli vedúci cirkvi. Čiže vedela som sa oprieť o autoritu. Pre mňa toto bolo to, čo mi dalo akoby taký základ pre to, aby ja sama som rozpoznala tie obdarovania alebo schopnosti, ktorými dokážem prispieť k tomu, aby sa nejaké okolnosti zmenili alebo uvoľniť radosť, priniesť pokoj, poslúžiť. Takže skrze týchto ľudí som ja vedela vstúpiť do tých vecí, kde som sa potom vnímala, že som užitočná, že si ma Pán Boh dokáže použiť. Boli to drobné poslušnosti naozaj na tie konkrétne výzvy. Poviem tiež takú úplne maličkosť, že keď sme chodili s rodičmi do zboru, tak bol jeden taký starý ujček, ktorý vždycky hral na harmónium, a on z času na čas neprišiel, keď bola biblická hodina v stredu v našom spoločenstve. A ja som bola vtedy štvrtáčka, to si pamätám, na hudobnej, a môj ocko hovorí, no ty chodíš na hudobnú, tak bol taký napísaný spevník, tam boli noty, a hovorí mi, zahraš podľa not, vyberiem tieto dve piesne, ktoré budeme spievať. Ja hovorím, oci, ale ja vôbec neviem toto ešte zahrať, nemám takú veľkú ruku, aby som obsiahla zvlášť teda tú basovú, hej, časť tých not. Tam boli rozložené akordy a on mi hovorí, nevadí, tak budeš hrať len pravou. Priznám sa, až tak sa mi to nepáčilo vtedy, ale poslúchala som ho a v podstate ja som si uvedomila spätne, že Pán Boh si to použil potom, a keď sme napríklad s manželom zakladali zbor na Liptove, tak tiež tam nikto nebol, kto by viedol chvály. Ja bola som úplne prvý človek. Potom som prizývala ďalších, modlila som sa za tých, ktorí sú obdarovaní vo chválach. Vznikla chválospevka. Takisto napríklad v škole si pamätám, že moja učiteľka, jej sa veľmi páčilo, ako som písala slohové práce. A tak som písala potom aj pre školské nejaké podujatia, nejaké slohy. Na strednej škole som bola vlastne poverená, aby som viedla školský časopis a celú redakčnú radu vlastne v rámci strednej školy. Potom v zbore, v cirkvi, vlastne jednoducho takto to postupovalo. Hej, teraz pracujem tu v rádiu, pre mňa je to tiež obrovské požehnanie, ale videla som, že tak postupne Pán Boh dal tých ľudí do môjho života, ktorí ma poverili nejakou konkrétnou prácou a keď som bola poslušná, bola som vytrvalá, verná v tom, tak prišlo aj Božie požehnanie do tej práce a tam by som len chcela povedať, že Boh nehľada nejak špeciálne obdarovaných ľudí, ale hľada poslušných, ktorí ostanú verní napriek aj prekážkam alebo nedoceneniu alebo odmietnutiu. A tu mi napadli príbehy, ako bol Mojžiš alebo Jeremiáš alebo učeníci Pána Ježiša. Nie vždycky zožali potlesk za svoje slova, za svoje rozhodnutia, za svoje činy. Ale keď ich Pán Boh povolal, boli verní, tak prinieslo to obrovský úžitok a požehnanie pre mnohých.
0: Ďakujem. A ako prebiehalo spomínané násobenie darov, talentov v tvojom živote? Akú úlohu v tomto procese podľa tvojho pohľadu hrá neporovnávanie sa s inými, ale hľadanie Božieho zámeru, unikátneho Božieho plánu pre život človeka, pre tvoj život?
1: Naozaj, keď som o tom premýšľala, tak porovnávanie dokáže zabiť Božie požehnanie úplne v živote každého jedného, lebo sa staneme taký nespokojný, nevďačný. Toto je moja osobná skúsenosť, prečo sa neporovnávam. A keď som sa porovnávala a padla som do tejto pasce, tak hneď som vnímala takú nespokojnosť, prečo iný toto a ja takto. A to bol ten zlomový moment, kedy som sa stala v tej konkrétnej veci takou nevernou, nespoľahlivou pre Pána. A toto nechcem. Preto pre mňa vlastne to násobenie darov veľmi vychádza z toho, že mám obecenstvo s Pánom. Som s ním a robím veci s radosťou. Toto by som úplne chcela počiarknúť. Pretože keď sa radujem v ňom, keď vnímam to Božie povolanie, tak tam je úplne eliminované potom aj to porovnávanie sa s inými, pretože sa radujem z toho, čo ja môžem robiť, kde mňa Pán Boh postavil, jeho inšpiráciu pre kreativitu, pre tie dané veci, do ktorých ma povolal. A toto je obrovská radosť, ktorá jednak pre mňa samo je požehnaním, ale takisto môžem požehnať potom svoje okolie. A rada by som sa teda podelila aj úplne tak konkrétne, prakticky. Napadla mi taká situácia s jednou cestou do Izraela, keď som sa modlila za peniaze, aby sme mohli ísť do Izraela, pretože som veľmi vnímala vo svojom srdci, to je ten moment tej viery, že Boh mi dal slovo, že tam máme vycestovať. A keď som sa zdieľala aj so svojím manželom a som mu hovorila, že vieš čo, mali by sme ísť do toho Izraela, tak vždy, keď si čítam Božie slovo, tak Pán tak úplne horí v mojom srdci, že týmto smerom. On mi hovoril, to je skvelé, ale nemáme na to finančné prostriedky, takže ak sa Pán postará, tak určite pôjdeme. A v tom období prišla taká situácia do našej rodiny, že nejaké luky, ktoré mal manželov otec, zrazu boli na predaj, ktoré predtým vôbec neboli na predaj. A mal o to záujem konkrétny kupec, ocko mojho manžela tieto luky predal a my sme o tom ani nevedeli, že sa rieši nejaký takýto biznis. On nám povedal, keď už to bolo všetko hotové, že viete čo, predal som nejaké luky a posielam vám peniaze. Mm-hmm. A presne to bol ten obnos, ktorý my sme potrebovali na tú cestu. Bol to dosť veľký obnos, pretože išli sme traja a platili sme si konkrétnu konferenciu. Vtedy prišiel ten moment, keď sme s manželom a môj manžel hovorí, to je dosť veľa peňazí, ktoré by sme vedeli aj inak využiť. A to bol ten moment, kedy potom sme sa obidvaja spolu modlili a naozaj sme vierou prijali, že Pán nám poslal tieto peniaze takýmto spôsobom, áno, vedeli by sme ich aj doma využiť, ale teda investovali sme ich do tej cesty a tam sme sa stretli so služobníkmi, ktorí požehnali manželovú službu, pretože prišlo špeciálne Božie vedenie pre jeho službu a takisto ja som sa stretla s človekom, ktorý špeciálne požehnal moju službu. Bolo to úplne nadprirodzené stretnutie a toto som chcela povedať, že presne to rozmnožovanie talentov tiež stojí nielen tú našu kreativitu, nielen to, že s radosťou do niečoho vykročím, ale aj tú investíciu. Niekedy možno investovať tie financie, investovať čas, držať to vierou, ísť za tým a ostatné nechať na Boha, že on to požehná, on to má moc násobiť, keď ideme v tom jeho povolaní.
0: Áno, bez Božej pomoci sa minieme cieľa. Viera a vernosť počíta s tým, že ostávame závislí na Bohu. Leni, ako sa táto skutočnosť prejavuje v tvojom živote? V čom vidíš dôležitosť závislosti na Bohu vzhľadom na to, aby človek dosiahol cieľ, ku ktorému ho predurčuje povolanie od Boha?
1: Tak v prvom rade je to skrze Božie slovo, zostávať v Božej spravodlivosti, ako som spomínala. To ma zmocňuje k tomu, aby som kráčala vo víťazstve a v nádeji v tých rôznych situáciách. Tá ďalšia vec je, že dôverujem Pánu Ježišovi. Boh je dobrý Boh. Akékoľvek sú okolnosti, akokoľvek vyzerá ten kúsok cesty, na ktorej sa práve nachádzam, tak potrebujem držať vo svojom srdci a premieňať moju myseľ Božím slovom, že Boh je dobrý, aby som nehodnotila veci podľa tej čiastkovej situácie a aby som stála na tom, čo hovorí Božie slovo, ako ho poznám. A tá ďalšia vec v mojom živote veľmi podstatná je, že vyvyšujem Pána. Ostávam v tej Božej radosti, vo chvále a vďačnosti. Neopúšťam tieto pozície. Je to veľmi jednoduché sklznúť dolu k nespokojnosti, k reptaniu, k hodnoteniu veci. Potrebujem si strážiť svoj jazyk. Potrebujem si strážiť to, čo vpúšťam do svojej mysle, čím sýtim svoje srdce a je to úplne aj praktický krok napríklad pre mňa. Ak túžim zostávať vo chválach, pre mňa to znamená, že zídem dolu do obývačky, otvorím klavír, sadnem si a začnem chváliť Pána. Hrám, spievam, venujem tomu čas, sústredím sa na ňo, nechám veci, ktoré sú, hej, v ten deň a viem, že Duch Boží ma teraz volá, aby som ho uctievala, aby som ho vyvyšovala, takisto v modlitbe. Modlím sa v Duchu Svetom. To sú všetko veci, ktoré mňa osobne veľmi vedú k tej závislosti na ňom samom. Pokorujem svoj život pred ním. Vyznávam mu to úplne prakticky, že Pane Ježišu, bez teba neviem ani nemôžem nič robiť. Ty si číslo jedna v mojom živote. Áno, toto všetko, čo ma dnes čaká, je veľmi dôležité. Je to veľmi potrebné, ale rozhodujem sa teraz dať tebe priestor, keď ty ma vedieš do chvál, keď ty ma vedieš do modlitieb, keď ma vedieš do svojho slova, chceš ku mne hovoriť, budem tu sedieť a chcem ťa počúvať. Tie ostatné veci urobím až potom. Čiže úplne prakticky v mojom živote napríklad takto.
0: Ďakujem. A ja premýšľam o tom, keď si to takto vysvetlila a povedala, že je to ako keď sa zatvára zips. Keď ideme podľa tej Božej rady, akoby tie zuby zrazu zapadnú do seba, ako si spomínala napríklad o tej ceste, že zrazu tvoj manžel dostal nejaké potvrdenie, ty si dostala nejaké slovo ohľadne tej služby, lebo ste boli v správnom čase na správnom mieste. A toto je fascinujúce na Pánovi, keď on zotká tie veci. Ako sa v jednom žalme píše, že nastroj svoju milosť a pravdu, aby ma ostríhali. Keď on nastrojí a my do toho vstupujeme, tak je to naozaj ako ten zips, že to zapadne do seba a my sme ubezpečení potom v tom. Ja osobne to mám tak, že akoby sa učím dokonca rozoznávať Boží hlas podľa toho, že zrazu vidím, že ako to všetko vypálilo, ako sa to udialo a vraciam sa naspäť, ako som to zachytila, ako som to počula a učím sa akoby online spojenie udržiavať s Pánom. Dnešnú reláciu uzavrieme pasážou z Evanjelia podľa Matúša z 25. kapitoly verše 14 až 30. Lebo bude tak, ako čo istý človek, ktorý odchádzal na cestu, povolal svojich vlastných sluhov a odovzdal im svoj majetok. A jednému dal 5 hrivien, jednému 2 a jednému 1, každému podľa jeho vlastnej možnosti a odcestoval. A ten, ktorý dostal 5 hrivien, odišiel hneď, zarábal nimi a vyrobil druhých 5 hrivien. Podobne i ten, ktorý dostal 2, získal druhé 2. Ale ten, ktorý dostal 1, odišiel, vykopal jamu do zeme a skryl peniaze svojho pána. Potom, po dlhom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi. A pristúpil ten, ktorý bol dostal 5 hrivien a doniesol iných 5 hrivien a povedal, pane, 5 hrivien si mi odovzdal, hľa iných 5 hrivien som získal nimi. A jeho pán mu povedal, dobre sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. A pristúpil aj ten, ktorý bol dostal 2 hrivny a povedal, pane, 2 hrivny si mi odovzdal, hľa iné 2 hrivny som získal nimi. A jeho pán mu povedal, dobre, sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. Potom pristúpil aj ten, ktorý bol dostal 1 hrivnu a povedal, pane, znal som ťa, že si prísny človek, ktorý žnieš, kde si nesial a zhromažďuješ stade, kde si nerosypal. A bojac sa odišiel som a skryl som tvoju hrivnu v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. A jeho pán odpovedal a riekol mu, zlý sluha a lenivý, vedel si, že žniem, kde som nesial a zhromažďujem stade, kde som nerosypal. Tak si mal hodiť moje peniaze peňazomencom a ja, príduc, bol by som vzal svoje z úrokom. Teda vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má 10 hrivien. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť. Ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nezraní.

počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasítiť pohľadom na teba. Hneď keď sa prebudím po tvojom boku, ocit

0: Receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Prísloví, 3. kapitola, 6. verš. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj, on sám ti urovná chodníky. Keď som pred niekoľkými rokmi navštívila Paríž, počas voľného dňa som sa sama túlala po tomto slávnom meste. Neskôr som sa mala stretnúť s kamarátkou pod Eiffelovou vežou. Všetko išlo dobre, až kým sa mi na mobile nevybila batéria. Nemala som mapu, takže som si nebola istá, kam idem. Snažila som sa neprepadať panike a pokračovať ďalej po Seine, nespúšťajúc očí z vysokej veže. Fungovalo to, až kým som sa nepriblížila k veži natoľko, že mi zrazu akosi zmizla za okolitými budovami. Prekvapilo ma, ako je možné, že nevidím takú obrovskú stavbu. Nakoniec som si priznala, že potrebujem pomoc. Opýtala som sa na cestu a podarilo sa mi s kamarátkou stretnúť. Život môže byť taký nepredvídateľný. Keď sa stretneme s prekážkami a problémami, môžeme poprosiť Pána Boha o pomoc a vedenie. Keď sa na Neho obrátime, pomôže nám nestratiť sa na ceste, nepodľahnúť pokušeniu, zvoliť si obchádzku či to vzdať. Najmä vtedy, keď sa nám život zdá ťažký a my sme zmetení, obracajme sa na Ježiša s prosbou o vedenie. V knihe Prísloví 3, 5 až 6 Šalamún povzbudzuje čitateľov: dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Keď hľadáme múdrosť u Pána Boha skrze modlitbu a čítanie Biblie, on nás povedie. Dôverujme mu a nasledujme jeho vedenie.

0: relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zapasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18:00 na Rádiu 7.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za Izrael. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Izrael, izraelský štát, leží pri východnom pobreží Stredozemného mora. K Izraelu prilieha aj západný breh Jordánu a pásmo Gazy, to jest územie čiastočne spravované palestínskou autonómiou. Tieto oblasti sú Izraelom okupované od 6-dňovej vojny v roku 1967. Izrael má 7 milionov 730 tisíc obyvateľov, z ktorých väčšina, 76%, sú Židia. Je to jediný štát Židov na svete. Je domovom aj izraelských Arabov, kresťanov, drúzov, Samaritánov, ako aj iných náboženských a etnických menšín. Moderný štát Izrael sa odvoláva na biblickú myšlienku izraelskej zeme, ktorej zasľúbenie tvorí jeden z ústredných motívov judaizmu už viac ako 3000 rokov. Po prvej svetovej vojne ustanovila spoločnosť národov britský mandát Palestíne s cieľom vytvoriť domovinu pre židovský ľud. V roku 1947 Organizácia spojených národov schválila rozdelenie mandátu Palestína na dva štáty, židovský a arabský. Aj keď Liga arabských štátov tento plán odmietla, Izrael na jeho základe 14. mája 1948 vyhlásil nezávislosť. V nasledujúcej víťaznej vojne za nezávislosť Izrael rozšíril svoje hranice nad rámec plánu OSN. Odvtedy trvá medzi Izraelom a susediacimi arabskými štátmi konflikt, ktorý vyústil do niekoľkých vojen a 10-ročí násilia, napätia, ktoré trvá dodnes. Izrael je parlamentná demokratická republika so všeobecným rovným volebným právom. Hlavou krajiny je prezident Reuven Rivlin. Podľa hrubého domáceho produktu je izraelská ekonomika 41. najväčšou na svete. Medzi krajinami Blízkeho východu patrí Izrael na prvé miesto v indexe ľudského rozvoja, slobody, tlače a ekonomiky. Zatiaľ čo samotný Izrael považuje za svoje hlavné mesto Jeruzalem, väčšina štátov uznáva ako hlavné mesto Tel Aviv Jaffa. Na izraelskom území žije 75,4% Židov, 16,7% moslimov a len 2% kresťanov. Na druhej strane palestínske územie obýva až 87% moslimov a len 1,6% kresťanov. V Izraeli žije viac než 120 tisíc kresťanov, vrátane asi 17 tisíc mesiánskych židovských veriacich. Všeobecne platí, že vládne štruktúry sa pokúšajú zabezpečiť slobodu náboženského vyznania, aj keď právo šaria je používané ako na západnom brehu Jordánu, tak aj pásme Gazy. Každý z týchto troch oblastí Izraela je zreteľné prenasledovanie obyvateľstva. Prenasledovaní sú ako arabskí, tak aj židovskí veriaci, častokrát aj násilne. Moslimskí extrémisti pravidelne prenasledujú arabských kresťanov, najmä z moslimského prostredia. Úrady sú poverené, aby každému konvertovanému kresťanovi nariadili opustiť svoje komunity. Práve z tohto dôvodu, aby sa zabránilo obťažovaniu a prenasledovaniu. Na západnom brehu Jordána je možno vidieť mnoho kostolov. Situácia pre arabských kresťanov je však viac skľučujúca v dedinách na západnom brehu a v Gaze. Izraelská, dobre financovaná, ultraortodoxná židovská skupina Yacht Lachim sa zamieriava na odstránenie svedectva o Ježišovi Kristovi. Táto skupina, ako aj ďalšie, sa v posledných rokoch zameriava na mesianských Židov, kresťanov a misionárov. Drahí priatelia, chceme sa modliť dnes za kresťanov, žijúcich v Izraeli, pásme Gazy, a na západnom brehu Jordánu, ktorí sú prenasledovaní zo strany rôznych radikálnych skupín. Ďalej sa chceme modliť za prezidenta krajiny Reuvena Rivlina. Prosíme ťa, Pane Ježišu, za tvoje deti žijúci v Izraeli, ktorí žijú v tvojej krajine, ale nemôžu pre rôzne formy prenasledovania a útlaku žiť v podmienkach slobodného vyznávania viery v teba. Prosíme ťa, Pane, nech sú upevnení tvojim slovom z písma, ktoré im bolo priamo vnuknuté do ich srdc. Veríme v to. Obnovuj ich radosť v nádeji, podopri ich trpezlivosťou v súžení. Daj im vytrvalosť v modlitbách. Pane Ježišu, v mene tvojej draho preliatej krvi, posilni tvoje deti svojim duchom. Nech kráčajú vyzborení darmi tvojej moci. Ochraňuj ich ako oko hlavy vo chvíľach blížiaceho nebezpečenstva. Buď ich svetlom života svietiaceho v tme. Prosíme ťa aj za prezidenta krajiny, Reuvena Rivlina. Vystri nad ním svoju ochrannú ruku. Veď ho v jeho rozhodnutiach. Pomáž ho bohato múdrosti, ostražitosti, vnímavosti na tvoje vedenie. Nech je dobrým vodcom tvojho ľudu v Izraeli. Modlíme sa v tvojom mene, Pane Ježišu. Amen.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. Šiesta kapitola, kráčanie po pláži. A stal sa im spasiteľom vo všetkom ich súžení. Vo svojej láske a utrpnosti ich sám vykúpil, zdvihol a nosil ich po všetky dávne dni. Izaiáš 63. kapitola 9. verš. Paul bol pozvaný prehovoriť na mládežníckom podujatí severne od Kingstonu, vyše 160 kilometrov východne od Toronta, na Sviatok vďaky vzdania Kanady. Zatelefonoval mi a spýtal sa, či by som s ním nešla a nehrala na klavíri na mítingu. Rada som to prijala. Učila som na škole v Ingersole a po práci v piatok popoludní som autom zašla k svojej sestre v južnom predmestí Toronta, práve na Lake Ontario, kde sme si s Paulom dohodli stretnutie. Prišli sme tam takmer súčasne. Na to, čo sa stalo krátko potom, som nebola pripravená. Bola som v spálni, aby som si pridala nejaké veci do kufra, keď Paul prišiel, pevne ma objal, poboskal a potom ma prekvapil. Ľúbim ťa a viem, že aj ty ľúbiš mňa. Mám niečo pre teba. Zbadala som malú škatulku, o akej každá dievčina sníva, že ju raz uvidí v rukách muža, ktorý ju miluje. Otvoril ju a tam bol vtisnutý do zamatu iskrivý diamant. Siahol po mojej ruke a povedal: Môžem ti ho nastoknúť na prst? Bola som v akomsi šoku. Paul povedal, že to iste z čírej radosti, ale ja by som skôr povedala, že to bola reakcia na akési násilie, ktoré som v tej chvíli pociťovala, až som začala kričať. Moji rodičia to nevedia. V mnohých ohľadoch som bola staromodná mladá žena, zvyknutá na dodržiavanie tradičných spôsobov. Vedela som, že moji rodičia majú radi Paula, ale boli pripravení prijať ho do rodiny ako budúceho zaťa? Súhlasili by, keby vedeli všetko o Paulovej minulosti? Mimochodom, zatiaľ sme nechodili spolu príliš dlho. Bolo to také náhle a nečakané. Paul sa ma snažil potešiť a zároveň aj presvedčiť. Margie, všetko bude v poriadku. Tvoji rodičia ma majú radi. Tvoj otec a ja si dobre rozumieme. Ale zistili sme, že prsten bol priveľký na moje tenké prsty. Paul mi ho navliekol a obaja sme sa pustili do smiechu, vidiac, ako sa prsteň voľne kýve na prste. Pohovorím si s tvojimi rodičmi a dostanem súhlas tvojho otca, keď sa vrátime späť. Držal moju tvár v rukách. Bude to tak lepšie? Sadla som si pohodlne oproti nemu. Bol ako veľký, milý macko. Paul, ty vieš, že ťa ľúbim. Ale naozaj chcem, aby si požiadal môjho otca o moju ruku. Asi som beznádejne sentimentálna. Vložila som prsteň späť do škatulky a škatulku do kabelky. Potom sme sa už vydali na našu cestu do Echo Lake Conference Grounds blízko Kingstonu. Počas cesty som prsteň vybrala, pozrela sa naň s obdivom a vložila späť do kabelky. A to som urobila niekoľkokrát. Popri tom sme s Paulom predebatovali prekážky, s ktorými sa môžeme stretnúť v nasledujúcich dňoch. Ako to zvládneme? Ani jeden z nás nepochádzal z majetnej rodiny a naše zamestnania a platobné šeky to bolo všetko, čo sme mali na prežitie. Ako mnoho iných mladých ľudí, skôr sme mohli rozdávať čas ako peniaze. Bolo to veľkolepé obdobie roka. Jesenné listie padalo z javorov, ktoré sa obliekli do svojich najjemnejších žltých a oranžových šiat. Nadšene sme sa brodili v prekrásnom lístí. Povedala som Paulovi, že čas padania lístia je moje obľúbené obdobie. Blízko Kingstonu sme stretali mnohých ľudí, vychádzajúcich z nabitých aut, aby sa najedli, prvnež zaparkujú severne od Echo Lake, nejakých 30 kilometrov ďalej. My sme boli medzi prvými, mali sme dosť času. Preto som povedala Pavlovi: Pôjdeme sa poprechádzať po nábreží? Z auta sme pozorovali pohyb jacht a naježené vlny. Pobrežie vyzeralo prívetivo. Keď sme zaparkovali a vystúpili z auta, vyzuli sme si topánky a len tak naboso sme sa rozbehli po tenkom piesku pláže s ohromným pocitom voľnosti. Obdivovali sme čajky, ako sa strmhla vrútili do vody a z nej vyletovali vždy s rybou, ktorá sa márne trepala v ich ostrom zobáku. Čajky sa vo vzduchu vznášali tak graciózne, že mi napadlo to známe prirovnanie. Byť voľný ako vták. Západ slnka, tancujúceho na iskrivej vode, bol uchvatný. Počas prechádzky v nádhere tejto prírodnej scenérie sme nadviazali na náš nedokončený rozhovor. Čo myslíš, ako by som mohol pristúpiť k tvojmu otcovi? Spýtal sa ma Paul a tak sme si navzájom preberali svoje návrhy. V poslednom čase bolo v našej rodine mnoho sobášov, poznamenala som. Aj brat, aj sestra. Nie som si istá, či by moji rodičia prijali nejakú inú formu uzatvorenia manželstva, dokonca, keď to má byť už budúce leto. Čo by si povedala na koniec júna alebo začiatok júla? Spýtal sa ma Paul. Ako sme sa rozprávali, chytili sme sa za ruky a striedavo sme si ich ponárali do vody a šumiace vlny sa nám cez ní kotúľali a zanechávali bubliny pri nohách. Napokon sa Paul pozrel na hodinky a povedal, že je čas vrátiť sa. So smiechom sme žartovali o našich stopách v piesku a opäť sme sa vrátili k diskusii, ale už vážnejším tónom. Spenené vlny zalievali naše stopy, bolo vidieť už len niektoré z nich, keď sme sa vracali k autu. Povedala som, možno to tak bude aj s nami, možno aj stopy po nás tak zaniknú. Možno tak bude aj s našimi snami. Nie, protestoval Paul. Toto mi vnuklo myšlienku o našej budúcnosti. V deň nášho sobáša sa z nás dvoch stane jeden. A predstav si tú moju radosť, že budem kráčať spolu s tebou našim spoločným životom. Pozri sa na naše stopy v piesku, stále sú tam. A tam, kde sú zmité, je teraz more. To je more starostí, ktorý musí každé manželstvo čeliť. Moje obavy pretrvávali. Budem vedieť predvídať, aké počasie prináša more starostí? Paul sa zastavil, uprene sa mi zahľadil do očí a slúbil mi. Budeme. Ak dostatočne milujeme jeden druhého, potom náš boj budeme vedieť bojovať. Prežil som toho dosť, Margie, dobre viem, čo je to boj. To, čo je pred nami, stojí za ten boj. A čo bude, keď na problémy nebudeme stačiť? Zastavila som sa v chôdzi, ako by som čakala na odpoveď. Pozri, Paul, teraz sú tam len jedny stopy. Paul sa pozrel a chvíľu bol ticho. Tuhšie mi stisol ruku a povedal. Margie, keď prídu aj tie najťažšie časy, aké si len vieme predstaviť, to bude chvíľa, keď nás poniesie Pán. Obidvoch, pokiaľ budeme v Neho veriť a dúfať. To bola taká krásna myšlienka, vyjadrená s toľkou úprimnosťou, že mi to až vyrazilo dých. Ó, to je zázračné, prebudil sa vo mne básnik. Ako by som mohla tohto muža pustiť k vode? Veď láska si žiada tak mnoho. Ale môžem pre neho riskovať lásku celého svojho srdca? Potom ma hravo zdvihol vysoko nad hlavu a povedal. Pozri, takto nás poniesie Pán. A zatočil ma vo vzduchu. Jačala som a výskala. Nevidím ťa, nevidím ťa. Boli sme mladí a zamilovaní, vážni a meditatívni, ale to bol výkrik šťastia a Paul ma ani nepočúval a smial sa spolu so mnou. Vedel, že ma čakajú ťažké dni, lebo som bola zasiahnutá bleskom a ešte stále som nebola celkom v poriadku a brala som nejaké lieky. Potrebovala som tento víkendový únik viac ako hoci ktorý zo zúčastnených študentov. Ako ma krútil vo vzduchu, hvískala som ešte viac. Tu som, smial sa. Držím ťa, neboj sa. To sa udialo v priebehu niekoľkých minút, ale dojem, ktorý vo mne zostal, pretrval a bude trvať navždy. Pamätám si, ako ma Paul jemne zložil dolu a nežne ma poboskal. Pokračovali sme v prechádzke, objímajúc v drieku jeden druhého. Ale ako sme kráčali, mlčky sme sledovali naše stopy v piesku. Občas len jedny. A to prebudzalo moju poetickú dušu. Bola som úplne pohltená svojimi myšlienkami, takmer v extáze. Vrátili sme sa do hotela Holiday Inn, kde sme sa mali stretnúť s ostatnými. Ako sme sedeli v reštaurácii, čakajúc na ich príchod, vzala som si papierovú servítku, aby som si poznačila zo pár myšlienok a nápadov. Čo píšeš? Spýtal sa Paul, ako by to nevedel. Už si celkom zvykol na moje zápisky, nech sme boli kdekoľvek. Verše a básni sa mi vždy rojili v hlave. Ďalšiu báseň, smiala som sa. O našich stopách v piesku. Nahol sa ponad stôl a chytil mi ruku. Mal rád moje básne a vyjadroval nad nimi svoje prekvapenie a uznanie. Vždy ma vedel povzbudiť. Po spoločnej večeri sme sa všetci pobrali k svojim autám a tiahli sme na Echo Lake. Našli sme svoje bunky, rozbalili batožiny, zaželali si dobrú noc a uložili sa vo svojich izbietkach. Dievčatá v našej bunke sa stále chichotali, boli veselé a ťažko som sa k ním pripájala. Celkom som bola rada, keď sa usalašili a postupne zaspali. Ale mne sa nedarilo zaspať. Myslela som na diamant v škatulke. Čudovala som sa, ako rýchlo náš vzťah postupoval. Poznali sme sa iba 6 týždňov. Čo na to povie naša rodina? V mysli som si opäť preberala náš rozhovor. A potom som siahla po zápisníku, pere a baterke. Slová, ktoré mi vírili v hlave už popoludní, dostávali teraz na papieri svoj konečný tvar. Akoby v sne, pred mojim duševným zrakom sa odvíjal tento príbeh. Videla som samu seba, ako kráčam po pláži spolu s pánom. Naše nohy zanechávali v piesku stopy. Naprieč oblohou prebleskovali scény z môjho života. Pri každej scéne som spozorovala dvoje stopy, moje a pánové. Keď sa predo mnou ukázala posledná scéna, obzrela som sa a videla som, že v piesku boli len jedny stopy. Uvedomila som si, že to bolo v najťažších chvíľach môjho života. Spýtala som sa pána, kde bol, keď som ho najviac potrebovala. Slova som napísala ľahko, bez námahy. Pane, keď som sa rozhodla nasledovať ťa, sľúbil si, že celou cestou pôjdeš so mnou a budeš sa mi prihovárať. Ale videla som, že v tých najbolestnejších chvíľach môjho života sa v piesku črtali len jedny šľapaje. V skutku nechápem, ako si ma mohol nechať samotnú, keď som ťa najväčšmi potrebovala. Potom som napísala jeho odpoveď. On zašepkal. Dieťa moje drahé, mám ťa rád a nikdy ťa samotnú nenechám. Nikdy, ani keď doľahne ťarcha života a osud ťa bude skúšať. Tie jedny stopy, ktoré si videla, zostali práve z chvíľ, keď som ťa niesol. Zrazu som si uvedomila, že píšem voľné verše, čo som bežne nerobila. Zvyčajne som písala rímované verše alebo dvojveršia. Pozerala som sa na hodinky, boli 3 hodiny po polnoci. Pociťujúc chladný ranný vzduch, striasli ma zimom riavky. Bude lepšie, keď si trochu pospíš, hovorila som si, lebo cez deň ti bude na nič. Prvako som zaspala, pomyslela som si. Napísala som báseň, ale veď nemá titul. Potom som sa spýtala samej seba. Bol to vôbec sen? Ráno, len čo som sa zobudila, hneď som siahla po zápisníku, aby som si báseň znova prečítala a napadla mi myšlienka nazvať ju Mala som sen. A tak sa stalo, že som napísala tú báseň a že ju ošetrovateľka čítala po toľkých rokoch môjmu manželovi v nemocnici. Táto báseň je známa pod názvom Stopy v piesku, ale pre nás vždy bude spomienkou na našu prechádzku po pláži. Pre nás symbolizuje čas, keď sme si uvedomili, že Boh nám dal najavo posvetenie nášho manželstva a že vždy bude kráčať spolu s nami a ak bude treba, poniesie nás, lebo to chce robiť pre všetky svoje deti.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa naším pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Prihláste sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.
1: Vôňa nedele.

Takže dobré ráno, vítajte. Pokračujeme v téme Cesta učeníka. Chcel by som pokračovať v tých témach, ktoré tak išli a paradoxne chronologicky by sme mohli otvoriť tému, ktorá je v Skutkoch apoštolských 8. kapitole. Ja to prečítam od 4. verša. Predchádza tomu to, že Štefan, mučeník, zomiera a nastáva veľké prenasledovanie cirkvi. A cirkev sa rozptýlila z Jeruzaléma do všetkých okolitých krajín, do Samárie a do ostatných domov. A je tu napísané od 4. verša. A tí, čo sa rozprchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. Filip zišiel do samárskeho mesta a zvestoval im Krista. Zástupy s jednomyselnou pozornosťou sledovali, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A bola v tom meste veľká radosť. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. A všetci od najmenšieho až po najväčšieho ho počúvali a hovorili: Tento muž je tá veľká moc Božia. Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho naplňoval úžasom. Ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal o kráľovstve Božom a o mene pána Ježiša, dali sa krstiť mužovia a ženy. Aj sám Šimon uveril, dal sa pokrstiť, pridržal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali. Keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána. A tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich dovtedy nezostúpil, len pokrstení boli v meno pána Ježiša. Klali teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého. Keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk apoštolov, priniesol im peniaze a prosil: Dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro aj tvoje zlato s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Preto sa kajaj z tvojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si ako horká žlč a spútaný neprávosťou. I odpovedal Šimon: Modlite sa za mňa k Pánovi, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali. Dlhšie čítanie, ale ten kontext celého toho je dôležitý a hovorí nám o tom, čo sa dialo v prvej cirkvi. Pred týždňom sme počuli o Ananiášovi a Zafire a je to taký príbeh, ktorý narúša naše predstavy o tom, že Boh je len dobrý a môžeš si robiť, čo chceš a milosť prikrýva všetko. A je to také nepríjemné počuť o Ananiášovi a Zafire, nikto o tom nechce kázať, pretože to nevieme veľmi vysvetliť. Ťažko sa to vysvetľuje, proste takto Boh vo väčšine prípadov nejednal. Ale niečo bolo komunikované prvej cirkvi, že Boh netoleruje žiadne pokrytectvo. To bolo komunikácia jednoznačná, ak si prečítate Ananiáša Zafiru, zistíte si, že wow, že tam je tak konfrontované pokrytectvo. A prečo? Pretože Židia žili v pokrytectve roky. A Boh chcel povedať, že nie, že moja cirkev je niečo iné ako judaizmus, že moja cirkev nebude ako farizei, že moja cirkev bude žiť v integrite. A to bola kázeň pred týždňom a teraz tu čítame o tom, že nastalo veľké prebudenie. O čom tu čítame je, že prišlo veľké prenasledovanie a s veľkým prenasledovaním prišlo veľké prebudenie. To prenasledovanie cirkvi spôsobilo to, že cirkev vyšla zo svojej komfortnej zóny, ktorú mala v Jeruzaleme, stretávali sa po domoch. Jeruzalem bol tak plný evanjelia, že odhaduje sa, že neviem koľko, 20-30, niektorí hovoria 50% Židov uverilo v Ježiša v Jeruzaleme. Proste, že to bolo masívne, ako čo sa dialo v Jeruzaleme a bolo im tam určite dobre, mali chrám, poznali to tam. Pre Židov Jeruzalem je stelesnením toho, kým sú, centrum náboženského diania a zrazu prichádza smrť Štefana a nastáva niečo iné. A plní sa to, čo pán Ježiš povedal, že budete mi svedkami tu v Judsku, v Samárii až do končín zeme. Že prvá cirkev zostávala prevažne v Judsku a v Jeruzaleme, ale potom, čo prichádza prenasledovanie cirkvi, ide von. A ide do okolitých krajín, ako to povedal pán Ježiš. A plní sa vlastne to, čo povedal pán Ježiš, že on to všetko im povedal, že sa to stane, budú vás prenasledovať pre moje meno, budú vás dávať pred vládárov a tak ďalej. Čiže nič, ako keby nedieje sa to, čo by Boh nevidel ani predzvedel. Ale deje sa to, že odchádzajú preč a jeden z týchto odchádza preč je Filip. A ten Filip ide do Samárie, čiže to je časť kedysi Izraela, v ktorej bolo zmiešané obyvateľstvo a tam im káže dve veci. Káže im slovo, kráľovstvo a Krista. V dnešnej dobe sa začalo populárne kázať o kráľovstve, kráľovstvo a stále kráľovstvo. Neviem, či ste počuli také kázne o kráľovstve.
Niekedy v tých kázniach o kráľovstve zabudáme o tom, že kto je kráľom toho kráľovstva, že to je Ježiš. Učia sa tam dobré princípy, učia sa kráľovstvo na zemi, učí sa Božia moc na zemi, ale niekedy sa zabúda kázať nielen kráľovstvo, ale že ten Filip im kázal kráľovstvo a Ježiša, meno Ježiš. Nie je možné oddeliť jedno od druhého, nie je možné kázať kráľovstvo a nekázať o Ježišovi alebo Ježiša a bez kráľovstva. Ak kážeme Ježiša bez kráľovstva, hovoríme o náboženstve, ak kážeme kráľovstvo bez Ježiša, vytvárame si nejakú falošnú kultúru, v ktorej už to nie je o Ježišovi, ale už to o nejakých princípoch, o nejakých zásadách. Už je to o tom, že keď sa naučíš sejbu a žatvu, keď sa naučíš správne techniky, prosperuješ v tomto živote, ale zabúda a uniká ti to najdôležitejšie, že to, čo bola prvá cirkev, bola to prepojenosť s Ježišom cez Ducha Svätého. Ale Filip, ako tu čítame, im kázal aj o jednom, aj o druhom. Kázal im o mene Ježiš a kázal im kráľovstvo Božie, ako čítame v 12. verši. A je zaujímavé, že keď sa káže aj Ježiš, aj kráľovstvo Božie, tak sa deje to, čo Biblia hovorí, že na konci Evanjelia je napísané, že a toto budú znamenia, ktoré budú sprevádzať tých, ktorí uveria v moje meno. Budú vyháňať démonov, budú klásť ruky na chorých, budú zdraví. A keby vypili niečo smrtnostného, nič im neuškodí. A tu presne sa deje v našom prípade to, že keď Filip im zvestuje Krista a zvestuje im Božie kráľovstvo, tak sa dejú to, že ľudia počuli a videli znamenia, ktoré robil, lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení a bola v tom meste veľká radosť. Si viete predstaviť, že mesto, ktoré zažíva prebudenie, v ktorom sú ľudia uzdravovaní, vyslobodzovaní z démonov, v ktorom sa deje v ktorom sa dejú také veľké zázraky, že dokonca aj ten Šimon, ktorý robil veľké zázraky, bol v úžase vidiac tie veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali v tom meste, v tej Samárii. A je zaujímavé, že tam, kde prichádza Božie kráľovstvo, sa prichádza aj veľká radosť. Tam nie je napísané, že v tom meste mesto zostalo rovnaké, ale je napísané, že do toho mesta prišla veľká radosť z toho, že im prišlo tam niečo väčšie ako ich geopolitické zriadenie, že do toho mesta prichádza Božie kráľovstvo a Ježiš je oslavený ako kráľ. A to je tá evangelizácia mocou. To znamená, že ty prinášaš Krista cez Božiu moc. Nehovoríš len o Ježišovi, ale Duch Svätý cez teba ukazuje, že Ježiš je skutočne pán. A keď Ježiš pán, tak sú démoni konfrontovaní, choroby odchádzajú a toto všetko sa deje v tom meste a v tej kultúre prebudenia, ktoré tam nastáva, pretože je tu napísané, že to mesto žaslo nad tým, čo sa deje, že celé mesto je v úžase, keby mali správy, internet, Facebook, YouTube, to by bolo všade, že wow, že v Samárii sa niečo deje, nové správy, že v tom meste sa niečo stalo a do toho celého prebudenia je tam jedna taká zvláštna postava o tom Šimonovi. Úprimne som nikdy nepočul žiadnu kázeň o ňom, ani na tento text som veľmi nikdy nič nepočul, takže len ma to oslovilo, že o čom to celé je a že prečo to tam je v písme, prečo je tam vsúka aj o tom mužovi, pretože vieme aj na iných častiach písma, že keď prišlo Božie kráľovstvo, že keď prišli apoštoli, keď prišli učeníci, tak sa diali divy zázraky, znamenia, že sa pálili knihy, že toto v písme je na viacerých miestach, ale v tom kontexte, čo tu je také nové, je, že je tu tá osoba toho Šimona. A je tu napísané, že v 9. verši, že v tom meste, v tej Samárii, predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký a všetci od najmenšieho až po najväčšieho ho počúvali a hovorili, tento muž je tá veľká moc Božia. Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho naplňal úžasom. Zvláštne nie, že v tom krátkom textu je tak veľa superlatívov, že veľmi všetci, neviem, či si to všimli, že proste čo sa tu hovorí je, že ten muž Šimon mal taký vplyv v tom meste, že ho počúvali všetci, že všetci žasli a že po veľmi dlhú dobu on ich naplňal úžasom. Hovorí sa tu o tom, že naplňal ich muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu tých obyvateľov a hovoril o sebe, že niekto veľký. A tí ľudia ostatní o ňom hovorili, že tento muž je tá veľká moc Božia. Cirkevné spisy Justinus dokonca o ňom píše, že v Ríme bola socha Šimona Božského alebo Šimona Božstva. A to je proste, že vplyv toho muža Šimona zo Samárie sa dostal až do Ríma. V Ríme mu postavili sochu a v soche ho uctievali ako Boha. On nebol iba nejaký šašo, ktorý robí nejaké pouličné srandy. On bol skutočne niekto,
v koho ľudia v tej dobe a v tej kultúre, kedy verili Herkulesa, verili v tom, že existujú nejaké božské bytosti na zemi, tak o ňom verili, že on je taká božská bytosť na zemi. Že on bol úplná, totálna hviezda, aj duchovná, aj spoločenská hviezda, ktorá robila, mala nadprirodzenú moc. Pretože je tu napísané, že mala moc robiť zázraky alebo znamenia, ktoré divy, ktoré privádzali do úžasu celé mesto. A určite to neboli triky, že vám vyskočí zajko z klobúka, alebo že si vyťahnete tú dlhú vec, šatku z rukáva. Ale to muselo byť niečo nadprirodzené. On mal nadprirodzenú moc, ktorú veľmi dlho manifestoval v tom meste a tá moc bola taká silná, že si predstavte Rím v tej dobe, na začiatku 1. storočia bol Rím na vrchole moci. To nebol upadajúci Rím v 5. storočí, to bol Rím 1. storočia, ktorý vládol skoro celému známemu svetu a nejaká Samária, provincia Ríma, bezvýznamná pri všetkej úcte, Izrael a Samária boli bezvýznamné provincie Veľkej rímskej ríše, ale tento človek sa dostal až do Ríma. Čiže to bol fakt niekto veľmi veľký a veľmi vplyvný a mal veľkú moc. A niektorí ľudia neveria, že existuje moc, ktorá nie je z Boha. Sú ľudia, ktorí si myslia, že ak je nejaká moc, tak je len od Boha. Ak je nejaký zázrak, tak to je len Boh. Ale je pravdou, že aj diabol má stále moc. Mal moc a stále má moc. Dokonca je tu, a toto je, čítame, niektorí hovoria, že už potom, čo Pán Ježiš stal z mŕtvych a išiel do nebies, už diabol nemá žiadnu moc. Ale keď si prečítate tento text, to je text napísaný potom, čo Pán Ježiš už je vzkriesený. Stále má nepriateľ moc, stále jeho služobníci dokážu robiť znamenia, divy, zázraky. A v zjavení Jana o tom čítame, že keď povstane Antikrist a falošný prorok, budú robiť také veľké zázraky, znamenia, že ľudia budú v úžase z toho, čo budú robiť. A on, Antikrist, bude robiť tie zázraky aj falošný prorok, nie cez Božiu moc, ale cez moc Satana. A to isté čítame v tomto texte, že je tu niekto, kto má nadprirodzenú Božiu moc. Keď som trochu čítal o tom mužovi, tak je nejaký text zo 4. storočia, ktorý hovorí o tom, že on dokonca mal moc levitovať, čiže vedel sa vznášať vo vzduchu a lietať. Čiže nie je to Biblia, je to len proste nejaký ďalší historický text, ktorý hovorí o tomto mužovi, že mal obrovskú moc, ktorú, a bez ohľadu na to je tu napísané v Biblii, že mal takú veľkú moc, že ľudia ho nazvali, že toto je veľká moc Božia. Čiže on mal nadprirodzenú moc. A tento muž videl niečo väčšie. Stretol Filipa, počul Ježišovi, videl tie zázraky a zistil, že existuje ešte niečo väčšie, ako je tá moc, ktorá mu je daná od diabla. Že existuje moc, ktorá patrí cirkvi, ktorá patrí Božiemu ľudu a ktorá je väčšia ako moc, ktorú on mal. A ja si predstavím, že on bol úplne číslo jedna v diablovom kráľovstve v tej dobe, v tej kultúre, v tomto regióne a videl, že existuje ešte oveľa väčšia moc od nejakého Filipa. A ten Filip, o ktorom tu čítame, to nie je učeník Filip, pretože je napísané v verši, v textoch predtým, že všetci apoštoli zostali v Jeruzaleme. A potom je napísané, že ale iný nejaký Filip išiel do Samárie. Čiže tento Filip, o ktorom tu čítame, by nemal byť apoštol Filip, ktorý bol učeník Ježiša Krista, ale nejaký iný Filip. A tento muž, to jedno učeník Ježiša Krista, dokáže mať takú veľkú moc, že ten slávny Šimon žasne nad tou mocou a nechá uverí v Ježiša a dá sa pokrstiť. Uverí, a Biblia nám nehovorí, že falošne uveril. Biblia nám hovorí, že on uveril a dal sa pokrstiť. Čiže stane sa z neho kresťan. A nasleduje Filipa, je tu napísané, že aj sám Šimon, 13. verš, uveril, dal sa pokrstiť, pridržal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali. Čiže tento muž Filip uverí a dá sa pokrstiť. Prečo je to dôležité uverí a dá sa pokrstiť? Lebo keď Peter kázal svoju kázeň v Skutkoch 2 a káže tak silno v Jeruzaleme, že ľudia, je tam napísané, že ľudia sú bodnutí v srdci a pýtajú sa, a že čo máme robiť teraz? A Peter im povie, že kajajte sa a dajte sa pokrstiť na meno Ježiš. Čiže uveriť a pokrstiť sa bolo jedna vec, proste v tej dobe uveríš a hneď sa dáš pokrstiť na znak svojej viery, že ja myslím to vážne s Ježišom. A je tu zaujímavé, že do toho príbehu zrazu vchádzajú apoštoli v Jeruzaleme. Peter a Ján, ktorí počujú o tom, že v Samárii sa deje niečo veľké, že Samária prijala slovo Božie. V tom kontexte, v tej kultúre Samária bolo nečisté územie, bolo to najväčšie pre Židov, najväčšie opovrhnutie, bol Samaritán, to bolo totálne druhotriedna bytosť. Nečistá, zmiešaná viera, viera v Boha Izraela, viera v iných bohov. Samaritáni boli ľudia, ktorí po páde Severného kráľovstva prišli z iných národov, babylonský kráľ ich tam priviedli, aby mohli bývať v tejto krajine. A pretože tam prichádzali levy,
a žrali tých ľudí, tak oni chceli, spýtali sa, že čo sa deje, prečo toľko z nich zomiera. A vtedy im niekto povedal, že uctievate iných bohov, že vy potrebujete uctievať aj Boha Izraela. A tak oni si zavolali niekoľkých kňazov a začali uctievať aj Boha Izraela a začali uctievať svojich bohov. Čiže bol to taký myšmaš. Oni verili v časti aj z Boha Izraela, ale uctievali aj iných bohov. Čiže to bolo niečo tak hybridné a tak nečisté pre Židov. A do tej nečistoty, ako je napísané, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila Božia milosť. Že Boh má na miestach, kde je veľa hriechu, je napísané podľa písma, že na tých miestach sa ešte viac rozmnoží Božia milosť. A Božia milosť je jeho moc. Božia milosť je jeho zvrchovanosť a tam presne sa plní to slovo, ktoré čítame potom v liste Rímskym, že ak sa rozmnožuje niekde hriech, tam sa rozmnožuje Božia milosť. Čiže na miestach, kedy ty s niečím zápasíš, ti Boh chce dať väčšiu silu to prekonať. Ak zápasíš s temnotou, ak zápasíš s nejakým hriechom, proste napísané je, že kde sa rozmnoží tá temnota, tam sa ešte viac rozmnoží Božia milosť. A to je presne náš text, že na tom mieste, kde sa rozmnožila tá temnota cez toho Šimona, ktorý to tam celé ovládal cez tú temnotu, zrazu tam prichádza niečo väčšie. A to je Božie kráľovstvo a Božia milosť, ktorá je vždycky väčšia ako moc hriechu. A vtedy prichádzajú Peter a Ján a oni zrazu zistia, že OK, vy ste prijali Ježiša, boli ste pokrstení v meno Ježiš, ale niečo vám chýba. Chýba vám to, že ste neprijali plnosť Ducha Svätého. Chýba vám to, čo sme hovorili už predtým na letnice, že Duch Svätý zostúpil, že nestačí len uveriť Pána Ježiša, ty potrebuješ byť plný Ducha Svätého, ty potrebuješ byť naplnený Duchom Svätým, ty potrebuješ žiť v moci Ducha Svätého, aby si mohol byť jeho učeník. Tak oni prichádzajú a považujú za veľmi dôležité, aby do celej kultúry nestačí, že uverili v Pána Ježiša, ty potrebuješ viac. Ty potrebuješ mať Ducha Svätého, žiť z jeho plnosti a potrebuješ byť plnený Duchom Svätým. A tak oni robia to, že sa začali modlili za to, aby prijali Ducha Svätého tí ľudia, ktorí uverili v Ježiša. Lebo že na nikoho z nich dovtedy nezostúpil, len boli pokrstení na meno Pána Ježiša. A kladli ruky na ľudí a oni prijali Ducha Svätého. A to, že ľudia prijali Ducha Svätého, muselo byť nejak viditeľné. Muselo to byť zrejme, to nebolo niečo tichučké, že príjmi Ducha Svätého a nič sa nedieje. To bolo tak zjavné manifestácia toho, že ten 18. verš nám hovorí, že keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk, prinesol im peniaze. Keď Šimon videl, čiže to bolo viditeľné, že sa niečo deje, že oni kladli ruky a zrazu Duch Svätý zostúpil a to bol viditeľný prejav, že Duch Svätý tam je. To bolo niečo, čo dokonca, hoci v textoch predtým čítame, že sa diali veľké znamenia a zázraky, ale toto ho totálne dostalo do bodu, povedal, že aj ja to chcem. Videl, že sú uzdravovaní ľudia, videl, že sú nečistí duchovia vyháňaní, videl proste iné znamenia, ktoré tu nie sú uvedené, ale až keď videl to, že Duch Svätý zostupuje na ľudí, až vtedy chcel niečo, čo tí majú a on si uvedal, že toto on totálne nevie napodobniť ničím. Zostúpenie moci Ducha Svätého na ľudí bolo pre neho také silné, proste on videl Božiu moc. Vždycky, keď zostúpi Duch Svätý na ľudí, je tam Božia moc. Vždycky to je manifestované, vždycky to je silné. A vtedy im priniesol peniaze a povedal im, dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. On túžil veľmi po tej moci a áno, sa to môže zdať také wow, že však je dobre túžiť po Božej moci, že je dobre, aby učeníci, veriaci mohli mať moc Ducha Svätého, že je to dobre, že čo je na tom také zle? Že čo je zle na tom, že on túžil, aby aj on mal tú moc? Že čo je na tom zle? Veď na tom, akože Boh chce, aby bola cirkev zmocnená. Určite, ak túžiš, aby Boh cez teba uvoľňoval svoju moc, to nie je zlá túžba. Ale niečo nebolo v poriadku. A niečo nebolo v poriadku. A to bolo v prvom rade to, že on im priniesol peniaz, že on si tú moc chcel kúpiť. A tu Boh povedal jasne, že nie, toto sa nedá ničím kúpiť. A ja keď som nad tým rozmýšľal, som si uvedomil, že wow, že v našom svete sa dá kúpiť skoro všetko. Bohatí ľudia si vedia kúpiť tých najlepších, čokoľvek, najlepšie miesta, najlepších lekárov, najlepšie dovolenky, najlepšie autá, najlepšie domy. Si vieš kúpiť, akože fakt, ale Boh, ale nie je to super, že aj tí najchudobnejší ľudia majú rovnaký prístup k Božej moci, ako tí najbohatší. Na Božom kráľovstve sa neplatí peniazmi. Mená Božieho kráľovstva nie sú peniaze. A tam jasne Duch Svätý hovorí, že nie, nikdy v živote si nič od Boha nekúpiš za peniaze. Ak ti niekto bude hovoriť, ak dáš teraz mne 1000 eur na ruku a Boh ťa požehná, a takí sú ľudia, televanilisti, ak dnešný večer zaseješ 100 000, ja neviem koľko, a neviem, či si to zažili, ja som zažil také zbierky. Bol som na takých zhromaždeniach, kde boli také zbierky, obálky, pýtaj sa pána, koľko máš dať a zbierke sa venuje 15 až 20 minút času.
A všetko to je o tom, že áno, požehná ťa Pán, keď teraz dáš, Pán ťa požehná a dáš veľa a Pán ťa viac požehná. Ono to tak nefunguje. Ak si tomu veril, to tak nefunguje. Funguje seba žatva, ale nefunguje to na tom princípe, že ak presne v tento deň dáš peniaze, Boh ťa v tento deň požehná, to nefunguje. A to strašný zvod. A on niečo také urobil, že on si myslel, že keď teraz zaseje tie peniaze, on teraz dá do toho, on teraz dá tým apoštolom peniaze. Niečo podobné ako Ananiáš a Zafíra, že oni tiež si myslia, že keď niečo dajú, niečo dostanú. Ale aj on tu nám Pán ukazuje, že nie. V mojom kráľovstve to nie je o tom, že ty teraz niečo dáš, že ja ti to teraz akože od Boha si nič nekúpiš za peniaze. A tu mu veľmi akože to, čo odpovedá Peter, je veľmi tvrdé. Peter mu odpovedal, nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že si za peniaze nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Zrazu Peter, to čo si Filip možno nevšimol na tom Šimonovi, ale Peter ho prekukol. Peter zrazu vidí, že tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom a ty nemáš žiadny podiel na Bohu. Je to zaujímavé, že ak by ste videli, ak ja by som bol v tej dobe poslucháč, nejaký tam učeník a vidím, že vedľa toho Filipa, cez ktorého Boh robí zázraky, lebo je napísané, že sa ho ten Šimon pridržal, on bol pri ňom, možno, že bol stále vedľa neho, učil sa od neho, tak by som si myslel, že wow, že aj ten Šimon je nejaký učeník, aj že on je nástupca toho Filipa. A zrazu Peter, ktorý kráčal, ktorý bol v tej dobe hlavou cirkvi v Jeruzaleme, ktorý proste poznal Pána Ježiša osobne, ktorého Duch Svätý naplňal, zrazu cez Ducha Svätého prekukol toho človeka a povedal mu, že ty nemáš úprimné srdce pred Bohom a ty nemáš žiadny podiel ani účasť na dare Božom. A je tu ešte predtým napísané, že nech zahynie tvoje striebro aj s tebou. Veľmi tvrdá odpoveď, žiadne také, že joj, prepáč, si sa pomýlil, mrzí ma, to tak není. Žiadne také milé vysvetlenie, že ach, joj, ty si trošku mimo. Peter mu tu hovorí, že veľmi tvrdé slovo, že nech zahynieš ty aj tvoje peniaze. To sa nedá inač vyložiť ako jasné vyjadrenie toho, že Boh sa oddeľuje od toho Šimona, dištancuje sa od toho. A najmä ten kľúčový verš je to vysvetlenie, že nemáš podiel ani účasť, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. A to je presne to, na čo sa Boh pozerá na každého jedného z nás. On sa vôbec nepozerá na to, ako navonok vyzeráme, ako navonok pôsobíme, ako navonok máme možno kresťanský jazyk, ako navonok proste on chodil do zhromaždenia, ten Šimon. Myslíte si, že on nechodil do zhromaždenia? On tam bol prvý. On bol pomocník Filipa, on bol možno aj služobník v tom zbore. On bol proste ten, ktorý bol ochotný dávať peniaze, bol ten, ktorý bol ochotný sa učiť. Proste, ak boli nejaké biblické učenia, ak bola biblická hodina, kde by Filip učil o Božom kráľovstve, ten Šimon by tam bol. A navonok všetci ľudia by si mysleli, že wow, že ten Šimon sa obrátil. A neviem, či pozeráte médiá, ale v dnešnej dobe, že neviem, táto celebrita sa obrátila, táto celebrita sa obrátila, táto celebrita sa obrátila, ten športovec verí. Ja neviem, či to sledujete, ale na YouTube je to, keď máte kresťanský obsah YouTube, tak vám YouTube chrlí kresťanské veci a mne to ukazuje, hej, že tento sa obrátil, tento verí, tento verí, tento verí. A to vyzerá, že wow, a teraz je to super, lebo my vieme, kto verí a kto neverí, že? My sme tí, ktorí vieme, že tento uveril a tento neuveril. A v tej dobe jasné, však biblicky uveril a pokrstil sa, je spasený, že? Čo sa dá na tom povedať? Uveríš a pokrstíš sa, si spasený. Ale tu mu Peter hovorí, že ale ty nemáš žiadny podiel na Bohu. Že ty nemáš podiel ani účasť na dare Božom. Pretože tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Neviem ako vy, ja keď som toto čítal a celkovo asi, keď sme mali tento trojtýždňový pôst, neviem kto z vás sa pridal do toho pôstu na začiatku roka, ale ja som sa do toho pôstu pridal a úplne ma Pán usvedčil z toho, z motivov môjho srdca. Že akom na tom je moje srdce, že či skutočne motívy môjho srdca obstoja pred ním, či motívy môjho srdca obstoja na jeho súdoch, pretože jeho súdy nie sú ako moje súdy, pretože jeho súdy sú totálne, že on do mňa vidí a on vidí aj úmysly môjho srdca. Je tu napísané, že preto kajaj sa z tvojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si ako horká žlč a spútaný nepravosťou. Peter cez Ducha Svätého mu pomenuje, aj keď si uveril, aj keď si sa nechal pokrstiť, aj keď chodíš do cirkvi, aj keď sa pridržaš tých najlepších učiteľov, aj keď počúvaš to najlepšie vyučovanie, ja vidím do tvojho srdca a v tvojom srdci je horká žlč a si spútaný nepravosťou. Boh vidí do nášho srdca a je to dobre. Je dobre, že Boh vidí do nášho srdca, lebo pred ním sa nikto neskrie.
Raz budú hodnotené úmysly nášho srdca. Príde deň, kedy Pán bude súdiť. Každý z nás bude súdený. To je v Biblii napísané, že príde súd, zomrieme a príde súd. Každý z nás, či veríš, neveríš, či v toto veríš, alebo v toto neveríš, budeš súdený. Aj ja budem súdený, aj ty budeš súdený. Ale je veľmi dobré sa na ten súd pripraviť. Je veľmi dobré vedieť, podľa čoho budeš súdený. Je dobré vedieť, podľa čoho budeš odmeraný. Je dobré vedieť, na základe čoho tvoj život bude hodnotený. A niekto si myslí, že budem hodnotený na základe toho, že som chodil do superzboru, mali sme dobré chvály, ja som tam chodil každú nedeľu, mal som skupinku, chodil som aj na nejaké ďalšie aktivity, dával som desiatky, určite skončím dobre. Ale tvoje srdce neriešiš. Vôbec neriešiš to, v akom stave je tvoje srdce, čo sa deje v tvojom srdci, aké máš motívy, aké máš pohnutky. Nejdeš na tú hlbinu, že čo sa deje vo mne. A možno, že ten text sa zdá veľmi prísny, ale ja by som radšej chcel počuť takéto slova na tejto zemi, ako by som ich počul na druhej strane. Radšej by som bol odvážený na tejto zemi a skúmaný a proste Pánom pokarhaný tu, kým mám možnosť robiť jednu vec, o ktorej chcem hovoriť, ako už potom, keď na to nebude čas. Dávam mu tu návod. Peter mu hovorí, že preto sa kajaj, čiň pokánie. Popros Boha, či by ti azda odpustil úmysel tvojho srdca. Niekedy v cirkvi až tak neriešime úmysly nášho srdca, riešime len to, že čo robíme, alebo riešime len to, že až jeho srdce je dobré a tak ďalej, ale Boh ide oveľa hlbšie a on skúma úmysly nášho srdca. A v Biblii v Izajašovi 29. kapitole je napísané, že Pán riekol, 13. verš, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným príkazom. Je tu napísané, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa odo mňa vzdialuje. A tento text, Izajáš 29.13, cituje Pán Ježiš v Matúšovi 15, že Bohu ide o srdce. On ide oveľa hlbšie, ako väčšina z nás si myslí, že Bohu ide. Bohu ide o srdce a úmysly tvojho srdca. Skutky apoštolov preskočím, čím sa končia, lebo som si včera čítal celú knihu skutkov od 7. kapitoly. Som si to prečítal celé od 8. kapitoly až do konca, lebo som si chcel urobiť taký obraz, o čom tá kniha je. A tá kniha sa končí tak zvláštne, a ja to len prečítam, že Pavel je v Ríme, skončí v Ríme a vyučuje o Božom kráľovstve, presvieča Židov od rána až do večera z Mojžišovho zákona a z prorokov. A potom 24. verš nám hovorí, niektorí uverili jeho rečiam, iní však neuverili. A keďže neboli jednomyselní medzi sebou, rozišli sa, keď im Pavel povedal toto jedno slovo. Dobre povedal Duch Svätý vašim otcom ústami proroka Izajaša hovoriac, choď k tomuto ľudu a povedz mu, ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť, lebo otupelo srdce tohto ľudu a ťažko počúvajú ušami a zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Pre toto jedno slovo, pre tento text z Izaiáša sa tí Židia, alebo tí ľudia, ktorí hovorili, ktorí chodili k Petrovi, rozišli a už sa tam nevrátili. A to bolo tvrdé slovo, pretože Pavel im povedal, že vy síce počúvate, vy síce vidíte, ale nepočujete a nevidíte. Lebo otupelo vaše srdce a nechápete srdcom, aby ste sa mohli obrátiť. Ten kontext alebo to, o čo Bohu ide, je, aby tvoje srdce nebolo otupené. Aby tvoje srdce bolo mäkké, aby tvoje srdce bolo stále pokorné, aby tvoje srdce bolo stále také formovateľné, aby si si nepovedal, že už poznám toľko vyučovania, mňa sa už nič nedotkne, ja už nemusím činiť pokánie, pretože je vyučovanie v cirkvi, ktoré hovorí o tom, že ty už odkedy príjmeš Pána Ježiša, nemusíš činiť pokánie. Proste pokánie je len pre tých, ktorí neveria v Pána Ježiša, ale ty, keď uveríš Pána Ježiša, nemusíš činiť pokánie. Ale viete, čo je pravda? Keď prestaneš činiť pokánie, tvoje srdce sa otupieva. Keď prestaneš na dennej báze činiť pokánie, a nie len pokánie zo skutkov, ale pokánie z motívov tvojho srdca, pokánie z toho, ako na tom, že čo je tvoj motív, že čo sleduje, že o koho ide, tak vtedy, ja vám poviem, moja skúsenosť je, že keď čím menej pokánia, ako teraz nehovorím o takú seba deštruktívne, introvertné prežívanie všetkého, ale úprimne byť taký pred Pánom a byť rýchly činiť pokánie, byť rýchly proste, keď zistím, že v mojom srdci niekto niečo povie, sa ma to dotkne a ja cítim voči nemu horkosť, tu je napísané, že žlč, proste idem hneď za Pánom a mu to poviem, že Páne, že toto je v mojom srdci, že jednaj s tým, lebo ja nechcem, aby niečo v mojom srdci vyrástlo. Nechcem, aby úmysly môjho srdca boli zlé, ja nechcem byť vypnutý, ja nechcem byť vygumovaný, ja tu nechcem sedieť každú nedeľu, počúvať kázne a byť rovnaký.
Ja sa chcem meniť. Ja chcem proste byť stále menený. Ja chcem byť pokorný, lebo viem, že v Biblii je napísané, že kto sa pokorí pod mocnú Božiu ruku, toho Boh povýši svojim časom. Že ja chcem byť stále formovateľný, že ja chcem ísť do hĺbky, že ja chcem ísť za tebou, Bože, a nielen ťa perami uctievať a približovať sa ti svojimi ústami, ale že ja túžim úprimne, aby moje srdce ti patrilo. A to, čo sa deje v tejto dobe, a neviem, či si to všimli, ale posledné roky sa deje niečo v cirkvi. A to, čo sa deje v cirkvi, je asi to, čo sa dialo tu, že Pán si očisťuje svoju cirkev za posledných 10 rokov. Vyšlo na javo toľko veľa pádov, veľkých služobníkov, veľkých hnutí. Za posledný mesiac vyšlo na javo, že jeden veľký služobník v úvodzovkách aktuálne, ktorý chodil po celom svete a že mal veľký dar proroctva, mal veľký dar poznania, ktorý prišiel na nejaké zhromaždenie a vyvolával ľudí z davu a hovoril im dátumy, hovoril im adresy, hovoril im mená ich rodinných príslušníkov a všetci žasli, že wow, že má taký dar, aký asi nikto nemal v cirkvi, dar poznania. On o tom vyučoval v cirkvi, vyučoval ako zísť ten dar poznania, dar proroctva rozvíjať a fungoval na tých najväčších kresťanských platformách západnej cirkvi, aké existujú. Tento muž, ktorý roky slúžil v úvodzovkách dare proroctva, vyšlo najavo, že to všetko si stiahoval z Facebooku. Že on si z Facebooku stiahoval dátumy, stiahoval si proste údaje, všetko, čo hovoril, zistil. Niektorí ľudia to začali skúmať a zistili, že wow, že on všetko, čo hovorí, sa dá nájsť na Facebooku. A nakoniec sa zistilo, že on skutočne je falošný prorok. Ale roky slúžil v cirkvi. A dokonca aj po tom, čo sa zistilo, pretože fakt niektorí ľudia už im to sa zdalo veľmi podozrivé a začali to tak skúmať, to, čo on káže, jeho nahrávky sú na YouTube verejné, začali podľa tých osôb, išli do facebookových kont a zistili, že všetko, čo im hovorí, si našiel z Facebooku. Ten muž si proste zistil zoznam ľudí, ktorí prišli na jeho konferenciu, podľa toho zoznamu si vybral nejakých ľudí a tým ľuďom začal akože hovoriť im slova poznania a potom im začal prorokovať. A viete, čo je na tom smutné? Že tí ľudia uverili, že to proroctvo je od Boha a mnoho z tých ľudí urobilo fatálne rozhodnutia. Na internete sú príbehy o tom, ako nejaká žena, on jej prorokoval, že si zober toho a toho muža. Ona si to zobrala ho za muža a zistila, že ten muž je úplne chorý, že ju týral a už počas chodenia mala veľké otázniky, či s ním má byť. Ale po tom slove, keďže bola úprimná pred Bohom, pretože chcela jeho vôľu a verila, že ten muž je prorok Boží a že to je Božia vôľa, tak si zobrala muža, ktorý ju týral a ktorý ju chcel aj udusiť. Iný muž urobil rozhodnutie na základe proroctva, že opustil prácu, vložil všetky peniaze, všetky úspory, všetko dôchodkový fond do projektu, ktorý mu ten muž prorokoval falošne a nevyšlo to. A čo je smutné je, že tí cirkevní lídri o tom vedeli už roky, že ten muž je falošný. A nikto ho nedištancoval, nikto verejne nepovedal, že toto nie je od Boha. A mnoho ľudí bolo zranených. Takže až teraz to vyšlo a úplne sa to začalo otvárať, že wow, že toto je falošné. Ukázalo sa, že v cirkvi je prikrývanie. Namiesto toho, aby cirkev prikrývala stádo, prikrýva takýchto služobníkov, ktorí robia tieto veci. A to je len teraz, posledný mesiac. Ale predtým padli veľké značky, akože obrovské kresťanské značky, ako Hillsong padla. A môžete si o tom pozrieť dokumenty o tom, ako čo sa tam dialo, padli veľké cirkvi, najväčšie cirkvi v Ameriky, ich pastori, jeden z pastorov je vo väzení kvôli sexuálnemu zneužívaniu. Ľudia, pastori, ktorí zakladali rôzne hnutia, ktoré aj na Slovensko sa dostali, sa zistilo, že buď mali mimomanželský pomer, spreneverili peniaze. Proste to, keď si to len začnete pozerať, čo Boh robí za posledných 10 rokov, je to tak radikálne, že si extrémne Boh čistí cirkev a dáva súdy na túto zem a on súdi a on bude súdiť cirkev, pretože je napísané, že súd musí začať najprv od Božieho domu. Až potom bude súdiť Boh svet. Ak niekto si myslí, že znamenia časov a znamenia príchodu Pána Ježiša len o tom, čo sa deje vo svete, nech sa v prvom rade pozrie na to, čo sa deje v cirkvi. A čo sa deje v cirkvi je, že Boh si čistí svoju cirkev podľa mňa ako nikdy predtým, v 20. 21. storočí. Boh si začal čistiť svoju nevestu. Boh si začína čistiť svoju cirkev, proste on chce mať skutočne cirkev, ktorá je svätá, čistá a bezpoškvrný. On chce mať nevestu, ktorá sa teší na svojho ženicha. On nechce mať niekoho, kto chce mať vplyv, on nepotrebuje vplyvných pastorov, on nepotrebuje veľké cirkvi. Boh potrebuje úprimných veriacich. Pretože tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Je moje srdce úprimné pred Bohom dnešné ráno, alebo je moje srdce celkovo úprimné pred Bohom, odkedy som kresťan? Žijem v úprimnosti srdca, alebo žijem seba klame? Hovorím vám to preto, lebo je to, čo jedná so mnou Pán, ale vidím, že to jedná aj s cirkvou. Že zrazu začína ukazovať skryté veci, vychádzajú na povrch tak, že sa to už nedajú zakryť.
A je to dobre. Je lepšie byť na tejto zemi súdený, ako byť súdený na druhej strane. Je lepšie ísť do pokánia na tejto zemi, ako už na miesto, kde pokánia niet. A tu mu Peter hovorí, že preto sa kajaj z tvojej prevrátenosti a pros Pána. Preto sa kajaj a pros Pána, že ten recept, ktorý nám dáva Božie slovo, je, že máme činiť pokánie. To slovo pokánie nie je možno až také obľúbené, nie je tak frekventované, že činí pokánie, zmena mysle, len zmena mysle, ale biblické pokánie nie je len zmena mysle. Biblické pokánie je, že ty skutočne ti oľutuješ, úprimne vyznáš Bohu, ale aj sa odvrátiš od toho hriechu, lebo to je spojenie starozákonného a novozákonného pokánia. A ja by som chcel, je niekoľko veršov na to a na pokánie, ale ja len z Lukáša 13, 1 až 5 prečítam, čo Pán Ježiš hovoril. V tom čase prišli za Ježišom nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. On im odpovedal, myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší viníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Pán Ježiš im tu hovorí, proste čo sa dialo v ich dobe, proste, že došlo tam k nejakému krviprelievaniu Galilejčanov, ktorí boli zabití, potom došlo k nejakej havárii v úvodzovkách, že padla veža a z 18 zomreli. A Pán Ježiš im hovorí, že neboli o nič viac hriešni ako vy, ale pozor, pozor, že ak vy nebudete činiť pokánie, podobne zahyniete. On im nehovorí, že OK, že toto sa stalo a teraz choď si svojim spôsobom života. On im povedal, že ale hovorím vám, ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Určite poznáte príbeh Jonáša. Pán Boh ho poslal do Ninive kázať proti tomu veľkému mestu. A Jonáš nechce, nakoniec ide a hovorí im o pokánii, že Boh zošle súd a to mesto činilo pokánie. A ja som si len tak pozrel, že kedy asi Jonáš mohol byť v tom meste Ninive. Biblia nám hovorí, že Jonáš v tej zadnej časti, si to môžete nájsť, žil počas kráľa Jarobeáma II. V rokoch 786 až 746. Keď som to pozeral, že kedy asi Jonáš bol, hovorí sa, že pravdepodobne okolo roku 760 alebo 750 bol Jonáš v Ninive a Jonáš im kázal to posolstvo, že Boh ich bude súdiť. Viete, čo sa stalo? Mesto činilo pokánie a nič sa nestalo. Ale my vieme, že mesto Ninive bolo zničené. Viete, kedy bolo mesto Ninive zničené? Mesto Ninive bolo zničené v roku 612. Čiže približne 140 rokov neskôr bolo to mesto zničené, ako to prorokoval Jonáš. 140 rokov to mesto získalo vďaka tomu, že činilo pokánie. Keby sme si čítali proroka Nahuma alebo proroka Sofoniáša, tí tiež prorokovali o páde mesta Ninive, ale už o asi 100 rokov neskôr. Nahum približne okolo roku 650 a Sofoniáš približne okolo roku 630 prorokovali proti Ninive. A prorokovali o tom, že to Ninive padne, že mesto bude zničené, že bude tak zničené. Môžete si to prečítať celú, ja to nebudem kvôli krátkosti času, ale Nahum 2. kapitola a Sofoniáš 2. kapitola hovoria o tom, čo Boh o 100 rokov na to prorokuje proti tomuto mestu, pretože napriek tomu, že tá generácia pred nimi činila pokánie, to mesto stále začalo hrešiť a hrešiť a hrešiť. A tí proroci prorokujú to, že mesto bude tak zničené, že tam bude toľko mŕtvol, že sa nebude dať skoro až šliapať medzi tých ľudí, že mesto bude spálené a že bude úplne zničené. Ja som si to pozrel v historických, proste to, čo sa dá nájsť na internete k zničeniu mesta Ninive. Bolo mesto v roku 612 zničené, bolo spálené. Kráľ zomrel počas toho, ako mesto bolo zničené a že to bolo veľmi tvrdá porážka toho mesta, z ktorého sa už nikdy to mesto nikdy sa z toho mesto to nespamätalo. Bolo dané na ruiny a už nikdy nepostalo. A je zaujímavé, že tí proroci prorokujú okrem toho, že vodné toky Ninive sa rozvodnia a že naplnia to mesto. A keď si dáte do Google o zániku mesta Ninive, tak zistíte, že rieka Tigris sa rozvodnila a zaliala mesto počas pádu mesta Ninive. A že som bol z toho taký hotový, že aj taký detail Bohu neunikol. Že keď hovoril prorok o tom, že to mesto a že bude plné vodné toky mesta sa vylejú na mesto a mesto bude plné vody a to prorokovali 30-40 rokov pred pádom toho mesta a potom vám história povie, že sa to tak stalo, že pri páde mesta Ninive
to mesto skutočne bolo rozvodnené riekou, tak si poviete, že wow, že skutočne existuje Boh, ktorý vidí budúcnosť, ktorý ju vie presne predpovedať a ktorý do toho vidí. Ale to, čo ponúkol tomu mestu a to, čo ponúka každému z nás, je pokánie. A to pokánie vlastne je niečo, čo som si tak uvedomil, že pokánie predlžuje život. Pokánie fyzicky predlžuje ľudský život. Pretože tu im Pán Ježiš povedal, že hovorím vám, ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. A potom Evanjelia hovorí o meste Ninive. A mesto Ninive získalo, predlžilo svoj život o 140 rokov plus minus kvôli tomu, že niekto činil pokánie. Ak si myslíme, že pokánie nám Boh dal ako nejakú takú horkú pilulku, ja neviem, také niečo, čo musíte zobrať a nechutí vám to, ale viete, že to liek, ktorý je dobrý, ale nechutný, tak pokánie nie je také. Pokánie je dar, ktorý máme my, ktorí nemajú anjeli a ktorý nám ľuďom umožňuje prosiť Pána, aby nám dokonca odpustil úmysly srdca, keď sme mimo jeho vôľu, keď sme mimo to, čo on chce. Keď som ja tak akože prijal pre seba, že čo pokánie robí a aký je to dar, pretože každý z nás, kým tu dýchá, môže to pokánie činiť. Môže činiť pokánie z toho, aké má motívy, aké má úmysly, môže činiť pokánie. A čím viac to berie vážne, čím viac si uvedomuje to, že Boha vedia zraniť aj naše postoje, ktoré nikto nevidí, čím viac si vieme uvedomiť to, že my ubližujeme Bohu hriechom. A keď ho fakt milujeme, ako tu spievame, tak pre nás by malo byť radosť činiť pokánie. Tak ako keď Peter v Skutkoch 2 povedal ľuďom, že Ježiša, ktorého Boh poslal, vy ste ukrižovali a je napísané, že ich bodlo pri srdci. A povedali, že čo máme robiť? Že ich to zabolelo. Zabolala ich tá myšlienka, že Mesiáš, na ktorého čakali stáročia, prišiel a oni ho nevideli a oni ho zabili. A Peter im povedal jednu vec, že kajajte sa alebo činite pokánie a dajte sa pokrstiť. Pokánie nie je niečo, čo sa končí jednorazovo, keď si prijal Pána Ježiša, ale je to niečo, čo je životný štýl. Je to niečo, čo proste ako v každom vzťahu, keď sa pomýliš, tak odprosíš toho človeka, úprimne to vyznáš a nechceš v tom pokračovať, tak rovnako to je aj s Pánom, že ak si niečo mimo, ak dovolíš najmä jemu, ak dovolíš Bohu, aby skúmal tvoje srdce ako Dávid, že preskúmaj ma, o Bože, a poznaj. Preskúmaj ma, ak dáš Bohu to právo, ak si prestaneš svoje srdce chrániť a prídeš pred Boha a úprimne mu povieš, že preskúmaj ma, o Bože, a poznaj a vidí moje myšlienky a skúmaj ma, či som na ceste večnosti alebo či som na ceste do trápenia. Ak dáš Bohu právo preskúmať teba, ak mu skutočne dovolíš ísť nielen na povrchné veci, ale ho pozveš do hlbšie do svojho srdca, tak ťa to veľmi oslobodí. Mne Pán osobne ukázal, že mnoho postojov, úmyslov, motivov mojho srdca nie sú OK. A ja som musel sa pokoriť a musel som si priznať, že áno, že ja som, že potrebujem to dať dokopy, že ja potrebujem si s Pánom poriešiť srdce, že navonok to môže vyzerať dobre, ale moje srdce nie je OK. A to viete, úprimne, keď si úprimný k sebe, ty vieš, že tvoje srdce je alebo nie je OK. Že možno, že sú nejakí ľudia, ktorí ťa zrania a ty vieš, že tvoje srdce nie je OK. Možno, že vieš, že ako je napísané tu, že tento ľud má cti perami, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa. Vzdialuje sa tvoje srdce od Pána, alebo sa mu približuje, je tam vášeň, je tam oheň, je tam túžba, alebo je to už iba také autonóm, je to také, proste ideš zo zotrvačnosti, proste viem, čo mám robiť, mechanicky idem ako taký robot, alebo idem a úprimne Bohu vyznávam, že moja láska ochladla, že ma viac fascinuje, dajme tomu teraz hokej, ale som z toho viac nadšený ako z písma. A to si ty, a neviem čo, to je muž, hej, dobré, ženy, neviem čo vás tak môže nadchnúť. Mňa toto nadchlo, úprimne vyznávam. A každý z nás má niečo, ale dostať sa do takého bodu, kedy si priznám, že niečo iné ma viac nadchýna ako ty a nechcem byť náboženský, že nemáš sa tešiť z iných vecí, pretože je tu napísané, že keď príde práve evanjelium, tak prichádza veľká radosť. Ale súčasne, keď si tak pozrieš spätne, že áno, že kedysi som viac tak túžil po Pánovi a teraz už menej a buď si dáš na to výhovorku a to bola iba taká prvá zaľúbenosť a už je to normálne, alebo si poviem, že nie, že ja chcem milovať Pána viac a ja som, hej, vyznávam úprimne pred vami, že som zistil, že je veľa vecí, za ktorých musím činiť pokánie a skôr sú to také veci skryté, ktoré nikto nevidí, ale Pán mi ich ukázal, že posty, úmysly, postoje a priority mojho srdca nie sú OK. A ja som sa rozhodol, že dobre, Páne, že ja chcem byť v pravde, že ja sa nechcem klamať, že som teraz neviem, aký zbožný a nie som. Že radšej chcem, aby si mi ty ukazoval, že tuto som mimo, tuto som mimo. Ukazuje mi ty, že som mimo, ako keby som bol fakt mimo a žijem s tým, že som mimo a myslím si, že som OK. A jedno ráno, vlastne, bolo to asi minulý týždeň,
proste sa ma Ivka pýtala, že či viem, že aká bola naša svadobná pieseň. A ja som nevedel. Ale ani ona nevedela. Preto sa ma to pýtala. A ona som to začal hľadať cez Google fotky, že čo asi to bolo. A bola to pieseň v angličtine, že Holy Wedding Day, že svätý a v zátvorke, že deň svadby. A to bola taká pieseň, ktorú som si pustil. A je to pieseň, ktorej tá kapela spieva o tom, že je to príbeh o Ježiš, o tom, ktorý sa začína ukrižovaním a končí sa svadbou pri sklenenom mori. Je to príbeh o tom, o smrti, ktorá ide až do veľkej radosti. A keď som to počúval a celá tá pieseň je taká na motívy svadby, akoby svadobná pieseň cirkvi a Ježiša. Cirkev ako nevesta a Ježiš ako ženich. A som takto počúval a veľakrát som ju počúval. A zrazu proste mi tak došlo, že skutočne, že Ježiš sa teší na svadbu. Že Ježiš sa veľmi teší na svadbu. Zrazu som to tak prežil, ako ja som sa tešil na svoju svadbu. Veľmi dlho som na to čakal. A keď fakt sa blížila naša svadba, ja som sa na to tak tešil, že fakt som sa tešil, že som odratával

taková, že bude hostina, že on sa nevie dočkať tej svadby. Ale otázne je, že či sa teším ja. A ja som zistil, že ja sa neteším, že pre mňa jeho príchod je skôr hrozostrašný ako to, že wow, že on prichádza, že ja sa teším z toho. A v Biblii je napísané Zjavení 19, 7. verš: Radujme sa, plesajme sa, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. A bolo jej dovolené oblieť sa do čistého žiariaceho kmetu, ktorým sú spravodlivé skutky svätých. To, čo verím, že hovorí tento text, a to, čo verím, že nás Pán volá, je, že či sa vieme pripraviť na svadbu. Či veríš ty, že tak ako Ježiš sa teší na teba, či sa ty tešíš na neho. Či tak ako Ježiš sa teší z toho, že sa stretne so svojou cirkvou, či ty ako súčasť cirkvi sa tešíš na stretnutie s ním. A či sa na to pripravuješ, či si perieš svoje rúcho. Či si perieš rúcho, lebo to je napísané v Zjavení, že bola oslavený, ktorý si perú rúcha. A viete, čo znamená prať si rúcho? Prať rúcho znamená, že sa očisťujem. Prať rúcho znamená, že Ježiš, že ak nie si mojou najväčšou láskou, tak mi to odpusť. Odpusť mi, že to nie je možno v mojom srdci pravda a že ja chcem, aby si bol mojou najväčšou láskou. Lebo Biblia hovorí, že duch a nevesta hovoria príď. Duch a nevesta hovoria príď. Duch Svätý hovorí príď Ježiš. A jeho nevesta má hovoriť tiež príď Ježiš. A to, do čoho nás volá Pán, je, že on chce, aby moje srdce, tvoje srdce bolo úprimné pred ním, aby si, ak to je tak v tvojom srdci, že Ježiš je pre teba už nie ženich a každý muž sa vie dostať do role ženicha a predstaviť si, ako by sa cítil, keby sa jeho nevesta na ňoho netešila. Ako by som sa cítil ja, keby sa moja nevesta na mňa netešila, alebo sa tešila na mňa len kvôli tomu, že jej niečo dám, ale neteší sa zo mňa. A Ježiš sa veľmi teší. Biblia hovorí, že radujme sa, veselme sa, že to je nebo. Pre nebo tá svadba je niečo, na čo sa oni tešia. Nebo si pripravuje, verte mi, že teraz sú v nebi prípravy na tú svadbu baránkov, že sa to tam všetko dáva dokopy. Aby keď tam raz prídeš, tam bolo všetko tip-top a nebo sa raduje a veselí sa z toho, keď konečne Ježiš bude môcť sa stretnúť so mnou a s tebou. Ale otázne je, že či my sa na to tak tešíme, na stretnutie s Ježišom, či my sme tí, ktorí tak túžia po ňom, ako on túži po nás. A teraz je čas a ja chcem dať každému z nás priestor, je to o úmysloch srdc. To je to, čo nás Pán, verím, že volá. To nie je o tom, aký máš veľký vplyv. To nie je vôbec o tom, ako máš krásne slova. To nie je vôbec o tom, ako ľudia o tebe začnú hovoriť. Ale je to jednoducho o tom, že aké sú úmysly tvojho srdca naproti Bohu. Či vieš prísť a povedať mu: Ježiš, ja sa na teba tak neteším. Vyznávam ti, že moje srdce, iné veci sú tu prednejšie ako ty, ale ja prichádzam dnešné ráno a je mi to ľúto. Je mi ľúto, že možno, že ťa ctím perami, ale moje srdce sa vzdialuje od teba. Je mi ľúto, že chodím do zhromaždenia, ale moje srdce sa vzdialuje od teba. Bohu vždy ide o tvoje srdce, o moje srdce. Lebo srdce je svätyňa svätých, miesto, kde sa stretáme s Bohom. A Bohu nikdy nepôjde o nič menej ako o tvoje srdce. Ale ja by som vás tak chcel poprosiť, využíme tu obrovský dar pokánia. Využíme tú možnosť, ktorú nemajú padlí anieli, len tak prísť pred Pána a mu tak povedať, že Páne, že ja až tak ťa nemusím, ako ty mňa. A že mi je to ľúto, že zapáľ ma, dotkni sa ma, ja chcem, ja túžim horieť pre teba a preskúmaj moje srdce, či tam nie je niečo, čo sa ti nepáči. Čokoľvek je jedno, čo o tebe budú hovoriť ľudia, dôležité je, čo o tebe povie Pán. To je najdôležitejšie. Na konci dňa je vždy dôležité, čo o tebe povie Pán. A ja sa tak modlím, Páne, ja sám vyznávam za seba, že ja sa tak neteším na stretnutie s tebou, ako sa ty tešíš na stretnutie so mnou. A mrzí ma to a sa modlím a prosím o milosť, aby sme ti tak vedeli odovzdať naše srdcia, aby sme neboli ako tí, ktorí ťa ctia perami a približujú sa ti perami, ale ich srdce je ďaleko od teba, je vzdialuje sa od teba, tak si pripútaj naše srdce. Daj nám milosť činiť pokánie, daj nám milosť vidieť, ako to boli teba. Daj nám milosť vidieť, ako sa cítiš v tom ty, ako sa cítiš ty, kedy niečo hovoríme, ale niečo iné žijeme. Daj nám milosť vidieť to optikou teba, že ako to boli tvoje srdce. A nenechaj nás vlážnymi. Nenechaj nás vlážnymi v tom, že nám to je jedno, ako sa cítiš ty. Nenechaj nás vlážnymi v tom, že nám je jedno, že my si ideme svoje, že my si pôjdeme svoje ďalších 50 rokov. Ale daj nám, nech sme mäkkí. Nech naše srdce je mäkké, Páne. Nech naše srdce je pokorné. Nech sa vieme pokoriť pre tebou. Viete, veľmi prosím za toto zhromaždenie, za každého, kto počúva, za tých ľudí, ktorí ťa ešte nepoznali, za tých ľudí, ktorí si myslia, že sú spasení ako ten Šimon, ktorí možno aj uverili a dali sa pokrstiť.

krstiť, ale nie sú spasení. A to je možné podľa tvojho slova, že uveriť a dať sa pokrstiť a nebyť spasený. Biblia to hovorí, že to možné je. A ja ťa prosím za každého, kto nie je spasený a myslí si, že je spasený, aby mohol dnešné ráno proste povedať tebe, že Ježiš, že ja ti odovzdávam svoje srdce, ja ti odovzdávam svoj život. Buď pánom mojho života, vládni mi ty sám. Prosím ťa o milosť takého pravého pokánia. Ja ťa prosím, je lepšie pre nás, že sme súdení na tejto zemi, ako by si nás mal raz súdiť. Ale už bude neskoro činiť pokánie. Prosím, nech tu padne duch milosti a pokánie na nás, na cirkev, na tvoju nevestu. Nech môžeme ísť a tešiť sa na tú hostinu. A ja sa modlím, aby každý z nás, ako je tu, sa na tú hostinu dostal, na tú svadbu baránkovú, aby sme mohli sa tam dostať. Amen.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

0: Do relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zápasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18:00 na Rádiu 7.
2: Vôňa nedele.

ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel o neoslávy kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých,

0: Je úplne nemožné, že by Boh vo svojej prirodzenosti urobil niečo v tvojom a v mojom živote, čo nie je dobré. Biblia je plná príkladov toho, ako Boh dáva svojim ľuďom špecifické pokyny. Niekedy sa zdalo, že tieto pokyny nedávali zmysel. Zamysli sa nad tým, napríklad keď Pán povedal Abrahámovi, aby obetoval svojho syna. Alebo keď povedal Jozuovi, aby šiel poraziť Jericho obchádzaním múrov. Alebo keď prikázal Noémovi, aby postavil obrovskú loď na suchej zemi. Spätne môžeme vidieť, čo sa Pán snažil dokázať v každej jednej z týchto situácií. Boh chce, aby sme boli schopní mu dôverovať a veriť tomu, čo hovorí. Bez ohľadu na to, ako nelogicky to možno vyzerá, hlavne zo začiatku. Preto v dnešných dotykoch nás Charles Stanley bude naďalej vyzývať, aby sme silneli vo viere. Zároveň nám predstaví isté dôvody na to, aby sme vkladali svoju vieru v Pána.
1: V živote sme často konfrontovaní s neočakávanými, niekedy neželajúcimi okolnostiami, ktoré nás často zanechajú v stave odradenia, zúfalstva, malomyselnosti, strachu, úzkosti a frustrácie. Potom si začneme klásť otázku. Skutočne a naozaj ma Boh miluje? Skutočne sa Boh o mňa stará? Ak by sa naozaj staral, prečo by dovolil, aby sa v mojom živote diali takéto veci? A tak sa začnem pýtať, či Boh naozaj môže urobiť čokoľvek s mojim životom, alebo nie. Skutočne môžeme dôverovať Bohu? Je spoľahlivý? Viem, že keď sa veci dejú, podľa mňa, je ľahké Bohu dôverovať. Ale čo robím v tých boľavých chvíľach? Dokážem mu aj vtedy dôverovať? Biblia hovorí, že Boh povedal Dávidovi: "Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať." Žalm 50:15. Skutočne nás Boh oslobodzuje v čase súženia? Naozaj mu môžeme dôverovať, že to urobí? To je názov dnešného posolstva. Môžeme Bohu dôverovať? Pozrime si spolu knihu Rímskym, 4. kapitolu. V tomto posolstve ti chcem dať tri úplne základné pravdy o Bohu, ktorým potrebujeme veriť a chceme Bohu dôverovať. Dôverovať mu v ťažkých chvíľach. Dôverovať mu, keď sa tešíme. Dôverovať mu v nepríjemných chvíľach. A dôverovať mu vo chvíľach, ktoré sú v poriadku. Takže, dokážeme Bohu dôverovať? Začneme si čítať od 16. verša. Je to Abrahámovi, ktorý je otcom izraelského národa. Ale tiež sa tu symbolicky nazýva otcom viery. Pavol tu hovorí, preto z viery, aby bolo podľa milosti a aby zasľúbenie platilo všetkému potomstvu. Nie len tým, čo sú zo zákona, ale aj tým, čo sú z viery Abraháma. To znamená, že keď Boh hovorí, že sme spasení vierou, tak to znamená, že Žid je spasený vierou a taktiež pohan je spasený vierou. A ďalej 17. až 21. verš. Ako je napísané, učinil som ťa otcom mnohých národov. Je otcom všetkých nás pred tým, ktorému uveril. Pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych. A to, čo ho nie to, povoláva, ako by bolo. Proti nádeji, v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov. Tak bude tvoje potomstvo. A neoslabol vo viere, keď hľadiel na svoje odumreté telo. Veď mal asi 100 rokov a na odumretý život Sárin. O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere. Vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Veríš Bohu, že je schopný uskutočniť každú jednu vec, ktorú zasľúbil? Veríš, že nie je len schopný? Veríš, že on vykoná, že on dokončí, že on naplní každé zasľúbenie, ktoré vyslovil? Existujú tri základné pravdy o Bohu, ktoré sú nevyhnutné pre tvoj a môj život, aby sme boli schopní Bohu dôverovať v ťažkých časoch skúšok. Vtedy, keď nerozumiem, čo sa deje a nepáči sa mi moja situácia. Chcem ju zmeniť, nedokážem ju napraviť. Nedokážem si predstaviť, ako to Boh mohol dopustiť, aby sa stala taká vec. Napriek tomu existuje základ a podľa neho mám dôverovať všemohúcemu Bohu. Nezáleží na tom, čomu veríš a čo si myslíš a aká silná je tvoja viera. Tu je to hlavné. Tri základné pravdy, nevyhnutné pre teba a pre mňa, aby som bol schopný veriť Bohu nielen vtedy, keď je všetko v poriadku, ale aj vo chvíľach, ktoré sa zdajú byť tie najhoršie. Chcem ti dať tri stručné frázy a ku každej po jednej vete, ktoré ich budú objasňovať. Potom každú z nich preberieme. Prvá je táto. Boh je dokonalý vo svojej láske. Zapíš si to. Boh je dokonalý vo svojej láske. To jednoducho znamená, že Boh vo svojej láske vždy robí to, čo je pre nás najlepšie. Nie len niekedy, nie len väčšinou, ale vždy. Ak ty a ja pochybujeme o Božej láske, nebudeme mu dôverovať. Budeme nad tým premýšľať. Nejakým spôsobom sa budeme snažiť racionalizovať naše pochybovanie o Bohu. Ale ak ty a ja Boha milujeme, úprimne ho milujeme a uvedomujeme si jeho lásku voči nám, ak skutočne veríme, že jeho láska je dokonalá, skutočne mu budeme dôverovať aj v tých najťažších chvíľach. Rozhodne verím, že Abraham si uvedomoval, ako ho Boh miloval. Pretože sa natiahol dolu a vybral si ho. Oddelil ho od veľmi svetáckeho typu spoločnosti, ktorá bola v Mezopotámii. Poslal ho do krajiny, kde ho mohol získať pre seba. Do krajiny, ktorá sa stala tým miestom sveta, na ktorý sa zamerali takmer všetky médiá. Už od minulosti, bez ohľadu na to, čo sa deje v ostatných častiach sveta, izraelský národ je zvyčajne na prednej stránke novín, a to takmer každý deň. Takže Boh ho poslal so slovami: Urobím z teba veľký národ. Požehnám skrze teba všetky národy zeme. Genesis 12:23. Urobil z neho bohatého človeka. Urobil z neho výnimočného človeka tej doby. A tiež z neho urobil úspešného človeka. Prostredníctvom Abraháma prišiel na zem aj Pán Ježiš Kristus. Ak si už čítal listy Matúša a Lukáša, zistil si dva rodokmene pri Ježišovom narodení. Matúš písal Židom, Lukáš písal pohanom. Matúš začína v prvej kapitole v druhom verši slovami. Abraham splodil Izáka a Izák splodil Jákoba. A pokračoval až po narodenie Ježiša. Lukáš začína Adamom, pretože tú rodovú líniu zaznamenal už od pohanov. Keď sa na to pozrieš, je jasné, že Abraham veril a vedel, že Boh ho miluje veľmi výnimočným spôsobom. Pravdou je, že Boh miluje teba a mňa práve tak, ako miloval Abraháma. Jeho láska voči nám nie je druhoradá v porovnaní s kýmkoľvek v Biblii. Hoci si použil mnoho ľudí istým spôsobom, ale nemiluje ich viac, ako miluje nás. Božia láska voči nám je absolútne dokonalá. On vždy robí to, čo je pre nás to najlepšie. Niekedy si myslíme, že máme dôvod na to, aby sme o tom pochybovali, keď sú naše okolnosti iné, ako by sme si priali. Keď také nie sú, čo nám to Satan šepká do ucha? Ak by ťa Boh naozaj miloval, nedopustil by také niečo v tvojom živote. Zamysli sa nad tým. Na čo Satan najviac útočí? Neútočí na zvrchovanosť Boha, že on má všetko pod maximálnou kontrolou. Ale útočí na tú skutočnosť, že či nás Boh miluje, keď sa veci okolo nás pritvrdia. Dostaneme sa do nepríjemností a Boh nás začne vyučovať. Začneme cítiť osteň jeho trestania. Potom sa pýtame, Bože, miluješ ma? Keby si ma miloval, prečo by si niečo také dopustil? A naďalej sa v tom točíme. Pravdou je tá skutočnosť, podľa Židom 12, že Boh nás trestá, čo je zároveň dôkaz jeho lásky. Pretože tu hovorí, že on trestá tých, ktorých miluje. Zvyčajne máme tú predstavu, že dobrým znakom Božej lásky je šťastie a radosť a pokoj. a keď všetko ide ako po masle. Biblia hovorí, že znakom Božej lásky je trestanie, ťažkosti, tvrdé chvíle a skúšky, ktoré Boh často dopustí. Pretože On nás miluje tak veľmi, že nám nedovolí zostať tam, kde sa práve nachádzame. Miluje nás tak veľmi, že nás chce premeniť na podobu svojho syna. Tak veľmi nás miluje, že nedovolí, aby sa nezavršil jeho plán pre náš život. Takže často sa zhoduje naša predstava o Božej láske s našou skutočnosťou. Ale niekedy sa naša predstava vôbec nezhoduje s tou skutočnosťou, čím tá Božia láska naozaj je. Pre tento prvý bod Božej dokonalej lásky ti chcem dať tri nezvratné dôvody, kvôli ktorým môžeš veriť, že ťa Boh miluje. Radšej si ich zapíš. O chvíľu sa ťa na ne opýtam. Nezáleží na tom, čo sa deje v tvojom živote, čo ľudia hovoria, z čoho ťa obviňujú. Jednoducho vieš, že Boh ťa miluje. Sú tri dôvody. Prvý je láska. Je to charakter Božej lásky. Napríklad, ak si pozrieš 1. Jána 4.8, Biblia tam hovorí, že Boh je láska. Čo znamená, že je to jeden z jeho atribútov. Je to jeho povaha. Je to jeho samotný charakter. Milovať. Pozri si 1. kapitolu a 5. verš, kde Biblia hovorí, že Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Čo v podstate znamená, že v Bohu nie je žiadneho hriechu a ničoho nesvetého a nespravodlivého alebo nedokonalého. Zamysli sa nad tým. Ak je Boh dokonale svätý a dokonalý, ak je Bohom, ktorý je láska, tak by v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nemohol zaobchádzať s niektorým zo svojich detí. To znamená, že on nemôže urobiť nič zlé. On je Bohom lásky, čo znamená, že jeho láska je úplná a dokonalá. A že on bude vždy robiť to, čo je dobré a plné lásky v tvojom, ako aj v mojom živote. Nahliadnime teraz do žálmu 145. Je viacero žálmov, ktoré by sme si mohli pozrieť. Ale nalistujme si práve tento. Započúvaj sa do toho, čo hovorí žalmista o Božej láske a dobrote voči nám. Žálm 145 od 7. verša. Šíria pamiatku tvojej veľkej dobroty. Plesajú nad tvojou spravodlivosťou. Ľútostivý a milosrdný je Hospodin. Zhovievavý a veľký v milosti. Hospodin je dobrotivý ku všetkým. Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko jeho stvorenie. Len sa na to pozri. Hojná dobrota. Úžasná milosť. Veľký vo svojej dobrote. Pán je dobrý ku všetkým. Pán je skutočne dobrý ku nám všetkým. Vďaka jeho povahe je absolútne nemožné, aby Boh urobil vôbec niekedy niečo v tvojom a mojom živote, čo by nebolo dobré. On možno dopustí veci, aby sa stali v našom živote, o ktorých si myslíme, že nie sú dobré. Môže dopustiť rôzne ťažkosti a tvrdé chvíle a zranenie a problémy a skúšky. Ale vieš čo? Pretože on je absolútne zvrchovaný Boh, vo svojej povahe je dobrý Boh. A hoci nerozumiem niektorým veciam, ktoré on dopustí, hoci ich nedokážem pochopiť, to ešte neznamená, že on nie je dobrý Boh. Takže, keď Biblia hovorí, že on je Boh dobroty a láskavosti, platí všetko to, čo sme o ňom povedali. To všetko je skutočnou základnou súčasťou jeho charakteru. Charakteru lásky. Je to jeho samotná povaha milovať. Je to jeho atribút, absolútna, dokonalá láska. S tou láskou sa nedá manipulovať. Je nepodmienečná, nemôže sa meniť. Je to nezvratný atribút všemohúceho Boha. Charakter lásky. Tá druhá láska je láska z Kalvárie. O čom tu hovorím? Hovorím o láske, ktorú Boh preukázal ľudstvu na kríži. Keď Boh Otec poslal svojho jediného syna, Ježiša, na svet. On ho poslal, aby zomrel na kríži. Prečo zomrel? Aby naplnil tú potrebu, ktorú nemohol naplniť nikto iný za svoj vlastný život ani za život niekoho iného. Naším nedostatkom bolo, že sme potrebovali odpustenie. Potrebovali sme byť premenení. Ušetrení od pokuty za hriech. Biblia hovorí, že sme boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Biblia hovorí, že sme boli v kráľovstve tmy. V Ezechielovi sa píše, že sme boli ako suché kosti v doline. Nebol v nás život. Keď prišiel Ježiš Kristus do tvojho a môjho života, prišiel kvôli jeho dielu na Kalvárii. Teraz sa nad tým zamysli. Kalvária je absolútne nezvratným dôkazom Božej nepodmienečnej lásky voči ľudstvu. Neexistuje nič väčšie, čo by Boh mohol urobiť, aby preukázal svoju lásku voči tebe a mne. On hovorí, že prišiel na svet, aby sme ty a ja neboli odsúdení, ale aby sme mohli byť spasení. On bol pripravený spasiť každého z nás. On dokáže spasiť každého a on by bol prišiel, aj keby bol na zemi iba jeden človek. On prišiel, aby spasil celý svet, každého jedného človeka, ktorý žije na tvári zeme. To znamená, že prišiel ako vyjadrenie úžasnej, nepredstaviteľnej, nezmerateľnej, nekonečnej lásky všemohúceho Boha. To je láska z Kalvárie. Teraz sa zamysli nad týmto. Ak nás Boh Otec miloval tak veľmi, že nás zachránil od našich hriechov tým, že vydal svojho syna na Kalvárii, tak neexistuje nič príliš veľké alebo nemožné, čo by sme si nemohli prijať, čo by presahovalo tú veľkú lásku, ktorú nám už vyjadril na kríži na Kalvárii. Keď on vyjadril tento druh lásky, obetujúcej sa lásky, darom svojho vlastného syna, tak ty a ja si nedokážeme ani len predstaviť nič, čo by si vyžadovalo od Boha väčšie vyjadrenie jeho lásky, ako to, čo už urobil na Kalvárii. Preto, ak nám už dal to najlepšie, tak čokoľvek, o čo budem prosiť, čokoľvek, čo sa mi postaví do cesty, je oveľa menšie ako toto. Ako by som vôbec mohol pochybovať o Božej láske? Ako by som mohol pochybovať o takej láske, ktorá pochádza od Otca, ktorý bol ochotný dať svojho jediného syna, aby zomrel na Kalvárii? Pamätaj, že Ježiš Kristus nebol len Boh, ale on bol Boh aj človek. On trpel telesne ako každý iný človek, ale zároveň trpel oveľa horšie ako ktokoľvek iný. Pretože vedel, čo to znamená byť oddelený od Otca a niesť tú váhu hriechu celého sveta. Ak budeš pochybovať o Božej láske, pozri sa na kríž. Zváž to týmto spôsobom. Ak on dal to najlepšie, ak už preukázal svoju úžasnú lásku na Kalvárii, Mari, nemôžem od neho očakávať, že sa postará o každú malú vec v mojom živote? Mari, nebude jednať s týmito malými vecami v mojom živote, s ktorými mám problém? Mari, neprejavuje svoju lásku v tých malých veciach, keď prejavil svoju lásku v niečom tak obrovskom? Pozri sa na chvíľu do pasáže, o ktorej si myslím, že to vyjadruje veľmi presne. V Rímskym 8.32 tuto Pavol podáva svojimi slovami. Dám ti chvíľku, aby si to mohol nájsť. Tu hovorí, ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Ako by nám nedaroval s ním všetko? Pavol hovorí, nemusíš sa trápiť o svoje potreby. Nemusíš sa trápiť nad svojou ochranou. Ak on vydal svojho jediného syna, nemusíš sa trápiť nad tým, čo iné urobí. Pretože on urobí všetko ostatné. Lebo si to bude vyžadovať oveľa menej od všemohúceho Boha, ako si vyžadovalo vydanie jeho syna. Takže, predovšetkým sme povedali, že prvý dôvod, prečo veríme v jeho lásku, je čo? Povedzme si to nahlas. Charakter lásky. Je to jeho prirodzenosť, že tak koná. Po druhé, je to láska z Kalvárie. Dielo Krista na kríži. Tretí dôvod je zmluvná láska. K tomu si pozrime list Židom 8, kde autor opisuje, čo Boh pre nás urobil. Tou zmluvnou láskou mám na mysli to, že on ju zabezpečil zmluvne, že budeme jeho deti. Preto hovorí, deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. 1. Jána 2.1 Hovorí o nás ako o Božích deťoch, pretože sme v Božej rodine. V Židom 8.10 sa píše, toto je však zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým a s domom Júdovým, až uplynú tie dni, hovorí Pán. Svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca a ja im budem Bohom a oni mi budú ľudom. My všetci vieme, že keď uveríme v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, stávame sa Božie deti. A preto sa na nás pozerá ako na deti. Preto je trpezlivý a milujúci. Je k nám milý pre ten jednoduchý dôvod, lebo vie, že ty a ja sme deti, ktoré sa učia žiť v tomto živote. Takže rozmýšľaj nad tou skutočnosťou, že Boh nás miluje dokonale a že jeho láska nie je len dokonalá. Jeho láska znamená každú jednu vec, ktorú robí v tvojom živote alebo dopustí do môjho života. Všetky tieto veci sú vyjadrením jeho lásky. Povieš si, ja tomu nerozumiem, ale k tomu sa ešte dostanem. Všetky tieto veci sú vyjadrením jeho lásky. Hovoríme, že vyjadruje svoju lásku tromi nezvratnými spôsobmi. Prvý je čo? Je to charakter lásky. Druhý je čo? Je to láska z Kalvárie. A tretí je čo? Je to zmluvná láska. Toto sú tri absolútne pravdy, o ktorých nemôžeš pochybovať. Nemôžeš pochybovať o jeho charaktere. Nemôžeš pochybovať o tom, čo sa stalo na Kalvárii. A nemôžeš pochybovať o tom, že on z nás urobil svoje deti. Každý, kto o týchto veciach pochybuje, nerozumie ani tej najjednoduchšej veci z Božieho slova. Takže, ak chcem Bohu dôverovať, v ťažkých a tvrdých chvíľach musím veriť celým svojim srdcom, že Boh ma miluje. Je to v jeho povahe, že ma miluje. Dokázal svoju lásku na Kalvárii. Urobil zo mňa svoje dieťa. Som v zmluve s ním a on hovorí, že som spasený na veky, ako jedno z jeho detí. Teraz si všimni ďalšiu vec. Predovšetkým sme povedali, že Boh je dokonalý vo svojej láske. Po druhé, Boh je nekonečný vo svojej múdrosti. To znamená, že vo svojej nekonečnej múdrosti vždy vie, čo je pre nás to najlepšie. Ak ma Boh miluje, nielenže urobí správnu vec, ale on aj za každým vie, čo je tá správna vec. Je nekonečný vo svojej múdrosti. To znamená, že robí rozsudky, ktoré sú úplne dokonalé. My si myslíme, že niekedy sú nedokonalé, ale v skutočnosti sú vždy dokonalé. A ak sa nad tým zamyslíš, Boh nemusí povolať zástupy anielov, aby sa s nimi poradil, čo robiť. On sa nemusí nikoho pýtať. Neexistuje žiadna správna rada, žiadny výbor, žiadne otázky. On rozhoduje o každej jednej veci prostredníctvom jeho absolútnej, úplnej, dokonalej a nekonečnej múdrosti. Boh vždy vie. On vždy vie, čo je pre nás to najlepšie a to v každej jednej situácii. Keď sa zamyslím nad tým, že on robí rozhodnutia v našich životoch a niekedy aj tie, ktorým nerozumiem, viem, že kvôli svojej povahe je nekonečne múdry. Je úplne nemožné pre Boha, aby urobil chybu. On vždy robí a vie to, čo je najlepšie a správne v každom rozhodnutí. Preto Biblia hovorí v prísloviach 3, 5 a 6 niečo, čo nazývam kotvou môjho života. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť, pretože nevlastníme všetky fakty. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj. Pozeraj sa na neho, hľadaj ho, počúvaj ho a on ti urovná chodníky. Boh je ochotný dať nám smer. Keď ti Boh dá smer, musíš zachovávať to, čo On hovorí. A potom sa stane toto. Keď prosíme Pána, aby nám ukázal niečo a On nám dá zmysel pre smer a potom, pretože tomu nerozumieme a pretože si to nedokážeme úplne predstaviť, častokrát sa chceme rozhodnúť urobiť niečo, čo sa zdá byť lepšie. Ale vždy je to zlé. Nemôžeš vylepšiť nekonečnú múdrosť Božiu. Niekto si povie, počkaj chvíľu, ale ja potrebujem vedieť, prečo. Nie, nepotrebuješ, povieš si. Ako môžem mať pokoj, keď neviem dôvod? Existuje spôsob, kedy nemusíš vedieť dôvod a stále môžeš mať pokoj. Dôveruj mu. To je spôsob, ako si uchováš pokoj, keď aj nebudeš poznať dôvod. Je to skutočne jednoduché. Dôveruj mu. Tak budeš mať pokoj, aj keď nebudeš poznať dôvod. Keď rozumiem tomu, kto on je, nemusím sa trápiť nad tým, čo robí. Keď rozumiem tomu, kto on je, nemusím sa trápiť nad tým, čo budem mať. Pretože viem, že tento Boh, ktorý je dokonalá láska, ktorý je nekonečný vo svojej múdrosti a absolútnej moci, ma miluje natoľko, že mi dá to, o čom vie, že je pre mňa dobré. On ma miluje dostatočne na to, aby mi dal to, čo je pre mňa rozumné. A on má moc to urobiť vo svojom dokonalom načasovaní.
0: Charles Stanley nám pripomenul, že Pánov príkaz nám nemusí vždy dávať zmysel z nášho uhla pohľadu. Ale môžeme si byť istí, že to, čo nám hovorí, aby sme robili, bude na naše dobro a na jeho slávu. Dôveruj Bohu a urob dnes svoj krok viery. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha. Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts.
2: Odpustenie. Peter a Andrea mali podozrenie. Určite to bola ona, tvrdila Andrea. Ale ona sa predsa nevolá Verena, zapochyboval Peter. Nie, to nie, mená sa však môžu zameniť, ja sa jej dnes večer opýtam. Andrea aj urobila, ako si zaumienila, keď bol večer čas na ďalší nedeľný príbeh. Babi, začala Andrea, vieš ešte ten príbeh o pani Halerovej a Verene. Povedz mi, nebola si to náhodou ty? Ako si na to prišla, chcela vedieť babička. Ty si predtým predsa bývala v peknom veľkom dome, nie? Máš pravdu, priznala sa babička, naozaj som to bola ja. Potom si teda pani Halerovej veľmi pomohla, pokýval Peter uznanlivo hlavou. Môže byť, ale za to teraz ona pomohla mne. Ako? Divili sa dvojčatá, veď je predsa dávno mŕtva. To súhlasí, potvrdila babička, ale potom, čo som vám tento príbeh rozprávala, musela som o odpustení viny rozmýšľať. A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Tak sa predsa modlíme, nie? Deti prikývli. A oni to už poznali na spameť. Tak vidíte, my očakávame od Pána Boha, že nám všetko odpustí a nikdy viac už naše hriechy nespomenie. A pritom som sama dodnes nemohla môjmu bratrancovi odpustiť spor z mladosti. To som si až teraz uvedomila. Keď chcete, tak vám ten príbeh vyrozprávam. Deti samozrejme chceli a babička začala. Ako malé dievča som mala veľa hračiek. To jediné, na čo si ešte spomínam, bol malý plyšový psík, sivý s bielým bruchom. Bol mojím verným sprievodcom všade, kam som išla. Brávala som si ho i do postele. Musíte si ho predstaviť. Mal takú špicatú papuľku a ovisnuté uši. Tieto ušia predná tlapkami slúžili na miesto cumlíka. Mala som vo zvyku ich pred spaním cmúľať. Nie je divu, že môj psík veľmi krásne nevyzeral, ale nedala by som ho za celý svet. Tak ako niektoré deti nemôžu byť bez cumlíka, tak ja som nemohla byť bez môjho psíka. Raz sme boli na návšteve u sestry môjho otca. Teta mala dievčatko a chlapca. Obaja boli starší odo mňa. Spolu s mojimi staršími súrodencami sa hrali na skrývačku. Ja som na to ešte bola primalá, preto som stála obďaleč. Svojho psíka som držala pevne pod pazuchou. Muselo to asi vyzerať smiešne, lebo som tým zaujala môjho bratranca. Podišiel ku mňa a milo sa ma spýtal, čo to máš pod pazuchou? Svojho psíka, povedala som nič netušiac a ukázala som mu ho. Zobral mi ho a položil na klad, ktorý stál vedľa. Potom som videla, ako zobral do ruky sekeru a dostala som strach. Daj mi môjho psíka, daj mi ho späť! Kričala som z celej sily, ale Arnold zodvihol sekeru a jednou ranou mu uťal hlavu. Nikdy som na ten okamih nezabudla. Ležalo tu bezhlavé tielko a trčala z neho vata. Nič horšieho sa mi nemohlo prihodiť. Kričala som, ako keby ma na nože brali. Dospelí pribehli a teta sa ma snažila upokojiť tým, že hlavu znovu prišila na miesto. Ani potom nevyzeral horšie, ale pre mňa už to nebol ten istý psík. Od toho dňa som Arnolda nemohla ani vystáť. V mojich očiach to bol zlý človek a nechcela som s ním mať nič spoločného. A to až do dnešného dňa. Áno, končila babička zamyslene. Až teraz vidím, že je to nesprávne. Od Pána Ježiša očakávam, že moje viny vymaže, kým ja si ponechávam hnev na svojho bratranca. Tak to nesmie zostať. Ako to chceš s tým odpustením urobiť? Chcel vedieť Peter. O tom som už rozmýšľala, povedala babička. Najprv som poprosila Boha, aby mi zo srdca vzal nelásku voči Arnoldovi a nahradil ju láskou. A potom ho chcem čoskoro navštíviť. Žije sám a iste uvíta jeden pár ponožiek. Ten bude prekvapený, keď ma uvidí. Babička sa usmievala a vyzerala, ako keby sa na návštevu vopred tešila. Keď chcete, môžete ísť so mnou, navrhla babička. S tým deti radostne súhlasili, lebo takú dôležitú návštevu si nechceli dať ujsť. Deti, pridáme ešte jeden príbeh s názvom Skúška. Ľudia z Joroka sa zhromaždili k bohoslúžbe pod veľkou bambusovou strechou. Čierny kazateľ práve prečítal verš z Biblie. Len či mu rozumeli, bolo tam napísané, že pokušenie neprichádza od Boha, ale že Boh dopustí, aby sme boli skúšaní. Keď máme nutkanie činiť niečo zlého, to je pokušenie. Černošský duchovný to vysvetlil na zvláštnom príbehu. Dobre počúvajte, potom tiež spoznáte, čo je to skúška. Bol raz jeden muž a ten mal mačku. Naučil ju chodiť po dvoch lapkách a keď to vedela, učil ju nosiť pod nos. Aj to sa podarilo. Tu pozval ten muž svojich priateľov, aby sa so svojou šikovnou mačkou pochválil. Keď už všetci sedeli za stolom, otvorili sa dvere. Do izby vošla mačka na dvoch nohách a niesla hrdo pod nos s ovocím. Všetci sa divili. Mačka ako slúžka. Kto to kedy videl, stala sa stredobodom pozornosti v meste. Raz navštívil pána tej mačky hosť a spýtal sa: "Dovolíš, aby som tvoju štvornohú slúžku vyskúšal? Daj jej voľačo niesť a potom sa uvidí, či to unesie, i keď ja vojdem." "Dobre, uvidíme," povedal majiteľ mačky. V určený deň prišiel a hostia sa zhromaždili, aby sa prizerali skúške. Nádherne vyrovnane vošla mačka do dverí s podnosom na predných lapkách. Tu pustil hosť, ktorý ju chcel vyskúšať, na zem myš. Tá zapišťala a utekala pod stôl. Mačka pustila pod nos a vrhla sa za myšou. Jej pán pochopil, že sa na ňu nemôže spoľahnúť, lebo keď príde pokušenie, neodolá mu. Bol z toho sklamaný. Čo urobíme, keď nám spasiteľ uloží niečo niesť? Opýtal sa pastor Joel. Obstojíme pri skúške. Obyvatelia Joroka sa potom zamyslene rozchádzali do svojich chatrčí.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zápasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa
2: pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18:00 na Rádiu 7.
3: Vôňa nedele.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Ďakujem ti za to. Amen.

0: pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu, nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Do relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zápasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18:00 na Rádiu 7.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, 23. verš. Nazdávali sa, že Ježiš je synom Jozefa. Náš syn sa narodil v piatok, čo presne vystihuje význam jeho mena. Chlapec narodený v piatok. Pomenovali sme ho po priateľovi z Gany, kazateľovi, ktorý prišiel o jediného syna. Neustále sa za nášho Kofiho modlí. Je to pre nás obrovská česť. Je jednoduché prehliadnúť dôležitosť, ktorá sa ukrýva v mene, ak nepoznáme jeho príbeh. V 3. kapitole Evanjelia podľa Lukáša nachádzame pútavý detail o mene v Jozefovom rodokmeni. História Jozefovho rodu siaha ďaleko do minulosti k Adamovi a dokonca až k Bohu. V 31. verši čítame Nátan, Dávid. Nátan, to je zaujímavé. Z prvej knihy Kroník 3.5 sa dozvedáme, že Nátan sa narodil Batšebe. Je náhoda, že Dávid pomenoval Batšebine dieťa Nátan? Pripomeňme si ich príbeh. Batšeba nemala byť Dávidovou manželkou. Dávidova túžba po nej zvíťazila a tak sa dostal do osídiel hriechu. Pokračovalo to tým, že dal zlikvidovať jej manžela, ktorý mu stál v ceste. Druhý Nátan, prorok, odvážne a tvrdo konfrontoval kráľa Dávida za zneužitie svojej autority a vykonanie ohavných skutkov. Dávid prijal prorokové úprimné pokarhanie a činil pokánie z hrozných priestupkov. Pokánie znamená zmenu myslenia, ktorá vedie k zmene správania, oľutovanie svojich činov a odvrátenie sa od nich. S uplynutím uzdravujúceho procesu nazval svojho syna Nátan. To bol Batšebin syn a bol jedným z predchodcov Jozefa, Ježišovho pozemského otca.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: Pridajte sa Gradiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.
1: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe Radio.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: Receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Všetci bývame sklamaní z ľudí, ktorí robia veľké sľuby a potom ich nesplnia. Tiež vieme byť sklamaní sami zo seba, ak si niečo veľkolepé naplánujeme a potom to nedokončíme. Niekedy ťažké niečo dokončiť. Sú chvíle, keď si to vyžaduje nesmierne úsilie a silu vôle a sebadisciplíny. Aby sme vykonali úlohu, ktorá je pred nami. My ako kresťania máme byť tí, ktorí veci dokončia, ľuďmi, ktorí dodržia slovo. Ľuďmi, ktorí keď niečo povedia, snažia sa to dokončiť s tým najväčším nasadením. Mali by sme byť ľuďmi, ktorí chcú veci dokončiť, ľuďmi, ktorí odolávajú ťažkostiam a ktorí nie sú nestáli. Ľuďmi, ktorí nepovedia, že sú odovzdaní Bohu, a potom si žijú svoj život, ktorý je v skutočnosti dôkazom toho, že sa o nič nestarajú. Mali by sme byť tými, ktorí dokončia to, čo sľúbia. V Božom slove je kladený veľký dôraz na to, že máme urobiť to, čo povieme, že dodržíme naše sľuby. Jeden takýto príklad je v 2. Korinským v 9. kapitole. Pavol hovorí ku spoločenstvu korinských a jemne, nežne ich nabáda, aby vykonali zbierku a darovali ju hladujúcim v Jeruzalemskom zbore, pretože sa takto dávnejšie rozhodli spolu s inými kresťanskými zbormi. Zbor v Jeruzaleme prechádzal ťažkým obdobím, pretože v tom čase tam bol veľký hlad. Ostatné zbory robili zbierky, aby ich mohli poslať do Jeruzalemu. Tak Korinťania povedali: my sa pridáme, tiež chceme byť súčasťou tejto pomoci. Ako sa blížil čas, aby došli zástupcovia zboru a prevzali zbierku, v Korinte sa nič neudialo. Bol to veľmi zle organizovaný a nezrelý zbor. Tak im Pavol musel ako rodič pripomenúť: pamätajte, že ste povedali, že to urobíte, tak sa do toho pustite. Potrebovali byť postrčení do toho, aby túto vec uskutočnili. Trochu mi to pripomína výchovu našich dvoch chlapcov. Máme dvoch synov, 14 a 11 ročného. Moja manželka a ja im musíme veľmi často pripomínať: nevykonali ste dobrú prácu, kým ste ju nedokončili úplne. Neskončili ste, kým nie je všetka práca hotová. Možno si to už aj ty tisíckrát povedal svojim deťom. Máme v sebe tú hriešnú tendenciu ochabnúť v našom snažení alebo prestať, a to aj napriek tomu, že sa nám darí. Bez ohľadu na to, aký máme stupeň sebadisciplíny. Keď si myslíme, že máme v niečom navrch, zrazu sa vkradne do našich srdc povýšenosť a myšlienky typu: ó, teraz si môžem hovieť, môžem poľaviť. A práve vtedy by sme nemali prestať. Takto podobne začne mnoho ľudí žiť svoj život odovzdaný Bohu. Začnú skutočne dobre. Keď sa stanú kresťanmi, prežívajú veľké emocionálne splanutie a myslia si: tento kresťanský život bude stále takýto fantastický a vždy taký vzrušujúci, živý. Potom, keď prídu každodenné starosti, keď sa dostavia skúšky viery a ťažké chvíle začnú poľavovať, z ich života sa začne vytrácať to tvrdošíne rozhodnutie, to odhodlanie žiť pre Boha. Niektorí dokonca odpadnú od viery. Úplne to vzdajú. Už viac nepraktizujú svoju vieru. Prestanú Boha uctievať. Prestanú sa odovzdávať Pánovi. Už si viac nečítajú Božie slovo. A po celý ten čas si môžu myslieť, že sú veriaci, hoci v skutočnosti sa prepracovali do ateizmu alebo praktického agnosticizmu. Stávajú sa z nich ľudia, ktorí v skutočnosti nechcú žiť podľa Božej vôle. Preto je pre nás nový zákon plný upozornení, že máme zostať Bohu odovzdaní, že sa potrebujeme prebrať zo svojich driemot
aby sme sa neuspokojili s duchovným spánkom. Potrebujeme sa naďalej prebojovávať k nášmu cieľu. Sú tu rôzne typy varovaní, pretože je možné odpadnúť a stratiť vieru aj spasenie. Preto ide o neustále napomínanie, aby sme nezleniveli, ale aby sme dokončili svoj beh viery. Pavol používa túto analogiu v 3. kapitole Filipským. Tak ako existuje štartovacia a cieľová čiara pri pretekoch, existuje aj štartovacia a cieľová čiara vo viere. Na tej štartovacej čiare stojíš, keď prídeš k Pánovi Ježišovi, keď ho prehlásiš za svojho pána a spasiteľa. Cieľovou čiarou prechádzaš, keď zomieraš. A kým žiješ, ten beh si ešte nedokončil, hoci je tak ťažké vytrvať. Áno, je to ťažké. Kresťanstvo a rozhodnutie žiť pre Boha nie je ľahké a bude preverené. Ver mi, bude preverené. Kto vie, koľko prežíváš práve teraz bolesti, utrpenia a ťažkých chvíľ? Len Boh to vie. No naše rozhodnutie žiť pre Boha bude vždy špecifickým spôsobom preverené, aby sa zistilo, či to zvládneme a vydržíme do konca. Pamätám si, keď som ako budúci pastor praxoval v jednom zbore. Pastor, ktorý na mňa dohliadal, zvykol budúcim krstencom hovoriť: to najľahšie, čo môžeš v živote urobiť, je, že sa staneš Božím dieťaťom. A potom vždy dodal: to najťažšie, čo v živote môžeš urobiť, je, že zostaneš stáť v milosti a budeš verný Bohu až do svojej smrti. To hovorí za všetko. Ježiš nikdy nechcel, aby ľudia robili ľahké, veľmi prostoreké rozhodnutia typu: jasné, my ťa budeme nasledovať. Keď sa ľudia začali takto vyjadrovať, Ježiš im povedal: nikto, kto kladie ruku na pluh a obzerá sa, nehodí sa pre Božie kráľovstvo. Tiež povedal: nech mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Inými slovami, nech ťa nič nezastaví. Nedovoli nikomu, aby sa ti postavil do cesty. Ak chceš prísť a byť mojim učeníkom, urob rozhodnutie na celý život. Tu nejde o hru. Nepredstierajme, že ide o niečo dočasné, alebo že chceme byť ako požiarny alarm. Že pre prípad núdze budem vo svojom srdci robiť pokánie. Boh príde a zachráni ma. To teda nie. Ježiš vyhľadáva úplné rozhodnutie. Preto nový zákon upozorňuje a pobáda kresťanov v takej veľkej miere: nech sa z teba nestane lenivý človek. Nepoľav vo svojej viere. Stále je potrebné, aby sme rástli čím ďalej, tým viac v Pánovi Ježišovi Kristovi. V písme nachádzame list do Galackého zboru. Galatania upadli do zákonníctva a Pavol ich napomínal slovami: zanechali ste prvú lásku. To isté sa stalo v zboroch v Malej Ázii, ako sa o tom píše v knihe Zjavení. Píše sa tu, že boli vlažní a že opustili prvú lásku. Musíš si dávať pozor, pretože je tak ľahké zlenivieť vo viere. Trochu mi to pripomína reklamu na auto. Píše sa v nej, že zamenia tvoje staré auto za nové, len aby si priniesol to svoje staré auto. Či ho už budeš tlačiť, ťahať, vliecť, na tom nezáleží. Len ho nejako dovez a urobíme obchod. No, myslím si, že niekedy je to tak aj v našom živote viery. Myslím, že poznáš také chvíle, keď prídu skúšky a boje a snažíš sa zo všetkých síl, len aby si to nejako dotiahol do cieľa. Stavím sa, že sa s tým vieš stotožniť, že v tvojom živote boli také ťažké chvíle. Ale podstatné je, neprestávaj. Len ďalej pokračuj. Vydrž, vlož do toho všetko. Modli sa, aby ťa Svätý Duch posilnil. Boh ti pomôže urobiť toto jednoznačné rozhodnutie.
Pavol hovorí svojim spoluveriacim vo Filipách. Nasledujte môj príklad. V 17. verši hovorí: Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad v nás. Nájdi vo svojej blízkosti verného kresťana. Nájdi niekoho, kto je hlboko odovzdaný Pánovi Ježišovi a konaj tak, ako on. Podobne je to s bežcami, ktorí bežia na pretekoch a nasledujú vodcu. Dodáva im to odvahu a motiváciu, aby z pretekov nevypadli, ale aby udržiavali tempo. Aby nezaostávali a boli pripravení preteky dokončiť. Pavol hovorí, že máme svoju myseľ zamerať na nebeské veci. Existuje tak veľa spôsobov, keď sa Satan bude pokúšať zviesť nás a dať nám do cesty prekážku. Keď sa bude snažiť donútiť nás, aby sme sa vzdali nášho rozhodnutia žiť pre Boha. Nikdy to nevzdaj. Vieš, Ježiš svoje dielo pre teba dokončil. Nič ho neodradilo. Prišiel, aby završil dielo spásy a to aj urobil. Mal niesť trest za naše hriechy, aby sme mohli získať odpustenie. A on to urobil. Završil až do úplného konca svoje dielo. Keď Ježiš vstal z mŕtvych, už tam nebola žiadna bolesť, žiadne utrpenie, žiadne nesenie našich hriechov. Ježiš sa oslávil. Svoje dielo završil v plnej miere. Nech ťa to motivuje, keď budeš nasledovať Pána Ježiša. Nech je tvoja myseľ nastavená na to, že nič nebude brániť tvojej ceste k večnému životu. Nech ťa nič neodradí. Nech ťa nikto nezastaví a nezabráni ti, aby si dosiahol svoj cieľ. Rozhodni sa, že chceš prejsť cieľovou čiarou do večného života.

0: Do relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zápasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18:00 na Rádiu 7.

0: zamýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify.

Za jeden z najpokojnejších kútov Európy môžeme považovať mestečko, dedinku, ktorá podľa toho, ako som sa dočítala, sa vyslovuje Heathorn, alebo vraj po slovensky to niekedy je aj Githorn. Týmto sa začína relácia Svet okolo nás na vlnách Rádia 7. Moje meno je Vanessa Pellerová a budem vás prevádzať týmto mestečkom, ktoré budem vyslovovať Heathorn. Zostaňte naladení a nechajte sa unášať nezameniteľnou miestnou atmosférou. Vďaka vzhľadu tohto mestečka ide naozaj o pôvabné miesto, ktoré je prezývané aj holandské Benátky, nakoľko sa nachádza v Holandsku. A to pomenovanie je výstižné práve preto, že hustá sieť vodných ciest vytvára nezameniteľné miestne prostredie. Môžete si predstaviť úzke kanály, ktoré sa vinú medzi malé mosty, kvetinové lúky a farmárske domy s trstinovými strechami. Heathorn konkrétne nájdeme v severovýchodnej časti Holandska, v provincii Overijssel, približne 120 kilometrov severovýchodne od Amsterdamu, hlavného mesta tohto štátu. Toto mestečko sa rozprestiera v nížinatej oblasti, len niekoľko metrov nad morom a obklopuje ho krásne prostredie. Močiare, jazerá i zelené lúky. Okolie je súčasťou chránenej prírodnej oblasti. Hovorím o mestečku dedinke, pretože nejde o veľkú metropolu. Žije tu približne 2800 obyvateľov, ale o to je charakter tohto miesta osobitejší. Mestečko dýcha pokojom a autenticitou. V jeho centre na miesto aut nájdete tradičné lode alebo tiché elektrické člny, ktoré plávajú po miestnych kanáloch. Takým posedávaním pri vodných cestách so šálkou kávy v miestnej reštaurácii alebo prechádzkou medzi cestičkami plnými zelene môžete naplno okúsiť pomalé tempo tunajšieho života. Historická časť si zachováva pokojný charakter najmä mimo hlavnej turistickej sezóny. Môžeme hovoriť o tom, že sa tu stretáva holandská tradícia s moderným turizmom. Ale Heathorn nie je zaujímavý len pre typickú atmosféru, ktorú zo sebou prináša. Jeho zákutia skrývajú krásne miesta, ktoré si dnes spolu odhalíme. Už po krátkej hudobnej prestávke začneme bližším spoznávaním, a to cez históriu.

hudobnej prestávke na vlnách Rádia 7 sa opäť vraciame do úchvatného holandského klenotu mestečka Giethoorn. A tak, aby sme naplno pochopili jeho pôvab a vzácny pokoj, pozrieme sa najprv do príbehov z minulosti. Giethoorn vzniklo v 13. storočí, keď sa prví osadníci, farmári a neskôr rašelinári, usadili v močaristom území na severovýchode Holandska. Pôvodne toto mestečko nieslo názov, ktorý v preklade zo starého nárečia znamená kozie rohy. Podľa tradície prví obyvatelia našli v rašeline množstvo kozích rohov. Išlo o pozostatky kôz, ktoré zahynuli pri veľkej povodni v 12. storočí. Už od stredoveku sa obyvatelia venovali rašelinárstvu. Vykopávali rašelinu, ktorá po vysušení slúžila ako palivo. Práve pri tejto práci vznikli umelé jazerá a kanály, ktoré dnes tvoria srdce mestečka. Postupne tak vznikla rozsiehla vodná sieť, ktorá na mnohých miestach nahradila klasické cesty a dodnes určuje rytmus života. V 18. a 19. storočí bol Giethoorn domovom farmárov a rybárov, ktorí tu budovali farmy s charakteristickými domami s trstinovými strechami. Ide o tradičné domy, ktoré krásne zapadajú do zeleného prostredia. Popísala by som ich ako také rozprávkové chalúbky. Izolovanejšia poloha, sieť kanálov a život v úzkom kontakte s vodou a prírodou formovali autentický charakter mestečka bez rušných ciest v jeho historickom centre. Giethoorn sa tak stal nielen typickou rašelinárskou oblasťou, ale aj symbolom harmonického spolužitia človeka v prírodnom prostredí. Môžete to nechať na svojej predstavivosti, ale preto, aby ste vedeli, čo najlepšie uchopiť miestnu krásu, určite odporúčam, aby ste si vyhľadali obrázky tohto mestečka na internete. Pôvodný autentický vzhľad si mestečko zachovalo až dodnes. Z toho, ako je to cítiť minulosť, sa stalo obľúbeným turistickým cieľom. A o chvíľu si povieme aj prečo. Ako sa história odráža v súčasných tradíciách a ikonických miestach?

Milí poslucháči Rádia 7, pokračujeme v našom výlete po rozprávkovom mestečku Heathorn, kde vodné kanály nahrádzajú ulice a príroda diktuje rytmus života. No voda a zeleň nie je to jediné, o čom by ste tu mali vedieť. Poďme si predstaviť konkrétne miesta, ktoré skrášľujú Heathorn a stoja za spoznanie. Keďže sme si pred chvíľou spomínali históriu, začneme miestom, ktoré vám ju priblíži živšie. Ide o múzeum, ktoré sa nachádza v autentickej historickej farme pri hlavnom kanáli. Ožívajú tu príbehy rašelinárov a miestnych obyvateľov. Uvidíte, ako žili pred viac než 100 rokmi, ako ťažili rašelinu a stavali tradičné člny. Môžete tu obdivovať aj rybársky domček, lodenicu, staré pracovné nástroje a archívne fotografie, ktoré dokresľujú každodenný život vo vodnom mestečku. Návšteva múzea so všetkými zaujímavými faktami o minulosti je ideálna pre prvé dojmy z tohto miesta. V centre Heathorn sa život sústreďuje okolo hlavného kanála a pešej cesty, ktorá, ak to vyslovujem správne, tak sa nazýva Binnepad. Nájdete tu malé reštaurácie, kaviarne, obchody a množstvo drevených mostíkov ponad vodu. Práve tu to najviac žije. Môžete si posedieť na terase, sledovať plavbu lodí a vychutnávať si výhľad na typické domy s trstinovými strechami. Miestnu krásu prezentuje, že všade tu nájdete desiatky až stovky malých mostov a fotogenických domov, ktoré sú obľúbeným motívom turistických fotografií. Ale ak hľadáte tichší, každodennejší Heathorn s pomalým tempom lodí, odporúčam vám vybrať sa ďalej od centra, smerom k menej známejším uličkám a farmám. Návšteva tohto mestečka sa často začína na jeho okraji, pretože tu sa nachádzajú parkoviská a požičovne lodí. Odtiaľ sa dá potom ľahko dostať pešo alebo na lodí práve do historického centra. A aby sme mohli okúsiť všetko, čo so sebou toto miesto prináša, po hudobnej prestávke si priblížime, čo vás tu môže chuťovo zaujať. Predstavíme si tunajšie špeciality.

Vítajte späť na výlete v prekrásnom mestečku Chithorn, v holandských Benátkach severu, bez aut v historickom centre. Už sme si priblížili, čím je toto rozprávkové mestečko s kanálmi a slamenými domčekmi výnimočné. Ale k správnemu cestovateľskému zážitku patrí aj výborné jedlo. Miestne špeciality prinášajú autentický pohľad na holandskú vidieckú kuchyňu. Mnohé kaviarne a reštaurácie pri kanáloch ponúkajú čerstvo pripravené jedlá. Odporúčajú sa ochutnať napríklad malé nadýchané mini palacinky. Tradičný holandský dezert podávaný s maslom a práškovým cukrom. Obľúbeným dezertom je aj voňavý jablkový koláč s koreninami, ktorý sa podáva s kopčekom šľahačky. A ako sýtejšie hlavné jedlo môžeme vyskúšať tradičný holandský stampot. Neviem, či som to povedala správne, ale ide o zemiakové pyré zmiešané so zeleninou, ako je kapusta či mrkva, často podávané s klobáskou alebo slaninou. A zaujímavosťou je, že pre miestnu kuchyňu sú typické syry, ako je gouda či ajdam. Našu spoločnú prehliadku tohto holandského klenotu ukončíme praktickými tipmi a trikmi pre osobnú cestu. Ak sa chcete vyhnúť najväčším davom a o to autentickejšie zažiť miestnu pokojnú atmosféru, je lepšie cestovať mimo hlavnej turistickej sezóny, mesiacov jún až august. Mnohí odporúčajú cestovať na jar alebo na jeseň. Čo sa týka cesty zo Slovenska, najlepšie je letieť z Bratislavy alebo Viedne do Amsterdamu, hlavného mesta Holandska. Let trvá približne hodinu a pol. Z Amsterdamu sa potom pokračuje vlakom do mesta Steinwijk, ktoré je vzdialené od Chithornu približne 10 kilometrov. Odtiaľ sa potom dostanete ľahko autobusom. Celá cesta z Amsterdamu do Chithornu tak trvá približne 2 až 2,5 hodiny. A pokiaľ by ste sa rozhodli pricestovať autom, v Chithorne sa nachádzajú na okraji mestečka spomínané vyhradené parkoviská, kde môžete odparkovať a potom sa pešo alebo loďou dostať do centra. Som rada, že sme mohli bližšie spoznávať toto malebné mestečko plné pokoja. Ponúka niečo pre každého. Či už vás láka príroda, lode, prechádzky alebo kulinárske dobroty. Musím sa priznať, že donedávna som sama o tomto mieste nepočula. Aj preto som vďačná za príležitosť môcť do ňoho zavítať aj takto, cez reláciu Svet okolo nás na vlnách Rádia 7. Svet je plný prekrásnych miest, rôznorodých kultúr a životných štýlov. Božie dielo je rozmanité. S rešpektom a láskou ho môžeme objavovať. A verím tomu, že cesto aj viac poznávať samotného stvoriteľa. Dnešným výletom do holandského rozprávkového mestečka Chithorn vás prevádzala Vanessa Pellerová. A uvidíme, čo zaujímavé v relácii Svet okolo nás a s Rádiom 7 odhalíme na budúce.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Do relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zápasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18:00 na Rádiu 7.

Piate dvere, zadné sklo a policajt. Moje šoférske začiatky. Držím v ruke čerstvý vodičák a celkom sa divím, že som to dala. Zdá sa mi, že všetok motoristický talent v našej rodine sprivatizoval môj brat. Od tínedžerských rokov jazdil na motorke, najskôr na nejakej športovej 250-ke alebo 2,5-le, ako to chalani vtedy volali, v poli na hrboľatých poľných cestách. Spomínam si ešte na moje jazdy na motorke, keď som sa učila šoférovať. Inštruktor sa len udržal v sedle a mne bolo jasné, že tadiaľto cesta nevedie. Zostala som pri jazdách autom a sústredila som sa na praxovanie. Môj tati mi povedal, že bude dobre, keď budem s ním a s maminou vozievať brata na vojenčinu, že takto sa to naučím. Môj tati mal veľkú trpezlivosť, ale po niekoľkých mojich viac ako kostrbatých pokusoch odviesť Bráška do kasárni si povzdychol už aj on. Raz cestou z kasárni domov sa v susednej dedine stalo, že sa nás pokúsil zastaviť policajt. Mal v ruke plácačku otočenú k nášmu autu červenou stranou, mával ňou a mne sa zrýchľoval puls. Bolo mi jasné, že nemôžem pri ňom zastať, lebo odhad vzdialenosti mám ešte nevycibrený. Normálne sa mi zdalo, že ho hádam aj zrazím. A tak som pri ňom nezastala. Tati mi vravel, že musím zastať, že nemôžem prebehnúť vedľa policajta iba tak. No a teda som asi po 30 metroch zastala pri krajnici, pri ktorej bol Jarok, bojac sa, že doň spadneme. Policajt za nami dokráčal a spolu s tatím sme sa mu snažili vysvetliť, že som novopečený šofér, ktorý sa učí a odhadovanie vzdialenosti je jednou z mojich slabých stránok. Pochopil. Usmial sa, skontroloval nám papiere a poprial mi veľa úspechov. Tie som veru potrebovala, inak dnes parkujem naše staré autíčko cúvaním a viem sa celkom slušne vpratať na svoje miesto. Odhad vzdialenosti sa mi teda výrazne zlepšil a dosiahol minimálne normál. Vždy hovorím, že keď som sa naučila jazdiť ja, naučí sa každý. Na tejto príhode s policajtom sme sa zabávali v rodine často a dlho sme sa smiali. Neskôr nasledovala šoférska pauza a potom mi dal do rúk naše slivkovo-modré pólo môj manžel s tým, že sa to určite naučím. Prvá moja jazda po svadbe bola, že som mala vyzdvihnúť manžela zo služobky na železničnej stanici. V tom čase som jazdievala s otvorenou papierovou mapou na mieste spolujazdca a v tomto konkrétnom prípade som na miesto železničnej stanice skončila v protismere na Kramároch. Krvi by sa mi nebol dorezal. Jeden pán vystúpil z auta a pomohol mi vymotať sa z tej šľamastiky a nájsť cestu domov, pretože môj nový domov bol vtedy pre mňa ešte cudzím miestom. Nuž a keď som otehotnila s našim prvým synom a bola som už v pokročilom štádiu tehotenstva, šla som ku kamoške. Autom. Môj cit na spojku sa vtedy ešte len rozvíjal a hlavne mi robil problém pri cúvaní. Chcela som zaparkovať pri činžiaku a nacúvala som na sídlisku rovno do stromu. Áno, do stromu. Auto vystrelilo smerom dozadu a ja som nezvládla skrotiť na mňa príliš živú spojku. Preliačila som piate dvere a rozbila som zadné sklo. Manžel sa ma do telefónu spýtal, či nie som zranená a či naše bábetko je v poriadku. Aj po popise môjho pokusu cúvať na sídlisku bol môj manžel ešte vždy presvedčený, že umeniu jazdiť sa naučím. Aj som sa naučila. Vďaka jeho obdivuhodnému postoju veril mi a dal mi auto. Jednoznačne a opakovane mi prejavoval dôveru a povzbudzoval ma a týmto svojim konzistentným postojom ma presvedčil, že jazdiť sa bez pochyby naučím, aj keď moja osobná nádej začínala pomaličky hasnúť. No v ten rok sme k manželovým rodičom na Vianoce cestovali s precízne zafóliovaným zadným, v úvodzovkách, sklom. Našu peknú ručnú prácu vtedy obdivoval aj jeden pán policajt.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7.
0: Viera je z počutia.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch. Ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

Pridajte sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 7. kapitola, Mala som sen. Veď on sám povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Z listu Hebrejom 13. kapitola 5. verš. Počasie bolo po celý ten pamätný víkend dokonalé. Veveričky voľne pobehovali okolo budov, hľadajúc potravu, alebo schovávajúc si v papulkách orechy, ktoré si odnášali do svojich hniezd v korunách stromov na zlé zimné časy. Často sme ich pozorovali. Slnko svietilo, lístie opadávalo a celá prírodná scenéria bola nevysloviteľne krásna. Nasledujúci deň podľa nášho prepracovaného plánu som robila klaviristku na mítingoch. Paul predniesol svoj príhovor s názvom Nemôžem sa modliť očenáš. Bolo tam asi 100 mladých ľudí z Ontária, tínedžeri zo stredných škôl, mládež z internátov a ďalší mladí ľudia. Paul vysvetľoval, čo sa stalo, keď pracoval pre Kristovú mládež, ako si požičal peniaze, bez toho, aby to niekomu oznámil, a ako potom nebol schopný modliť sa. Boh sa mu zdal byť príliš ďaleko. Hovoril, ako sa cítil vinným, lebo spoznal, že zlyhal pred Bohom i tými, čo mu dôverovali. Sledovala som, ako mladí ľudia pozorne počúvali jeho slova. Nemohol som povedať Otče náš, ktorý si na nebesiach, hovoril Paul, lebo som sa cítil nehodný jeho lásky. Potom im rozprával o svojom vlastnom otcovi, o tom týraní, ktoré vytrpel a ako napokon spoznal, že ho má rád, hoci ho predtým nenávidel a chcel ho dokonca zabiť. Uvedomovala som si, že Boh použil z Pavlovho života tú najhoršiu stránku, aby týmto mladým ukázal svoje milosrdenstvo a milujúcu lásku otca. Popoludní som ukázala Paulovi báseň, mala som sen so slovami. Paul, Boh upokojil moje srdce. Môj otec ťa určite neodmietne, keď ho požiadaš o moju ruku. Ten zážitok včera na pláži a potom napísanie tejto básne mi dodalo odvahu. Boh včera urobil pre nás naozaj niečo zvláštne. Dal nám krásnu vizuálnu lekciu. Jeho prísľub, že bude vždy s nami. Je to jediná možná cesta k úspechu nášho manželstva. Keď si Paul prečítal báseň, pochopil, o čom hovorím a poprosil ma, aby ju mohol prečítať na večernom zhromaždení. Jeho príhovor k mladým ľuďom bol vlastne o tom, že Boh je tu vždy pre nás, hoci neviditeľný, sa o nás stará a nesie nás v ťažkostiach. Jeho reč mala veľký úspech, poslucháči boli dojatí. Keď sme sa s Marči prechádzali po pláži diskutujúc o našom nastávajúcom manželstve, v istej chvíli som ju zdvihol a držal vysoko nad hlavou, hovoril mladým poslucháčom. Ona sa smiala a volala, že ma nevidí, ale vedela, že nespadne, lebo ju pevne držím. Potom im priblížil Kristovu lásku výstižnými slovami. Takisto je to aj s nami všetkými. Nemôžeme vidieť Ježiša, lebo je Boh, ale keď žil ako človek tu na zemi, obetoval za nás svoj život, hoci sme hriešni. To je záruka jeho lásky k nám. Nemôžete ho vidieť, ale on existuje. Verte tomu. Mnohokrát sa mi zdalo, že som v úplnej temnote a preto ho nevidím. Tá temnota, to sú naše hriechy, naše pozemské záujmy. Myslel som, že už ma nemôže milovať, ale on vždy bol pri mne a niesol ma. A to isté bude robiť aj vám. Potom prečítal moju báseň. Neskôr nám niektorí ľudia hovorili, že by bolo počuť padnúť aj ten povestný špendlík. Tak bolo pritom ticho. A že mnoho mladých urobilo vtedy seriózne rozhodnutia pre miesto Krista vo svojom živote. Nasledujúci deň ma mnohí prosili o kópiu básne. Dala som kópiu tiež Lloydovi Smithovi, Pavlovmu priateľovi, ináč výbornému muzikantovi, ktorý chcel báseň zhudobniť a venovať nám ako svadobný dar. Lloyd však krátko na to zomrel. Bol ťažko zranený pri nehode počas svojej misionárskej práce. Bola to jedna z ťažkých chvíľ Paulovho života, ale Boh ho preniesol aj cez túto veľkú osobnú stratu. Slávny víkend sa skončil. Povedali sme si s Bohom a rozprchli sa na všetky strany sveta. Na obed sme sa zastavili vo Frankfurte a Paul ma predstavil mame a otcovi Adamsovcom, jeho nevlastným rodičom, ktorí sa o neho starali, keď našiel Krista. Pred odchodom sa s nami pomodlili za náš nový spoločný život. Počas cesty domov sme sa tešili, smiali a spievali. Keď sme boli z toho unavení, pustili sme si rádio na maximum a otvorili sme okná. Krátko pred príchodom na našu rodinnú farmu Paul zašiel na okraj cesty, aby sme sa spoločne pomodlili.
Obaja sme v tichej vážnosti rozmýšľali, ako asi môj otec zareaguje na Pavlovu žiadosť. Napokon, s Pavlom sme sa v podstate stretli iba dvakrát a v mojej hlave stále krúžili otázky. Poznáme dostatočne jeden druhého? Tento víkend som Pavla poznala lepšie ako za celý čas doteraz, no sme takí odlišní. Naše prostredia, z ktorých sme vyšli, boli skutočne takmer opačné v každom možnom smere. Privítal nás praskajúci oheň a zvedavá mama s otcom, ktorí sa už nemohli dočkať, ako bolo. Pošepla som mame, že by som chcela s ňou hovoriť o samote. Paul zostal v kuchyni s otcom a bol zjavne nervózny. On toto stretnutie opisuje asi takto. Otec Margie bol neohrabaný nemecký farmár, ktorý tam sedel s palcami zakvačenými vo svojich montérkach. Prehliadal si ma od hlavy až po pety, ako junca na jarmoku, ktorý je na predaj. Môj otec mal ohromný zmysel pre humor a ja si myslím, že dobre vedel, o čo ide. Ale chvíľu nechal Paula sedieť na horúcej stoličke. Chcete so mnou hovoriť? Áno, pane. Máte nejaký problém? Nie, odpovedal Paul. Tak o čo ide? O Margie. Stalo sa jej niečo? Opýtal sa otec. Nie, nič sa nestalo. Tak čo vlastne chcete povedať? Myslím, že by som mal povedať, že prosím o ruku vašej dcéry. Paul povedal, že nastalo dlhé, mučivé ticho, ktoré sa mu zdalo ako večnosť, až nakoniec otec povedal. Dobre, a čo vám v tom prekáža? A zaškeril sa od ucha po ucho. Všetko je v poriadku, mám ju veľmi rád, vysypal Paul a zaškeril sa tiež. Otec chcel vedieť, či ma Paul naozaj miluje a povedal mu, že by ma mal lepšie poznať. Ona je moje dievčatko a veľmi som sa o ňu staral po celé tie roky. Budete sa o ňu starať aj vy? Musíte ju mať rád aj v dobrom, aj v zlom a milovať ju viac, ako milujete sám seba. Na tieto sentimentálne otcové slova Paul úprimne odpovedal. Pán Fishback, budem Margie ľúbiť a ctiť si ju. Budem sa snažiť, aby mala pri mne šťastný život. Ale nie som hlúpy. Prídu časy, keď bude aj nešťastná. A keď bude zranená, postaram sa o jej pohodlie. Ja ju nechcem vziať vašej rodine, ale chcem, aby bola mojou manželkou. I ja chcem patriť do vašej rodiny. Prišlo to, čo Paul očakával. Otec vstal a položil svoje mohutné, drsné ruky Paulovi na ramená a objal ho tak tuho, až kosti prašťali a zamrmlal niečo ako si môj syn, vítaj v našej rodine. A práve v tej chvíli sme mama a ja vošli do kuchyne. To bolo objatie v ten večer v našej staromodnej kuchyni. Potom sme si všetci zasadli, čítali tú báseň, hovorili o našich zážitkoch a našej prechádzke po pobreží. Moji rodičia boli dojatí a bezprostredne videli význam toho, čo sa udialo. Hovorila som im o tom, ako som sa v noci zobudila a ako sa mi zdalo, že Boh riadi moju ruku a pero pri písaní. Boh tlačil do môjho srdca dva verše z Biblie, povedala som. Teraz vám ich prečítam. A čítala som Izaiáša 63. kapitolu 9. verš a z listu Hebrejom 13. kapitolu 5. verš. V pasáži z Izaiáša sa hovorí: A stal sa im spasiteľom vo všetkom ich súžení, vo svojej láske a útrpnosti ich sám vykúpil, zdvihol a nosil ich po všetky dávne dni. A v pasáži Hebrejom je napísané: Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte, veď on sám povedal: Nezanechám ťa, ani neopustím. Otec nám dal svoje požehnanie a my sme v nasledujúcich mesiacoch zostavili plán našej svadby. Pred dátumom svadby, 10. júla 1965, sme sa videli vlastne len pri dvoch zvláštnych príležitostiach.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

Takže dobré ráno, vítajte. Pokračujeme v téme Cesta učeníka. Chcel by som pokračovať v tých témach, ktoré tak išli a paradoxne chronologicky by sme mohli otvoriť tému, ktorá je v Skutkoch apoštolských 8. kapitole. Ja to prečítam od 4. verša. Predchádza tomu to, že Štefan, mučeník, zomiera a nastáva veľké prenasledovanie cirkvi. A cirkev sa rozptýlila z Jeruzaléma do všetkých okolitých krajín, do Samárie a do ostatných domov. A je tu napísané od 4. verša. A tí, čo sa rozprchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. Filip zišiel do samárskeho mesta a zvestoval im Krista. Zástupy s jednomyselnou pozornosťou sledovali, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení a bola v tom meste veľká radosť. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. A všetci od najmenšieho až po najväčšieho ho počúvali a hovorili: Tento muž je tá veľká moc Božia. Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho naplňoval úžasom. Ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal o kráľovstve Božom a o mene pána Ježiša, dali sa krstiť mužovia a ženy. Aj sám Šimon uveril, dal sa pokrstiť, pridržal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali. Keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána. A tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich dovtedy nezostúpil, len pokrstení boli v meno pána Ježiša. Kladli teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého. Keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk apoštolov, priniesol im peniaze a prosil: Dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro aj tvoje zlato s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Preto sa kajaj z tvojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si ako horká žlč a spútaný neprávosťou. I odpovedal Šimon: Modlite sa za mňa k Pánovi, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali. Dlhšie čítanie, ale ten kontext celého toho je dôležitý a hovorí nám o tom, čo sa dialo v prvej cirkvi. Pred týždňom sme počuli o Ananiášovi a Zafire a je to taký príbeh, ktorý narúša naše predstavy o tom, že Boh je len dobrý a môžeš si robiť, čo chceš a milosť prikrýva všetko. A je to také nepríjemné počuť o Ananiášovi a Zafire, nikto o tom nechce kázať, pretože to nevieme veľmi vysvetliť. Ťažko sa to vysvetľuje, proste takto Boh vo väčšine prípadov nejednal. Ale niečo bolo komunikované prvej cirkvi, že Boh netoleruje žiadne pokrytectvo. To bolo komunikácia jednoznačná, ak si prečítate Ananiáša a Zafiru, zistíte si, že wow, že tam je tak konfrontované pokrytectvo. A prečo? Pretože Židia žili v pokrytectve roky. A Boh chcel povedať, že nie, že moja cirkev je niečo iné ako judaizmus, že moja cirkev nebude ako farizei, že moja cirkev bude žiť v integrite. A to bola kázeň pred týždňom a teraz tu čítame o tom, že nastalo veľké prebudenie. O čom tu čítame je, že prišlo veľké prenasledovanie a s veľkým prenasledovaním prišlo veľké prebudenie. To prenasledovanie cirkvi spôsobilo to, že cirkev vyšla zo svojej komfortnej zóny, ktorú mala v Jeruzaleme, stretávali sa po domoch. Jeruzalem bol tak plný evanjelia, že odhaduje sa, že neviem koľko, 20-30, niektorí hovoria 50% Židov uverilo v Ježiša v Jeruzaleme. Proste, že to bolo masívne, ako čo sa dialo v Jeruzaleme a bolo im tam určite dobre, mali chrám, poznali to tam. Pre Židov Jeruzalem je stelesnením toho, kým sú, centrum náboženského diania a zrazu prichádza smrť Štefana a nastáva niečo iné. A plní sa to, čo pán Ježiš povedal, že budete mi svedkami tu v Judsku, v Samárii až do končín zeme. Že prvá cirkev zostávala prevažne v Judsku a v Jeruzaleme, ale potom, čo prichádza prenasledovanie cirkvi, ide von. A ide do okolitých krajín, ako to povedal pán Ježiš. A plní sa vlastne to, čo povedal pán Ježiš, že on to všetko im povedal, že sa to stane, budú vás prenasledovať pre moje meno, budú vás dávať pred vládárov a tak ďalej. Čiže nič, ako keby nedieje sa to, čo by Boh nevidel ani predzvedel. Ale deje sa to, že odchádzajú preč a jeden z týchto odchádza preč je Filip. A ten Filip ide do Samárie, čiže to je časť kedysi Izraela, v ktorej bolo zmiešané obyvateľstvo a tam im káže dve veci. Káže im slovo, kráľovstvo a Krista. V dnešnej dobe sa začalo populárne kázať o kráľovstve, kráľovstvo a stále kráľovstvo. Neviem, či ste počuli také kázne o kráľovstve.
Niekedy v tých kázniach o kráľovstve zabudáme o tom, že kto je kráľom toho kráľovstva, že to je Ježiš. Učia sa tam dobré princípy, učia sa kráľovstvo na zemi, učí sa Božia moc na zemi, ale niekedy sa zabúda kázať nielen kráľovstvo, ale že ten Filip im kázal kráľovstvo a Ježiša, meno Ježiš. Nie je možné oddeliť jedno od druhého, nie je možné kázať kráľovstvo a nekázať o Ježišovi alebo Ježiša a bez kráľovstva. Ak kážeme Ježiša bez kráľovstva, hovoríme o náboženstve, ak kážeme kráľovstvo bez Ježiša, vytvárame si nejakú falošnú kultúru, v ktorej už to nie je o Ježišovi, ale už to je o nejakých princípoch, o nejakých zásadách. Už je to o tom, že keď sa naučíš sejbu a žatvu, keď sa naučíš správne techniky, prosperuješ v tomto živote, ale zabúda a uniká ti to najdôležitejšie, že to, čo bola prvá cirkev, bola to prepojenosť s Ježišom cez Ducha Svätého. Ale Filip, ako tu čítame, im kázal aj o jednom, aj o druhom. Kázal im o mene Ježiš a kázal im kráľovstvo Božie, ako čítame v 12. verši. A je zaujímavé, že keď sa káže aj Ježiš, aj kráľovstvo Božie, tak sa deje to, čo Biblia hovorí, že na konci Evanjelia je napísané, že a toto budú znamenia, ktoré budú sprevádzať tých, ktorí uveria v moje meno. Budú vyháňať démonov, budú klásť ruky na chorých, budú zdraví. A keby vypili niečo smrtnostného, nič im neuškodí. A tu presne sa deje v našom prípade to, že keď Filip im zvestuje Krista a zvestuje im Božie kráľovstvo, tak sa dejú to, že ľudia počuli a videli znamenia, ktoré robil, lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení a bola v tom meste veľká radosť. Si viete predstaviť, že mesto, ktoré zažíva prebudenie, v ktorom sú ľudia uzdravovaní, vyslobodzovaní z démonov, v ktorom sa deje v ktorom sa dejú také veľké zázraky, že dokonca aj ten Šimon, ktorý robil veľké zázraky, bol v úžase vidiac tie veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali v tom meste, v tej Samárii. A je zaujímavé, že tam, kde prichádza Božie kráľovstvo, sa prichádza aj veľká radosť. Tam nie je napísané, že v tom meste mesto zostalo rovnaké, ale je napísané, že do toho mesta prišla veľká radosť z toho, že im prišlo tam niečo väčšie ako ich geopolitické zriadenie, že do toho mesta prichádza Božie kráľovstvo a Ježiš je oslavený ako kráľ. A to je tá evangelizácia mocou. To znamená, že ty prinášaš Krista cez Božiu moc. Nehovoríš len o Ježišovi, ale Duch Svätý cez teba ukazuje, že Ježiš je skutočne Pán. A keď Ježiš Pán, tak sú démoni konfrontovaní, choroby odchádzajú a toto všetko sa deje v tom meste a v tej kultúre prebudenia, ktoré tam nastáva, pretože je tu napísané, že to mesto žaslo nad tým, čo sa deje, že celé mesto je v úžase, keby mali správy, internet, Facebook, YouTube, to by bolo všade, že wow, že v Samárii sa niečo deje, nové správy, že v tom meste sa niečo stalo a do toho celého prebudenia je tam jedna taká zvláštna postava o tom Šimonovi. Úprimne som nikdy nepočul žiadnu kázeň o ňom, ani na tento text som veľmi nikdy nič nepočul, takže len ma to oslovilo, že o čom to celé je a že prečo to tam je v písme, prečo je tam vsúka aj o tom mužovi, pretože vieme aj na iných častiach písma, že keď prišlo Božie kráľovstvo, že keď prišli apoštoli, keď prišli učeníci, tak sa diali divy zázraky, znamenia, že sa pálili knihy, že toto v písme je na viacerých miestach, ale v tom kontexte, čo tu je také nové, je, že je tu tá osoba toho Šimona. A je tu napísané, že v 9. verši, že v tom meste, v tej Samárii, predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký a všetci od najmenšieho až po najväčšieho ho počúvali a hovorili, tento muž je tá veľká moc Božia. Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho naplňal úžasom. Zvláštne, nie, že v tom krátkom textu je tak veľa superlatívov, že veľmi všetci, neviem, či si to všimli, že proste čo sa tu hovorí je, že ten muž Šimon mal taký vplyv v tom meste, že ho počúvali všetci, že všetci žasli a že po veľmi dlhú dobu on ich naplňal úžasom. Hovorí sa tu o tom, že naplňal ich muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu tých obyvateľov a hovoril o sebe, že niekto veľký. A tí ľudia ostatní o ňom hovorili, že tento muž je tá veľká moc Božia. Cirkevné spisy Justinus dokonca o ňom píše, že v Ríme bola socha Šimona Božského alebo Šimona Božstva. A to je proste, že vplyv toho muža Šimona zo Samárie sa dostal až do Ríma. V Ríme mu postavili sochu a v soche ho uctievali ako Boha. On nebol iba nejaký šašo, ktorý robí nejaké pouličné srandy. On bol skutočne niekto,
v koho ľudia v tej dobe a v tej kultúre, kedy verili jej Herkulesa, verili v tom, že existujú nejaké božské bytosti na zemi, tak o ňom verili, že on je taká božská bytosť na zemi. Že on bol úplná, totálna hviezda, aj duchovná, aj spoločenská hviezda, ktorá robila, mala nadprirodzenú moc. Pretože je tu napísané, že mala moc robiť zázraky alebo znamenia, ktoré divy, ktoré privádzali do úžasu celé mesto. A určite to neboli triky, že vám vyskočí zajko z klobúka, alebo že si vyťahnete tú dlhú vec, šatku z rukáva. Ale to muselo byť niečo nadprirodzené. On mal nadprirodzenú moc, ktorú veľmi dlho manifestoval v tom meste a tá moc bola taká silná, že si predstavte Rím v tej dobe, na začiatku 1. storočia bol Rím na vrchole moci. To nebol upadajúci Rím v 5. storočí, to bol Rím 1. storočia, ktorý vládol skoro celému známemu svetu a nejaká Samária, provincia Ríma, bezvýznamná pri všetkej úcte, Izrael a Samária boli bezvýznamné provincie Veľkej rímskej ríše, ale tento človek sa dostal až do Ríma. Čiže to bol fakt niekto veľmi veľký a veľmi vplyvný a mal veľkú moc. A niektorí ľudia neveria, že existuje moc, ktorá nie je z Boha. Sú ľudia, ktorí si myslia, že ak je nejaká moc, tak je len od Boha. Ak je nejaký zázrak, tak to je len Boh. Ale je pravdou, že aj diabol má stále moc. Mal moc a stále má moc. Dokonca je tu, a toto je, čítame, niektorí hovoria, že už potom, čo Pán Ježiš stal z mŕtvych a išiel do nebies, už diabol nemá žiadnu moc. Ale keď si prečítate tento text, to je text napísaný potom, čo Pán Ježiš už je skriesený. Stále má nepriateľ moc, stále jeho služobníci dokážu robiť znamenia, divy, zázraky. A v zjavení Jana o tom čítame, že keď povstane Antikrist a falošný prorok, budú robiť také veľké zázraky, znamenia, že ľudia budú v úžase z toho, čo budú robiť. A on, Antikrist, bude robiť tie zázraky aj falošný prorok, nie cez Božiu moc, ale cez moc Satana. A to isté čítame v tomto texte, že je tu niekto, kto má nadprirodzenú Božiu moc. Keď som trochu čítal o tom mužovi, tak je nejaký text zo 4. storočia, ktorý hovorí o tom, že on dokonca mal moc levitovať, čiže vedel sa vznášať vo vzduchu a lietať. Čiže nie je to Biblia, je to len proste nejaký ďalší historický text, ktorý hovorí o tomto mužovi, že mal obrovskú moc. A bez ohľadu na to je tu napísané v Biblii, že mal takú veľkú moc, že ľudia ho nazvali, že toto je veľká moc Božia. Čiže on mal nadprirodzenú moc. A tento muž videl niečo väčšie. Stretol Filipa, počul Ježišovi, videl tie zázraky a zistil, že existuje ešte niečo väčšie, ako je tá moc, ktorá mu je daná od diabla. Že existuje moc, ktorá patrí cirkvi, ktorá patrí Božiemu ľudu a ktorá je väčšia ako moc, ktorú on mal. A ja si predstavím, že on bol úplne číslo jedna v diablovom kráľovstve v tej dobe, v tej kultúre, v tomto regióne a videl, že existuje ešte oveľa väčšia moc od nejakého Filipa. A ten Filip, o ktorom tu čítame, to nie je učeník Filip, pretože je napísané v textoch predtým, že všetci apoštoli zostali v Jeruzaleme. A potom je napísané, že ale iný nejaký Filip išiel do Samárie. Čiže tento Filip, o ktorom tu čítame, by nemal byť apoštol Filip, ktorý bol učeník Ježiša Krista, ale nejaký iný Filip. A tento muž, to jedno učeník Ježiša Krista, dokáže mať takú veľkú moc, že ten slávny Šimon žasne nad tou mocou a nechá uverí v Ježiša a dá sa pokrstiť. Uverí, a Biblia nám nehovorí, že falošne uveril. Biblia nám hovorí, že on uveril a dal sa pokrstiť. Čiže stane sa z neho kresťan. A nasleduje Filipa, je tu napísané, že aj sám Šimon, 13. verš, uveril, dal sa pokrstiť, pridržal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali. Čiže tento muž Filip uverí a dá sa pokrstiť. Prečo je to dôležité uverí a dá sa pokrstiť? Lebo keď Peter kázal svoju kázeň v Skutkoch 2 a káže tak silno v Jeruzaleme, že ľudia, je tam napísané, že ľudia sú bodnutí v srdci a pýtajú sa, a že čo máme robiť teraz? A Peter im povie, že kajajte sa a dajte sa pokrstiť na meno Ježiš. Čiže uveriť a pokrstiť sa bolo jedna vec, proste v tej dobe uveríš a hneď sa dáš pokrstiť na znak svojej viery, že ja myslím to vážne s Ježišom. A je tu zaujímavé, že do toho príbehu zrazu vchádzajú apoštoli v Jeruzaleme. Peter a Ján, ktorí počujú o tom, že v Samárii sa deje niečo veľké, že Samária prijala slovo Božie. V tom kontexte, v tej kultúre Samária bolo nečisté územie, bolo to najväčšie pre Židov, najväčšie opovrhnutie. Bol Samaritán, to bolo totálne druhotriedna bytosť. Nečistá, zmiešaná viera, viera v Boha Izraela, viera v iných bohov. Samaritáni boli ľudia, ktorí po páde Severného kráľovstva prišli z iných národov, babylonský kráľ ich tam priviedli, aby mohli bývať v tejto krajine. A pretože tam prichádzali levy
a žrali tých ľudí, tak oni chceli, spýtali sa, že čo sa deje, prečo toľko z nich zomiera, a vtedy im niekto povedal, že uctievate iných bohov, že vy potrebujete uctievať aj Boha Izraela. A tak oni si zavolali niekoľkých kňazov a začali uctievať aj Boha Izraela a začali uctievať svojich bohov. Čiže bol to taký myšmaš. Oni verili v časti aj z Boha Izraela, ale uctievali aj iných bohov. Čiže to bolo niečo tak hybridné a tak nečisté pre Židov. A do tej nečistoty, ako je napísané, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila Božia milosť. Že Boh má na miestach, kde je veľa hriechu, je napísané podľa písma, že na tých miestach sa ešte viac rozmnoží Božia milosť. A Božia milosť je jeho moc. Božia milosť je jeho zvrchovanosť a tam presne sa plní to slovo, ktoré čítame potom v liste Rímskym, že ak sa rozmnožuje niekde hriech, tam sa rozmnožuje Božia milosť. Čiže na miestach, kedy ty s niečím zápasíš, ti Boh chce dať väčšiu silu to prekonať. Ak zápasíš s temnotou, ak zápasíš s nejakým hriechom, proste napísané je, že kde sa rozmnoží tá temnota, tam sa ešte viac rozmnoží Božia milosť. A to je presne náš text, že na tom mieste, kde sa rozmnožila tá temnota cez toho Šimona, ktorý to tam celé ovládal cez tú temnotu, zrazu tam prichádza niečo väčšie. A to je Božie kráľovstvo a Božia milosť, ktorá je vždycky väčšia ako moc hriechu. A vtedy prichádzajú Peter a Ján a oni zrazu zistia, že OK, vy ste prijali Ježiša, boli ste pokrstení v meno Ježiš, ale niečo vám chýba. Chýba vám to, že ste neprijali plnosť Ducha Svätého. Chýba vám to, čo sme hovorili už predtým na letnice, že Duch Svätý zostúpil, že nestačí len uveriť Pána Ježiša, ty potrebuješ byť plný Ducha Svätého, ty potrebuješ byť naplnený Duchom Svätým, ty potrebuješ žiť v moci Ducha Svätého, aby si mohol byť jeho učeník, tak oni prichádzajú a považujú za veľmi dôležité, aby do celej kultúry nestačí, že uverili v Pána Ježiša, ty potrebuješ viac, ty potrebuješ mať Ducha Svätého, žiť z jeho plnosti a potrebuješ byť plnený Duchom Svätým. A tak oni robia to, že sa začali modlili za to, aby prijali Ducha Svätého tí ľudia, ktorí uverili v Ježiša. Lebo že na nikoho z nich dovtedy nezostúpil, len boli pokrstení na meno Pána Ježiša. A kladli ruky na ľudí a oni prijali Ducha Svätého. A to, že ľudia prijali Ducha Svätého, muselo byť nejak viditeľné. Muselo to byť zrejme, to nebolo niečo tichučké, že príjmi Ducha Svätého a nič sa nedieje. To bolo tak zjavné manifestácia toho, že ten 18. verš nám hovorí, že keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk, prinesol im peniaze. Keď Šimon videl. Čiže to bolo viditeľné, že sa niečo deje, že oni kladli ruky a zrazu Duch Svätý zostúpil a to bol viditeľný prejav, že Duch Svätý tam je. To bolo niečo, čo dokonca, hoci v textoch predtým čítame, že sa diali veľké znamenia a zázraky, ale toto ho totálne dostalo do bodu, povedal, že aj ja to chcem. Videl, že sú uzdravovaní ľudia, videl, že sú nečistí duchovia vyháňaní, videl proste iné znamenia, ktoré tu nie sú uvedené, ale až keď videl to, že Duch Svätý zostupuje na ľudí, až vtedy chcel niečo, čo tí majú a on si uvedal, že toto on totálne nevie napodobniť ničím. Zostúpenie moci Ducha Svätého na ľudí bolo pre neho také silné, proste on videl Božiu moc. Vždycky, keď zostúpi Duch Svätý na ľudí, je tam Božia moc. Vždycky to je manifestované, vždycky to je silné. A vtedy im priniesol peniaze a povedal im, dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. On túžil veľmi po tej moci a áno, sa to môže zdať také wow, že však je dobre túžiť po Božej moci, že je dobre, aby učeníci, veriaci mohli mať moc Ducha Svätého, že je to dobre, že čo je na tom také zle? Že čo je zle na tom, že on túžil, aby aj on mal tú moc? Že čo je na tom zle? Veď na tom, akože Boh chce, aby bola cirkev zmocnená. Určite, ak túžiš, aby Boh cez teba uvoľňoval svoju moc, to nie je zlá túžba. Ale niečo nebolo v poriadku. A niečo nebolo v poriadku. A to bolo v prvom rade to, že on im priniesol peniaz, že on si tú moc chcel kúpiť. A tu Boh povedal jasne, že nie, toto sa nedá ničím kúpiť. A ja keď som nad tým rozmýšľal, som si uvedomil, že wow, že v našom svete sa dá kúpiť skoro všetko. Bohatí ľudia si vedia kúpiť tých najlepších, čokoľvek, najlepšie miesta, najlepších lekárov, najlepšie dovolenky, najlepšie autá, najlepšie domy. Si vieš kúpiť, akože fakt, ale Boh, ale nie je to super, že aj tí najchudobnejší ľudia majú rovnaký prístup k Božej moci, ako tí najbohatší. Na Božom kráľovstve sa neplatí peniazmi. Mená Božieho kráľovstva nie sú peniaze. A tam jasne Duch Svätý hovorí, že nie, nikdy v živote si nič od Boha nekúpiš za peniaze. Ak ti niekto bude hovoriť, ak dáš teraz mne 1000 eur na ruku a Boh ťa požehná, a takí sú ľudia, televanilisti, ak dnešný večer zaseješ 100 000, ja neviem koľko, a neviem, či si to zažili, ja som zažil také zbierky. Bol som na takých zhromaždeniach, kde boli také zbierky, obálky, pýtaj sa pána, koľko máš dať a zbierke sa venuje 15 až 20 minút času.
A všetko to je o tom, že áno, požehná ťa Pán, keď teraz dáš, Pán ťa požehná a dáš veľa a Pán ťa viac požehná. Ono to tak nefunguje. Ak si tomu veril, to tak nefunguje. Funguje sejba žatva, ale nefunguje to na tom princípe, že ak presne v tento deň dáš peniaze, Boh ťa v tento deň požehná, to nefunguje. A to strašný zvod. A on niečo také urobil, že on si myslel, že keď teraz zaseje tie peniaze, on teraz dá do toho, on to teraz dá tým apoštolom peniaze. Niečo podobné ako Ananiáš a Zafíra, že oni tiež si myslia, že keď niečo dajú, niečo dostanú. Ale aj on tu nám Pán ukazuje, že nie. V mojom kráľovstve to nie je o tom, že ty teraz niečo dáš, že ja ti to teraz akože od Boha si nič nekúpiš za peniaze. A tu mu veľmi, akože to, čo odpovedá Peter, je veľmi tvrdé. Peter mu odpovedal, nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že si za peniaze nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Zrazu Peter, to, čo si Filip možno nevšimol na tom Šimonovi, ale Peter ho prekukol. Peter zrazu vidí, že tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. A ty nemáš žiadny podiel na Bohu. Je to zaujímavé, že ak by ste videli, ak ja by som bol v tej dobe poslucháč, nejaký tam učeník a vidím, že vedľa toho Filipa, cez ktorého Boh robí zázraky, lebo je napísané, že sa ho ten Šimon pridržal, on bol pri ňom, možno, že bol stále vedľa neho, učil sa od neho, tak by som si myslel, že wow, že aj ten Šimon je nejaký učeník, aj že on je nástupca toho Filipa. A zrazu Peter, ktorý kráčal, ktorý bol v tej dobe hlavou cirkvi v Jeruzaleme, ktorý proste poznal Pána Ježiša osobne, ktorého Duch Svätý naplňal, zrazu cez Ducha Svätého prekukol toho človeka a povedal mu, že ty nemáš úprimné srdce pred Bohom a ty nemáš žiadny podiel ani účasť na dare Božom. A je tu ešte predtým napísané, že nech zahynie tvoje striebro aj s tebou. Veľmi tvrdá odpoveď, žiadne také, že joj, prepáč, si sa pomýlil, mrzí ma, to tak není. Žiadne také milé vysvetlenie, že ach, joj, ty si trošku mimo. Peter mu tu hovorí, že veľmi tvrdé slovo, že nech zahynieš ty aj tvoje peniaze. To sa nedá inač vyložiť ako jasné vyjadrenie toho, že Boh sa oddeľuje od toho Šimona, dištancuje sa od toho. A najmä ten kľúčový verš je to vysvetlenie, že nemáš podiel ani účasť, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. A to je presne to, na čo sa Boh pozerá na každého jedného z nás. On sa vôbec nepozerá na to, ako navonok vyzeráme, ako navonok pôsobíme, ako navonok máme možno kresťanský jazyk, ako navonok proste on chodil do zhromaždenia, ten Šimon. Myslíte si, že on nechodil do zhromaždenia? On tam bol prvý. On bol pomocník Filipa, on bol možno aj služobník v tom zbore. On bol proste ten, ktorý bol ochotný dávať peniaze, bol ten, ktorý bol ochotný sa učiť. Proste, ak boli nejaké biblické učenia, ak bola biblická hodina, kde by Filip učil o Božom kráľovstve, ten Šimon by tam bol. A navonok všetci ľudia by si mysleli, že wow, že ten Šimon sa obrátil. A neviem, či pozeráte médiá, ale v dnešnej dobe, že neviem, táto celebrita sa obrátila, táto celebrita sa obrátila, táto celebrita sa obrátila, ten športovec verí. Ja neviem, či to sledujete, ale na YouTube je to, keď máte kresťanský obsah YouTube, tak vám YouTube chrlí kresťanské veci a mne to ukazuje, hej, že tento sa obrátil, tento verí, tento verí, tento verí. A to vyzerá, že wow, a teraz je to super, lebo my vieme, kto verí a kto neverí, že? My sme tí, ktorí vieme, že tento uveril a tento neuveril. A v tej dobe jasné, však biblicky uveril a pokrstil sa, je spasený, že? Čo sa dá na tom povedať? Uveríš a pokrstíš sa, si spasený. Ale tu mu Peter hovorí, že ale ty nemáš žiadny podiel na Bohu. Že ty nemáš podiel ani účasť na dare Božom. Pretože tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Neviem ako vy, ja keď som toto čítal a celkovo asi, keď sme mali tento trojtýždňový pôst, neviem, kto z vás sa pridal do toho pôstu na začiatku roka, ale ja som sa do toho pôstu pridal a úplne ma Pán usvedčil z toho, z motivov môjho srdca, že akom na tom je moje srdce, že či skutočne motívy môjho srdca obstoja pred ním, či motívy môjho srdca obstoja na jeho súdoch, pretože jeho súdy nie sú ako moje súdy, pretože jeho súdy sú totálne, že on do mňa vidí a on vidí aj úmysly môjho srdca. Je tu napísané, že preto kajaj sa z tvojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si ako horká žlč a spútaný nepravosťou. Peter cez Ducha Svätého mu pomenuje, aj keď si uveril, aj keď si sa nechal pokrstiť, aj keď chodíš do cirkvi, aj keď sa pridržaš tých najlepších učiteľov, aj keď počúvaš to najlepšie vyučovanie, ja vidím do tvojho srdca a v tvojom srdci je horká žlč a si spútaný nepravosťou. Boh vidí do nášho srdca a je to dobre. Je dobre, že Boh vidí do nášho srdca, lebo pred ním sa nikto neskrie.
Raz budú hodnotené úmysly nášho srdca. Príde deň, kedy Pán bude súdiť. Každý z nás bude súdený. To je v Biblii napísané, že príde súd, zomrieme a príde súd. Každý z nás, či veríš, neveríš, či v toto veríš, alebo v toto neveríš, budeš súdený. Aj ja budem súdený, aj ty budeš súdený. Ale je veľmi dobré sa na ten súd pripraviť. Je veľmi dobré vedieť, podľa čoho budeš súdený. Je dobré vedieť, podľa čoho budeš odmeraný. Je dobré vedieť, na základe čoho tvoj život bude hodnotený. A niekto si myslí, že budem hodnotený na základe toho, že som chodil do superzboru, mali sme dobré chvály, ja som tam chodil každú nedeľu, mal som skupinku, chodil som aj na nejaké ďalšie aktivity, dával som desiatky, určite skončím dobre. Ale tvoje srdce neriešiš. Vôbec neriešiš to, v akom stave je tvoje srdce, čo sa deje v tvojom srdci, aké máš motívy, aké máš pohnutky. Nejdeš na tú hlbinu, že čo sa deje vo mne. A možno, že ten text sa zdá veľmi prísny, ale ja by som radšej chcel počuť takéto slova na tejto zemi, ako by som ich počul na druhej strane. Radšej by som bol odvážený na tejto zemi a skúmaný a proste Pánom pokarhaný tu, kým mám možnosť robiť jednu vec, o ktorej chcem hovoriť, ako už potom, keď na to nebude čas. Dávam mu tu návod. Peter mu hovorí, že preto sa kajaj, čiň pokánie. Popros Boha, či by ti azda odpustil úmysel tvojho srdca. Niekedy v cirkvi až tak neriešime úmysly nášho srdca, riešime len to, že čo robíme, alebo riešime len to, že až jeho srdce je dobré a tak ďalej, ale Boh ide oveľa hlbšie a on skúma úmysly nášho srdca. A v Biblii v Izajašovi 29. kapitole je napísané, že Pán riekol, 13. verš, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným príkazom. Je tu napísané, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa odo mňa vzdialuje. A tento text, Izajáš 29.13, cituje Pán Ježiš v Matúšovi 15, že Bohu ide o srdce. On ide oveľa hlbšie, ako väčšina z nás si myslí, že Bohu ide. Bohu ide o srdce a úmysly tvojho srdca. Skutky apoštolov preskočím, čím sa končia, lebo som si včera čítal celú knihu skutkov od 7. kapitoly. Som si to prečítal celé od 8. kapitoly až do konca, lebo som si chcel urobiť taký obraz, o čom tá kniha je. A tá kniha sa končí tak zvláštne, a ja to len prečítam, že Pavel je v Ríme, skončí v Ríme a vyučuje o Božom kráľovstve, presvieča Židov od rána až do večera z Mojžišovho zákona s prorokov. A potom 24. verš nám hovorí, niektorí uverili jeho rečiam, iní však neuverili. A keďže neboli jednomyselní medzi sebou, rozišli sa, keď im Pavel povedal toto jedno slovo. Dobre povedal Duch Svätý vašim otcom ústami proroka Izajaša hovoriac, choď k tomuto ľudu a povedz mu, ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť, lebo otupelo srdce tohto ľudu a ťažko počúvajú ušami a zažmurili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Pre toto jedno slovo, pre tento text z Izaiáša sa tí Židia, alebo tí ľudia, ktorí hovorili, ktorí chodili k Petrovi, rozišli a už sa tam nevrátili. A to bolo tvrdé slovo, pretože Pavel im povedal, že vy síce počúvate, vy síce vidíte, ale nepočujete a nevidíte. Lebo otupelo vaše srdce a nechápete srdcom, aby ste sa mohli obrátiť. Ten kontext, alebo to, o čo Bohu ide, je, aby tvoje srdce nebolo otupené. Aby tvoje srdce bolo mäkké, aby tvoje srdce bolo stále pokorné, aby tvoje srdce bolo stále také formovateľné, aby si si nepovedal, že už poznám toľko vyučovania, mňa sa už nič nedotkne, ja už nemusím činiť pokánie, pretože je vyučovanie v cirkvi, ktoré hovorí o tom, že ty už odkedy príjmeš Pána Ježiša, nemusíš činiť pokánie. Proste pokánie je len pre tých, ktorí neveria v Pána Ježiša, ale ty, keď uveríš Pána Ježiša, nemusíš činiť pokánie. Ale viete, čo je pravda? Keď prestaneš činiť pokánie, tvoje srdce sa otupieva. Keď prestaneš na dennej báze činiť pokánie, a nie len pokánie zo skutkov, ale pokánie z motívov tvojho srdca, pokánie z toho, ako na tom, že čo je tvoj motív, že čo sleduje, že o koho ide, tak vtedy, ja vám poviem, moja skúsenosť je, že keď čím menej pokánie, ako teraz nehovorím o takú seba deštruktívne, introvertné prežívanie všetkého, ale úprimne byť taký pred Pánom a byť rýchly činiť pokánie, byť rýchly proste, keď zistím, že v mojom srdci niekto niečo povie, sa ma to dotkne a ja cítim voči nemu horkosť, to je napísané, že žlč. Proste idem hneď za Pánom a mu to poviem, že Páne, že toto je v mojom srdci, že jednaj s tým, lebo ja nechcem, aby niečo v mojom srdci vyrástlo. Nechcem, aby úmysly mojho srdca boli zlé, ja nechcem byť vypnutý, ja nechcem byť vygumovaný, ja tu nechcem sedieť každú nedeľu, počúvať kázne a byť rovnaký.
Ja sa chcem meniť. Ja chcem proste byť stále menený. Ja chcem byť pokorný, lebo viem, že v Biblii je napísané, že kto sa pokorí pod mocnú Božiu ruku, toho Boh povýši svojim časom. Že ja chcem byť stále formovateľný, že ja chcem ísť do hĺbky, že ja chcem ísť za Tebou, Bože, a nielen ťa perami uctievať a približovať sa Ti svojimi ústami, ale že ja túžim úprimne, aby moje srdce Ti patrilo. A to, čo sa deje v tejto dobe, a neviem, či si to všimli, ale posledné roky sa deje niečo v cirkvi. A to, čo sa deje v cirkvi, je asi to, čo sa dialo tu, že Pán si očisťuje svoju cirkev za posledných 10 rokov. Vyšlo najavo toľko veľa pádov, veľkých služobníkov, veľkých hnutí. Za posledný mesiac vyšlo najavo, že jeden veľký služobník v úvodzovkách aktuálne, ktorý chodil po celom svete a že mal veľký dar proroctva, mal veľký dar poznania, ktorý prišiel na nejaké zhromaždenie a vyvolával ľudí z dávu a hovoril im dátumy, hovoril im adresy, hovoril im mená ich rodinných príslušníkov a všetci žasli, že wow, že má taký dar, aký asi nikto nemal v cirkvi, dar poznania. On o tom vyučoval v cirkvi, vyučoval ako zísť ten dar poznania, dar proroctva rozvíjať a fungoval na tých najväčších kresťanských platformách západnej cirkvi, aké existujú. Tento muž, ktorý roky slúžil v úvodzovkách dare proroctva, vyšlo najavo, že to všetko si stiahoval z Facebooku. Že on si z Facebooku stiahoval dátumy, stiahoval si proste údaje, všetko, čo hovoril, zistil. Niektorí ľudia to začali skúmať a zistili, že wow, že on všetko, čo hovorí, sa dá nájsť na Facebooku. A nakoniec sa zistilo, že on skutočne je falošný prorok. Ale roky slúžil v cirkvi. A dokonca aj potom, čo sa zistilo, pretože fakt niektorí ľudia už im to sa zdalo veľmi podozrivé a začali to tak skúmať, to, čo on káže, jeho nahrávky sú na YouTube verejné, začali podľa tých osôb, išli do facebookových kont a zistili, že všetko, čo im hovorí, si našiel z Facebooku. Ten muž si proste zistil zoznam ľudí, ktorí prišli na jeho konferenciu, podľa toho zoznamu si vybral nejakých ľudí a tým ľuďom začal akože hovoriť im slova poznania a potom im začal prorokovať. A viete, čo je na tom smutné? Že tí ľudia uverili, že to proroctvo je od Boha a mnoho z tých ľudí urobilo fatálne rozhodnutia. Na internete sú príbehy o tom, ako nejaká žena, on jej prorokoval, že si zober toho a toho muža. Ona si to zobrala ho za muža a zistila, že ten muž je úplne chorý, že ju týral a už počas chodenia mala veľké otázniky, či s ním má byť. Ale po tom slove, keďže bola úprimná pred Bohom, pretože chcela jeho vôľu a verila, že ten muž je prorok Boží a že to je Božia vôľa, tak si zobrala muža, ktorý ju týral a ktorý ju chcel aj udusiť. Iný muž urobil rozhodnutie na základe proroctva, že opustil prácu, vložil všetky peniaze, všetky úspory, všetko dôchodkový fond do projektu, ktorý mu ten muž prorokoval falošne a nevyšlo to. A čo je smutné je, že tí cirkevní lídri o tom vedeli už roky, že ten muž je falošný. A nikto ho nedištancoval, nikto verejne nepovedal, že toto nie je od Boha. A mnoho ľudí bolo zranených. Takže až teraz to vyšlo a úplne sa to začalo otvárať, že wow, že toto je falošné. Ukázalo sa, že v cirkvi je prikrývanie. Namiesto toho, aby cirkev prikrývala stádo, prikrýva takýchto služobníkov, ktorí robia tieto veci. A to je len teraz, posledný mesiac. Ale predtým padli veľké značky, akože obrovské kresťanské značky, ako Hillsong padla. A môžete si o tom pozrieť dokumenty o tom, ako čo sa tam dialo, padli veľké cirkvi, najväčšie cirkvi v Ameriky, ich pastori, jeden z pastorov je vo väzení kvôli sexuálnemu zneužívaniu. Ľudia, pastori, ktorí zakladali rôzne hnutia, ktoré aj na Slovensko sa dostali, sa zistilo, že buď mali mimomanželský pomer, spreneverili peniaze. Proste to, keď si to len začnete pozerať, čo Boh robí za posledných 10 rokov, je to tak radikálne, že si extrémne Boh čistí cirkev a dáva súdy na túto zem a on súdi a on bude súdiť cirkev, pretože je napísané, že súd musí začať najprv od Božieho domu, až potom bude súdiť Boh svet. Ak niekto si myslí, že znamenia časov a znamenia príchodu Pána Ježiša len o tom, čo sa deje vo svete, nech sa v prvom rade pozrie na to, čo sa deje v cirkvi. A čo sa deje v cirkvi je, že Boh si čistí svoju cirkev podľa mňa ako nikdy predtým, v 20. 21. storočí. Boh si začal čistiť svoju nevestu. Boh si začína čistiť svoju cirkev, proste on chce mať skutočne cirkev, ktorá je svätá, čistá a bezpoškvrný. On chce mať nevestu, ktorá sa teší na svojho ženicha. On nechce mať niekoho, kto chce mať vplyv, on nepotrebuje vplyvných pastorov, on nepotrebuje veľké cirkvi. Boh potrebuje úprimných veriacich. Pretože tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Je moje srdce úprimné pred Bohom dnešné ráno? Alebo je moje srdce celkovo úprimné pred Bohom, odkedy som kresťan? Žijem v úprimnosti srdca, alebo žijem v seba klame? Hovorím vám to preto, lebo je to, čo jedná so mnou Pán, ale vidím, že to jedná aj s cirkvou. Že zrazu začína ukazovať skryté veci, vychádzajú na povrch tak, že sa to už nedajú zakryť.
A je to dobre. Je lepšie byť na tejto zemi súdený, ako byť súdený na druhej strane. Je lepšie ísť do pokánia na tejto zemi, ako už na miesto, kde pokánia niet. A tu mu Peter hovorí, že preto sa kajaj z tvojej prevrátenosti a pros Pán. Preto sa kajaj a pros Pán, že ten recept, ktorý nám dáva Božie slovo, je, že máme činiť pokánie. To slovo pokánie nie je možno až také obľúbené, nie je tak frekventované, že činiť pokánie, zmena mysle, len zmena mysle, ale biblické pokánie nie je len zmena mysle. Biblické pokánie je, že ty skutočne ti oľutuješ, úprimne vyznáš Bohu, ale aj sa odvrátiš od toho hriechu, lebo to je spojenie starozákonného a novozákonného pokánia. A ja by som chcel, je niekoľko veršov na to a na pokánie, ale ja len z Lukáša 13, 1 až 5 prečítam, čo Pán Ježiš hovoril. V tom čase prišli za Ježišom nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. On im odpovedal, myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší viníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Pán Ježiš im tu hovorí, proste čo sa dialo v ich dobe, proste, že došlo tam k nejakému krviprelievaniu Galilejčanov, ktorí boli zabití, potom došlo k nejakej havárii v úvodzovkách, že padla veža a z 18 zomreli. A Pán Ježiš im hovorí, že neboli o nič viac hriešni ako vy. Ale pozor, pozor, že ak vy nebudete činiť pokánie, podobne zahyniete. On im nehovorí, že OK, že toto sa stalo a teraz choď si svojim spôsobom života. On im povedal, že ale hovorím vám, ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Určite poznáte príbeh Jonáša. Pán Boh ho poslal do Ninive kázať proti tomu veľkému mestu. A Jonáš nechce, nakoniec ide a hovorí im o pokáni, že Boh zošle súd a to mesto činilo pokánie. A ja som si len tak pozrel, že kedy asi Jonáš mohol byť v tom meste Ninive. Biblia nám hovorí, že Jonáš v tej zadnej časti, si to môžete nájsť, žil počas kráľa Jarobeáma II. V rokoch 786 až 746. Keď som to pozeral, že kedy asi Jonáš bol, hovorí sa, že pravdepodobne okolo roku 760 alebo 750 bol Jonáš v Ninive a Jonáš im kázal to posolstvo, že Boh ich bude súdiť. Viete, čo sa stalo? Mesto činilo pokánie a nič sa nestalo. Ale my vieme, že mesto Ninive bolo zničené. Viete, kedy bolo mesto Ninive zničené? Mesto Ninive bolo zničené v roku 612. Čiže približne 140 rokov neskôr bolo to mesto zničené, ako to prorokoval Jonáš. 140 rokov to mesto získalo vďaka tomu, že činilo pokánie. Keby sme si čítali proroka Nahuma alebo proroka Sofoniáša, tí tiež prorokovali o páde mesta Ninive, ale už o asi 100 rokov neskôr. Nahum približne okolo roku 650 a Sofoniáš približne okolo roku 630 prorokovali proti Ninive. A prorokovali o tom, že to Ninive padne, že mesto bude zničené, že bude tak zničené. Môžete si to prečítať celú, ja to nebudem kvôli krátkočiť času, ale Nahum 2. kapitola a Sofoniáš 2. kapitola hovoria o tom, čo Boh o 100 rokov na to prorokuje proti tomuto mestu, pretože napriek tomu, že tá generácia pred nimi činila pokánie, to mesto stále začalo hrešiť a hrešiť a hrešiť. A tí proroci prorokujú to, že mesto bude tak zničené, že tam bude toľko mŕtvol, že sa nebude dať skoro až šliapať medzi tých ľudí, že mesto bude spálené a že bude úplne zničené. Ja som si to pozrel v historických, proste to, čo sa dá nájsť na internete k zničeniu mesta Ninive. Bolo mesto v roku 612 zničené, bolo spálené. Kráľ zomrel počas toho, ako mesto bolo zničené a že to bolo veľmi tvrdá porážka toho mesta, z ktorého sa už nikdy to mesto nikdy sa z toho mesto to nespamätalo. Bolo dané na ruiny a už nikdy nepostalo. A je zaujímavé, že tí proroci prorokujú okrem toho, že vodné toky Ninive sa rozvodnia a že naplnia to mesto. A keď si dáte do Google o zániku mesta Ninive, tak zistíte, že rieka Tigris sa rozvodnila a zaliala mesto počas pádu mesta Ninive. A že som bol z toho taký hotový, že aj taký detail Bohu neunikol. Že keď hovoril prorok o tom, že to mesto a že bude plné vodné toky mesta sa vylejú na mesto a mesto bude plné vody a to prorokovali 30-40 rokov pred pádom toho mesta a potom vám história povie, že sa to tak stalo, že pri páde mesta Ninive to mesto skutočne bolo
rozvodnené riekou, tak si poviete, že wow, že skutočne existuje Boh, ktorý vidí budúcnosť, ktorý ju vie presne predpovedať a ktorý do toho vidí. Ale to, čo ponúkol tomu mestu a to, čo ponúka každému z nás, je pokánie. A to pokánie vlastne je niečo, čo som si tak uvedomil, že pokánie predlžuje život. Pokánie fyzicky predlžuje ľudský život. Pretože tu im Pán Ježiš povedal, že hovorím vám, ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. A potom v Evanjeliu hovorí o meste Ninive. A mesto Ninive získalo, predlžilo svoj život o 140 rokov plus minus kvôli tomu, že niekto činil pokánie. Ak si myslíme, že pokánie nám Boh dal ako nejakú takú horkú pilulku, ja neviem, také niečo, čo musíte zobrať a nechutí vám to, ale viete, že to liek, ktorý je dobrý, ale nechutný, tak pokánie nie je také. Pokánie je dar, ktorý máme my, ktorí nemajú anjeli a ktorý nám ľuďom umožňuje prosiť Pána, aby nám dokonca odpustil úmysly srdca, keď sme mimo jeho vôľu, keď sme mimo to, čo on chce. Keď som ja tak akože prijal pre seba, že čo pokánie robí a aký je to dar, pretože každý z nás, kým tu dýchá, môže to pokánie činiť. Môže činiť pokánie z toho, aké má motívy, aké má úmysly, môže činiť pokánie. A čím viac to berie vážne, čím viac si uvedomuje to, že Boha vedia zraniť aj naše postoje, ktoré nikto nevidí, čím viac si vieme uvedomiť to, že my ubližujeme Bohu hriechom. A keď ho fakt milujeme, ako tu spievame, tak pre nás by malo byť radosť činiť pokánie. Tak ako keď Peter v Skutkoch 2 povedal ľuďom, že Ježiša, ktorého Boh poslal, vy ste ukrižovali a je napísané, že ich bodlo pri srdci. A povedali, že čo máme robiť? Že ich to zabolelo. Zabolala ich tá myšlienka, že Mesiáš, na ktorého čakali stáročia, prišiel a oni ho nevideli a oni ho zabili. A Peter im povedal jednu vec, že kajajte sa alebo činite pokánie a dajte sa pokrstiť. Pokánie nie je niečo, čo sa končí jednorázovo, keď si prijal Pána Ježiša, ale je to niečo, čo je životný štýl. Je to niečo, čo proste ako v každom vzťahu, keď sa pomýliš, tak odprosíš toho človeka, úprimne to vyznáš a nechceš v tom pokračovať, tak rovnako to je aj s Pánom, že ak si niečo mimo, ak dovolíš najmä jemu, ak dovolíš Bohu, aby skúmal tvoje srdce ako Dávid, že preskúmaj ma, o Bože, a poznaj. Preskúmaj ma, ak dáš Bohu to právo, ak si prestaneš svoje srdce chrániť, a prídeš pred Boha a úprimne mu povieš, že preskúmaj ma, o Bože, a poznaj a viď moje myšlienky a skúmaj ma, či som na ceste večnosti alebo či som na ceste do trápenia. Ak dáš Bohu právo preskúmať teba, ak mu skutočne dovolíš ísť nielen na povrchné veci, ale ho pozveš do hlbšie do svojho srdca, tak ťa to veľmi oslobodí. Mne Pán osobne ukázal, že mnoho postojov, úmyslov, motivov mojho srdca nie sú OK. A ja som musel sa pokoriť a musel som si priznať, že áno, že potrebujem to dať dokopy, že ja potrebujem si s Pánom poriešiť srdce, že navonok to môže vyzerať dobre, ale moje srdce nie je OK. A to viete, úprimne, keď si úprimný k sebe, ty vieš, že tvoje srdce je alebo nie je OK. Že možno, že sú nejakí ľudia, ktorí ťa zrania a ty vieš, že tvoje srdce nie je OK. Možno, že vieš, že ako je napísané tu, že tento ľud má cti perami, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa. Vzdialuje sa tvoje srdce od Pána, alebo sa mu približuje, je tam vášeň, je tam oheň, je tam túžba, alebo je to už iba také autonóm, je to také, proste ideš zo zotrvačnosti, proste viem, čo mám robiť, mechanicky idem ako taký robot, alebo idem a úprimne Bohu vyznávam, že moja láska ochladla, že ma viac fascinuje, dajme tomu teraz hokej, ale som z toho viac nadšený ako z písma. A to si ty, a neviem, čo to je muž, hej, dobre, ženy, neviem, čo vás tak môže nadchnúť. Mňa toto nadchlo, úprimne vyznávam. A každý z nás má niečo, ale dostať sa do takého bodu, kedy si priznám, že niečo iné ma viac nadchýna ako ty a nechcem byť náboženský, že nemáš sa tešiť z iných vecí, pretože je tu napísané, že keď príde práve evanjelium, tak prichádza veľká radosť. Ale súčasne, keď si tak pozrieš spätne, že áno, že kedysi som viac tak túžil po Pánovi a teraz už menej a buď si dáš na to výhovorku a to bola iba taká prvá zaľúbenosť a už je to normálne, alebo si poviem, že nie, že ja chcem milovať Pána viac a ja som, hej, vyznávam úprimne pred vami, že som zistil, že je veľa vecí, za ktorých musím činiť pokánie a skôr sú to také veci skryté, ktoré nikto nevidí, ale Pán mi ich ukázal, že posty, úmysly, postoje a priority mojho srdca nie sú OK. A ja som sa rozhodol, že dobre, Páne, že ja chcem byť v pravde, že ja sa nechcem klamať, že som teraz neviem, aký zbožný a nie som. Že radšej chcem, aby si mi ty ukazoval, že tuto som mimo, tuto som mimo. Ukazuj mi ty, že som mimo, ako keby som bol fakt mimo a žijem s tým, že som mimo a myslím si, že som OK. A jedno ráno, vlastne, bolo to asi minulý týždeň, proste sa ma Ivka pýtala, že či viem,
že aká bola naša svadobná pieseň a ja som nevedel. Ale ani ona nevedela. Preto sa ma to pýtala. A ona som to začal hľadať cez Google fotky, že čo asi to bolo. A bola to pieseň v angličtine, že Holy Wedding Day, že svätý a v zátvorke, že deň svadby. A to bola taká pieseň, ktorú som si pustil. A je to pieseň, ktorej tá kapela spieva o tom, že je to príbeh o Ježiš, o tom, ktorý sa začína ukrižovaním a končí sa svadbou pri sklenenom mori. Je to príbeh o tom, o smrti, ktorá ide až do veľkej radosti. A keď som to počúval a celá tá pieseň je taká na motívy svadby, akoby svadobná pieseň cirkvi a Ježiša. Cirkev ako nevesta a Ježiš ako ženich. A som takto počúval a veľakrát som ju počúval. A zrazu proste mi tak došlo, že skutočne, že Ježiš sa teší na svadbu. Že Ježiš sa veľmi teší na svadbu. Zrazu som to tak prežil, ako ja som sa tešil na svoju svadbu. Veľmi dlho som na to čakal. A keď fakt sa blížila naša svadba, ja som sa na to tak tešil, že fakt som sa tešil, že som odratával, že koľko dní. A vedel som, že aj Júka sa teší, teda verím, že sa tešila. Ale vtedy mi to tak, moje srdce tak preniklo, že som ja, že teším sa tak na tú svadbu, ako Ježiš. Zrazu som si, ako za seba poviem, že som si prežil taký zármutok. Ako keby ja som prežil, že ja sa teším na svadbu a Júka nie. A úprimne ma zabolalo srdce z toho, že Ježiš sa teší na svoju nevestu, že on sa nevie dočkať dňa, kedy si svoju nevestu, cirkev, zoberie k sebe a ukáže jej ten svadobnú, pripravil jej svadobnú hostinu a že on veľmi túži, aby tá svadba, že on fakt sa teší na svadbu, že nikdy som to asi tak neprežil, že Ježiš sa teší na svadbu. Neviem, kto z vás je single a má svadbu, ale garantujem vám, že sa na to budete tešiť. A že Ježiš sa na nás teší, že on sa teší na to, že príde svadba baránková, že bude hostina, že on sa nevie dočkať tej svadby. Ale otázne je, že či sa teším ja. A ja som zistil, že ja sa neteším, že pre mňa jeho príchod je skôr hrozostrašný ako to, že wow, že on prichádza, že ja sa teším z toho. A v Biblii je napísané Zjavení 19, 7. verš: Radujme sa, plesajme sa, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. A bolo jej dovolené oblieť sa do čistého žiariaceho kmetu, ktorým sú spravodlivé skutky svätých. To, čo verím, že hovorí tento text a to, čo verím, že nás Pán volá, je, že či sa vieme pripraviť na svadbu. Či veríš ty, že tak ako Ježiš sa teší na teba, či sa ty tešíš na neho? Či tak ako Ježiš sa teší z toho, že sa stretne so svojou cirkvou, či ty ako súčasť cirkvi sa tešíš na stretnutie s ním? A či sa na to pripravuješ, či si perieš svoje rúcho? Či si perieš rúcho, lebo to je napísané Zjavení, že bola oslavený, ktorý si perú rúcha. Či prichá, a viete, čo znamená prať si rúcho? Prať rúcho znamená, že sa očisťujem. Prať rúcho znamená, že Ježiš, že ak nie si mojou najväčšou láskou, tak mi to odpusť. Odpusť mi, že to nie je možno v mojom srdci pravda a že ja chcem, aby si bol mojou najväčšou láskou. Lebo Biblia hovorí, že duch a nevesta hovoria príď. Duch a nevesta hovoria príď. Duch svätý hovorí príď Ježiš. A jeho nevesta má hovoriť tiež príď Ježiš. A to, do čoho nás volá Pán, je, že on chce, aby moje srdce, tvoje srdce bolo úprimné pred ním, aby si, ak to je tak v tvojom srdci, že Ježiš je pre teba už nie ženich a každý muž sa vie dostať do role ženicha a predstaviť si, ako by sa cítil, keby sa jeho nevesta na ňoho netešila. Ako by som sa cítil ja, keby sa moja nevesta na mňa netešila, alebo sa tešila na mňa len kvôli tomu, že jej niečo dám, ale neteší sa zo mňa. A Ježiš sa veľmi teší. Biblia hovorí, že radujme sa, veselme sa, že to je nebo. Pre nebo tá svadba je niečo, na čo sa oni tešia. Nebo si pripravuje. Verte mi, že teraz sú v nebi prípravy na tú svadbu baránkov, že sa to tam všetko dáva dokopy. Aby keď tam raz prídeš, tam bolo všetko tip-top. A nebo sa raduje a veselí sa z toho, keď konečne Ježiš bude môcť sa stretnúť so mnou a s tebou. Ale otázne je, že či my sa na to tak tešíme, na stretnutie s Ježišom, či my sme tí, ktorí tak túžia po ňom, ako on túži po nás. A teraz je čas a ja chcem dať každému z nás priestor, je to o úmysloch srdc. To je to, čo nás Pán, verím, že volá. To nie je o tom, aký máš veľký vplyv, to nie je vôbec o tom, ako máš krásne slova, to nie je vôbec o tom, ako ľudia o tebe začnú hovoriť, ale je to jednoducho o tom, že aké sú úmysly tvojho srdca naproti Bohu. Či vieš prísť a povedať mu: Ježiš, ja sa na teba tak neteším. Vyznávam ti, že moje srdce, iné veci sú tu prednejšie ako ty.
Ale ja prichádzam dnešné ráno a je mi to ľúto. Je mi ľúto, že možno, že ťa ctím perami, ale moje srdce sa vzdialuje od teba. Je mi ľúto, že chodím do zhromaždenia, ale moje srdce sa vzdialuje od teba. Bohu vždy ide o tvoje srdce, o moje srdce. Lebo srdce je svätyňa svätých, miesto, kde sa stretáme s Bohom. A Bohu nikdy nepôjde o nič menej ako o tvoje srdce. Ale ja by som vás tak chcel poprosiť, využijme tu obrovský dar pokánia. Využijme tú možnosť, ktorú nemajú padlí anieli, len tak prísť pred Pána a mu tak povedať, že Páne, že ja až tak ťa nemusím, ako ty mňa, a že mi je to ľúto, že zapáľ ma, dotkni sa ma, ja chcem, ja túžim horieť pre teba a preskúmaj moje srdce, či tam nie je niečo, čo sa ti nepáči. Čokoľvek je jedno, čo o tebe budú hovoriť ľudia, dôležité je, čo tebe povie Pán. To je najdôležitejšie. Na konci dňa je vždy dôležité, čo o tebe povie Pán. A ja sa tak modlím, Páne, ja sám vyznávam za seba, že ja sa tak neteším na stretnutie s tebou, ako sa ty tešíš na stretnutie so mnou. A mrzí ma to a sa modlím a prosím o milosť, aby sme ti tak vedeli odovzdať naše srdcia, aby sme neboli ako tí, ktorí ťa ctia perami a približujú sa ti perami, ale ich srdce je ďaleko od teba, vzdialuje sa od teba, tak si pripútaj naše srdce. Daj nám milosť činiť pokánie, daj nám milosť vidieť, ako to boli teba. Daj nám milosť vidieť, ako sa cítiš v tom ty. Ako sa cítiš ty, kedy niečo hovoríme, ale niečo iné žijeme. Daj nám milosť vidieť to optikou teba, že ako to boli tvoje srdce. A nenechaj nás vlážnymi. Nenechaj nás vlážnymi v tom, že nám to je jedno, ako sa cítiš ty. Nenechaj nás vlážnymi v tom, že nám je jedno, že my si ideme svoje, že my si pôjdeme svoje ďalších 50 rokov. Ale daj nám, nech sme mäkkí. Nech naše srdce je mäkké, Páne, nech naše srdce je pokorné, nech sa vieme pokoriť pred tebou. Viete, veľmi prosím za toto zhromaždenie, za každého, kto počúva, za tých ľudí, ktorí ťa ešte nepoznali, za tých ľudí, ktorí si myslia, že sú spasení ako ten Šimon, ktorí možno aj uverili a dali sa pokrstiť, ale nie sú spasení. A to je možné podľa tvojho slova, že uveriť a dať sa pokrstiť a nebyť spasený. Biblia to hovorí, že to možné je. A ja ťa prosím za každého, kto nie je spasený a myslí si, že je spasený, aby mohol dnešné ráno proste povedať tebe, že Ježiš, že ja ti odovzdávam svoje srdce, ja ti odovzdávam svoj život. Buď pánom mojho života, vládni mi ty sám. Prosím ťa o milosť takého pravého pokánia. Ja ťa prosím, je lepšie pre nás, že sme súdení na tejto zemi, ako by si nás mal raz súdiť. Ale už bude neskoro činiť pokánie. Prosím, nech tu padne duch milosti a pokánie na nás, na cirkev, na tvoju nevestu. Nech môžeme ísť a tešiť sa na tú hostinu. A ja sa modlím, aby každý z nás, ako je tu, sa na tú hostinu dostal, na tú svadbu Baránkovú, aby sme mohli sa tam dostať. Amen.

0: Relácie klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zápasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18:00 na Rádiu 7.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

Milí priatelia, vitajte pri počúvaní relácie Žehnáme Izraelu. Od mikrofónu vás pozdravuje Ľudka Ester Trenkler. No a dnes sa budeme trošku rozprávať o dejinách Jeruzalema, večného Božieho mesta. Nie je to zaujímavé, že Boh má svoje mesto? Hovorí, Jeruzalem je moje mesto. V Jeruzaleme Pán Ježiš za nás zomrel a v Jeruzaleme ho znovu uvidíme prichádzať. Je to veľmi zaujímavé a veľmi reálne a ja sa už na to veľmi teším. Takže o Jeruzaleme Biblia prvýkrát hovorí v prvej knihe Mojžišovej, a to v 14. kapitole v 18. verši. Je to scéna, kedy Abraham prináša chlieb a víno kňazovi Melchizedechovi. Abraham potom zobral Izáka na horu Moria. Neskôr, čo je veľmi zaujímavé, z tejto hory Moria sa stala chrámová hora. A práve na tomto mieste Boh povedal Abrahamovi, že nechce, aby ako ostatné národy v tej dobe obetoval človeka, ale on, Boh sám, prinesie obeť a uvidel baránka, ktorý nemohol symbolizovať na tejto budúcej chrámovej hore nič iné ako len Pána Ježiša Krista. Boh sa postará o to, aby náš hriech bol odpustený a pripraví nepoškvrneného čistého baránka Pána Ježiša Krista, ktorý zomrie za mňa, za teba, za Izrael, za všetky národy. Neskôr Boh povolal kráľa Dávida, aby z Jeruzalema urobil hlavné mesto Izraela. A práve tu neskôr jeho syn Šalamún postaví prenádherný chrám. V tej dobe už Jeruzalem milovali z celého srdca všetci ľudia, všetci Židia po celej zasľúbenej zemi. A neskôr v žalme 137 v 1. až 6. verši môžeme čítať, ako práve nad Jeruzalemom plakali a nariekali, keď museli poprvýkrát odísť do vyhnanstva. Boh však Židom prikázal, aby sa do Jeruzalema trikrát do roka vydali na sväté zhromaždenie. To isté urobil aj Pán Ježiš Ješua, náš Mesiáš, aby naplnil svoje poslanie zmierenia a spásy. Starý zákon hovorí o Jeruzaleme na 657 miestach, Nový zákon na 154 miestach, a to je teda v celej Biblii viac ako 800 krát. Slovo Sion, ktoré takisto označuje Jeruzalem, sa v židovskom písme objavuje 157 krát a v Novom zákone 7 krát. Napríklad v Koráne, ktoré je svätým textom moslimov, sa Al-Quds, čo je arabské meno pre Jeruzalem, ktoré znamená svätý, naopak nevyskytuje vôbec. Jeruzalem nikdy nebol hlavným mestom iného ako židovského štátu. O mesto Jeruzalem sa neustále bojuje. Mnohí ľudia ho nenávidia, mnohí ľudia ho milujú, mnohí sa snažia bojovať o rôzne práva rôznych skupín. Raz nás jedna naša dobrá mesianská kamarátka zobrala pozrieť si z diaľky chrámovú horu, o ktorej tu teraz hovoríme, hora Moria, a hovorí, viete, o čo tu ide? To nie je boj len o moc. Tu ide boj o to, kto bude v Jeruzaleme nakoniec vyvýšený a oslavený. Bude to Hospodin alebo to bude diabol? My vieme, že to bude Boh, my vieme, že Ježiš sa vracia, my vieme, že zem sa pripravuje, že tu máme pôrodné bolesti. Tento veľký zápas potrvá až dovtedy, kým sa teda Pán Ježiš nevráti a príde pokoj. Približne 250 rokov potom, čo Jeruzalem v roku 70 ovládli Rimania a vyhnali Židov do iných krajín, cisár Konštantín kresťanstvo prehlásil za oficiálne náboženstvo Svätej ríše Rímskej. Jeho matka Helena sa niekoľkokrát vydala na svetú púť do Jeruzalema, kde nechala stavať rôzne kostoly, pamätníky na rôznych miestach, kde sa podľa nej odohrali najrôznejšie okamihy Ježišovho života. Mnoho kresťanov prichádzalo do tohto svätého mesta, najznámejšie je asi Bazílika svätého hrobu. V 7. storočí zase prehlásili Jeruzalem za svoje sväté miesto aj moslimovia. Na konci 11. storočia toto mesto ovládli križiaci, a po nich mesto ovládli moslimovia až do roku 1967. V Izajašovi v 62. kapitole v 1. verši sa hovorí, že spása Jeruzalema splanie ako pochodeň. V Zachariášovi v 12. kapitole v 6. verši zase čítame, že vodcovia Júdy budú ako kotlík s ohňom na dreve a ako ohnivá pochodeň medzi snopami. Nádoby s kadidlom
teda modlitbami za pokoj Jeruzalema, posledných 6000 rokov sa naplnia. A tie privedú knieža pokoja naspäť do večného hlavného mesta, chvály a uctievanie. V nebi, keď si čítame písmo, tak vidíme, že non-stop prebiehajú chvály a modlitby. Dom modlitby sa nachádza v nebi a takto vládol aj kráľ Dávid v meste Jeruzalem. Non-stop ľudia chválili a uctievali Hospodina na jednom mieste. Aj v Bratislave, aj v iných miestach máme domy modlitby a ja vás pozbudzujem, aby ste do nich išli, aby v nich Božia prítomnosť ešte viac narastla. Takže keď vôjdete do tej miestnosti, tak okamžite budete dotknutí Božou prítomnosťou. A tá bude meniť každé mesto. A zároveň Pán Ježiš, keď sa vráti, tak jeho vláda bude takisto spočívať na neustálych chválach a modlitbách. Ja verím, že to, čo urobil kráľ Dávid, bolo mimoriadne prorocké. A je úžasné, že v Jeruzaleme, ale aj na Slovensku máme domy modlitby. Otecko nebeský, ďakujeme ti, že tvoja vláda je dom modlitby, chvály a uctievania, to všetko, čo sa spolu s tým deje. Anieli, keď hľadia na teba, tak padajú pred tvojou tvárou. Mnohí kričia, volajú, spievajú, svätý, svätý, svätý. Ďakujeme ti za to, že nový Jeruzalem zostúpi na túto zem. Že zem sa s nebom znovu zosnúbi, že znovu budú jedno. Ďakujeme ti za tvoje mesto Jeruzalem, ktoré si postavil, chránil, kde si vzbudil mnohých prorokov, kde si ty sám zomrel, Pán Ježišu Kriste. Modlíme sa, dávame toto mesto do tvojich svätých rúk a prosíme ťa, aby mesto Jeruzalem znovu rozoznalo svoju hodinu, aby poznanie toho, že ty si Mesiášom, naplnilo toto mesto. Modlíme sa, aby všetci Židia, Arabi, Palestínčania, cudzinci, ktorí tam žijú, aby boli spasení. Pane, modlíme sa, aby zmizla nenávisť a ona zmizne, aj keď sa to zdá byť nemožné, Pane Ježišu Kriste, ale ďakujeme ti za tie svedectvá o rôznych vzťahoch, o stretnutiach, o modlitbách a žehnaní si navzájom. Pane, nech namiesto meča príde tvoj meč, tvoje Božie slovo, žehnania, pozbudzovania sa navzájom medzi všetkými obyvateľmi Jeruzalema. Modlíme sa, aby bol pokoj v tvojich bránach, Jeruzalem. Žehnáme všetkých strážcov, vojakov, vojačky, ktorí tam stoja hlavne teda v bránach Jeruzalema, aby si ich ochraňoval. Pretože počujeme niekedy o tom, ako sú strieľaní, zabíjaní. Pane, ochraňuj ich mocne. Pane, modlíme sa, aby prichádzali mnohí ľudia, ktorí budú zvestovať evanjelium a nie nejakými emóciami, Pane, ale samozrejme, že emócie tam musia byť, ale hlavne v duchu a v pravde, so srdcom, ktoré je zlomené pre tvoj národ, pre tvoje mesto. Tvoja svätá krv sa tam vyliala, Pane Ježišu Kriste. A krv mnohých prorokov a mnohých mučeníkov volá tiež z tejto zeme, ako aj tvoja svätá krv. Nech obmýva toto mesto. Nech vojde tvoj svätý duch Boží do každej miestnosti, do každej štvrte, či je to arménska, alebo židovská, arabská, kresťanská, Pane. Oslav sa mocne, zostup mocne na Jeruzalem. My sa modlíme teraz v jednote so všetkými modlitebníkmi, zvlášť v Jeruzaleme a žehnáme veľké prebudenie pre ortodoxných židov, pre Arabov, moslimov, pre ľudí, ktorí sú možno kresťania, ale nepoznajú ťa a úplne ťa neodovzdali svoj život. A nech tvoje svetlo žiari, nech sú posilnené ešte viac budované v duchu, v pravde, aj prakticky všetky domy modlitby v Jeruzaleme a aj na Slovensku, v tom svetom mene Ježiš. Amen.

0: premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v Pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts.
2: Počúvate večerné ladenie.

prajem vám príjemný a pokojný večer. Áno, dobre ste počuli, boli to zvony. Dnes budeme počúvať zvony počas celého retroklubu. No nie tie kostolné, ale skupinu vzácnych a živých nasledovníkov Ježiša Krista, ktorí zasvetili svoje životy oslave Pána Boha práve piesňami, ktoré sami tvoria a aj interpretujú. V minulej relácii sme sa s nimi zoznámili, ani vo sne mi nenapadlo, že sa nám podarí tak rýchlo vytvoriť ďalšiu reláciu, samozrejme aj s novými piesňami. Užitočne prežitý čas pri počúvaní zvonov vám praje Slávo Král. Tak zvony, znejte!

0: Hudobná skupina Zvony zdraví poslucháčov Rádia 7. Opäť si pustíme niektoré naše piesne a zaspomíname si na staré, zlaté, retro časy.
1: No keď si chceme zaspomínať, tak ja som si práve spomenul, ako vznikla pieseň Nech svetom znie. Býval som niekoľko rokov na priváte a práve vtedy sme vlastne cvičili, hrali, komponovali. A ja som tak jedno po obede sedel v kuchyni. Predo mnou som mal okno a šiací stroj. A rozmýšľal som nad svojim životom. A v tom ma vlastne zavalil taký pocit radosti, ktorý hockedy nezažívam. A začali sa vyplavovať na povrch práve slova tejto piesni spolu aj s melódiou. To bolo niečo také zaujímavé, čo som, myslím si, že nikdy viac už neprežil. Že s behom niekoľkých minút vznikla pieseň aj s textom a hovorím, prežíval som veľkú radosť. Radosť z toho, že Pán Ježiš za mňa zomrel. A že Pán Ježiš zomrel, ale aj vstal z mŕtvych. A tak som to chcel v tej dobe veľmi povedať aj ostatným. A tak to vlastne vznikol ten text.

0: Dneska hovoríme o službe hudbou a je otázka, či tie piesne, ako sme ich spievali, sa odrazili naozaj aj v našich životoch. Hudba je len jedna časť, jedna forma, ako môžeme, aj sme mohli pracovať pre Pána a sme vďační aj za tie ostatné oblasti, pretože cirkev práve tou širokou možnosťou práce vlastne oslovuje ľudí, ale aj nám pomáha duchovne rásť.
1: My sme mali jedno špecifikum, ktoré asi je unikátne a ktorým sme boli známi, že poväčšine sme každú pieseň hrali za iným nástrojom. To znamená, že každý vedel hrať na dva až tri nástroje a podľa toho, ako sa kto najlepšie vedel vyjadriť za tým nástrojom, aj danú pieseň zahral. A rovnako to bolo aj so spievaním. Po väčšine ten, kto pieseň doniesol, ju aj zaspieval v prvom hlase a ostatní doplňali vokály.
2: Treba povedať, že skupina mala v svojom repertoári aj piesne, ktoré boli, tak by som povedal, aj na také odľahčenie alebo na takú radosť. Asi pamätám, že sme sedeli pri jednom obede v nejakej slávnosti, kedy po obede mala hrať skupina Zvony a niektorí nestíhali dojedať a tak poznamenali, že ja mám ešte čas, pretože v tejto piesni nastupujem až v druhom verši. Bola to pieseň, rád si zahrám túto pieseň, kde sa postupne pridávali po jednom verši ďalší a ďalší hudobníci, až vyzvali celé zhromaždenie, aby spievalo. Ďalšia podobná pieseň bola počítacia pieseň 1, 2, 3, 4, 5, kedy sa počítalo počet prítomných v zhromaždení, ale nakoniec zaznela tá nejaká pravda, aby si všetci uvedomili, či okrem toho, že sú tu ľudia, vieme a rátame s tým, sme si vedomí toho, že je tu prítomný aj Pán Ježiš.

0: Rád mám pieseň Do ulic mesta sa slnko vkráda, práve preto, že je taká obyčajná. Tou svojou myšlienkou bude to zas deň obyčajný, bez kytíc kvetov a bez silných slov. Myslím, že práve v tejto piesni sa zračí ten taký bežný, normálny kresťanský život, v ktorom sme odkázaní na Božiu milosť.
1: A v takýchto dňoch trávime väčšinu nášho života, väčšinu nášho kresťanského života. A tam sa rozhoduje o tom, či naše životy a naše svedectvá budú v Božej oslave, alebo či sami sebe, alebo aj cirkvi niekedy narobíme nejaké problémy. Takže sústreďme sa na obyčajné dni v našom živote.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Ja ako zvukový technik skupiny by som chcel povedať niekoľko slov k nasledujúcej piesni, Aké to bude krásne. Túto pieseň spieva Ivan Hirič. Autorom textu je Peter Makovini. Je to najobľúbenejšia pieseň mojej manželky Ľubky. Ľubka je Ivanova sestra a ako povedal Peter, bol autorkou názvu skupiny Zvony. Ivan pôsobil v skupine ako spevák a gitarista až do konca existencie skupiny, asi do roku 1987. Nahral so skupinou tretí a štvrtý album. Vystriedal vlastne Juraja Kušnierika, ktorý so skupinou nahral prvý a druhý album. Juraj, ako mnohí vedia, v roku 2015 náhle zomrel na zlyhanie srdca. Bol to vlastne najmladší člen skupiny. Ja si s vďačnosťou spomínam na jeho pôsobenie v skupine. Našiel do nej dobrú a priateľskú atmosféru, mal invenčného ducha a dobre spieval. Hlavne v prvom, ale aj druhom albume naspieval najviac piesní. Životná cesta Ivana po ukončení činnosti skupiny síce neskončila, ale žiaľ, on skončil svoju cestu s Bohom a zamiloval si tento svet. Tak ako spieva Peter v jednej piesni, opustil si Pána, ktorý ťa miluje. Modlím sa, aby Ivan dostal tú milosť, že sa vráti späť do milujúcej Božej náruče. Keď moja manželka Ľubka počúva Ivanovú pieseň Aké to bude krásne, tak vždy s chvejúcim hlasom povie: Túto pieseň mi pustite na mojom pohrebe. Neviem, čo budú poslucháči prežívať pri počúvaní tejto piesne, ale pre nás ako kresťanov by malo byť vyznanie tejto piesne tým, čo nás drží nad vodou. Radosť zo stretnutia s Pánom je istotou, s ktorou by sme mali kráčať týmto životom.
2: Aké bude to krásne, keď príde zas na zem Pán. Anielov chorál zaznie k nám z výšin nebeských brán. Každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život dal.

Raz som išiel do zamestnania ráno, ako sa kedysi chodilo do práce, a bol taký jarný deň, bolo po daždi a napravo vedľa chodníka bolo vidieť takú začínajúcu žltú hlavku púpavie. Bolo to niečo nádherné a to bol vlastne podnet, prečo bola aj napísaná táto pieseň. Ale v tom okamihu, viete, takého momentu, kedy si uvedomíte, že niečo jednoduché je aj krásne, som si uvedomil vlastne, ale stvoril to Pán Boh.

Nechcem, aby to vyznelo ako fráza, ale skutočne na otázku, ktorú pieseň mám najradšej, by som nevedel odpovedať, pretože každý deň je to nejaká iná pieseň, kde ma osloví hlavne text. To som si vlastne všimol, že v prvom rade ide v tej piesni text a potom za tým sa objaví melódia, hoci poteší ma tam aj pekné aranžmá, ktoré sa nám v niektorých piesňach podarilo, ale chcem s tým naozaj povedať, že za tými piesňami vidím mnohokrát, ako sme sa spolu stretli, ako sme sa spolu tešili, ako tá pieseň vznikla, ako sme ju kde podali a to pramení vlastne, z toho pramení moja radosť, keď počúval tieto piesne, samozrejme s tým, že tie piesne boli vždy smerované na oslavu Boha.

0: sa rozhodneme nasledovať Pána Ježiša, tak vzniknú aj nejaké prekážky a je otázka, pokiaľ sme ochotní ísť za Pánom Ježišom. On za naše hriechy bol ochotný ísť až na kríž. My niekedy tak počítame, pokiaľ až, aby sme náhodou neurobili viac, ako je nevyhnutne potrebné pre našu spásu.
1: Presne to počítaš.

0: Počúvate Retro klub.
1: Keď som premýšľal o piesni Ženiem sa rýchlo za šťastím, spomenul som si na svoje obrátenie a pamätám si na jedného chlapca, ktorý mi vtedy povedal, že on si svoj život najskôr užije a keď bude starý, vtedy sa rozhodne pre pána Ježiša, aby niečo náhodou v živote nezameškal. A mnohokrát je to s tým šťastím, neviem ako tento chlapec dopadol, a mnohokrát s tým šťastím je to také, že týmto smerom sa nedá kalkulovať a my v podstate už zrelší vo veku, keď sa ohliadneme späť, vieme k tomu niečo povedať a vieme aj to, že šťastie, keď nám ruku malo podať, ako sa v tej piesni spieva, tak sme sa ho nemohli dočkať. Preto je dôležité vykročiť tým správnym smerom a svoju energiu v živote venovať správnym, na správne veci. Ako nám Biblia hovorí, dávaj pozor, na aký základ staviaš a čo naň staviaš.

Dnešný svet je plný zúfalstva a trápenia, možno práve preto, že nepoznajú Pána Ježiša. A my ako kresťania sme tu preto, aby sme im na ňo ukazovali rôznymi spôsobmi. A každý z nás, ktorí sme ho poznali ako svojho spasiteľa, máme toto vzácne právo pomáhať ľuďom.

0: Veľmi som vám vďačný, bratia moji, že ste si našli čas, aby ste nás pozbudili, potešili i donútili sa zamyslieť. Ani sa mi nechce odhlásiť túto reláciu. Asi počkám, kým bude uložená do nášho archívu a vypočujem si ju znovu. Milí priatelia, ak sa chcete o skupine Zvony dozvedieť viac, napíšte mi. Ak máte nejaké iné otázky, pripomienky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Pane Bože, ďakujeme Ti, že nám dávaš bratov, ktorí nás takto dokážu povzbudzovať na ceste za Tebou. Prosíme, aby si žehnal im, ich rodinám, zboru a aj všetkým, čo budú počúvať ich nádherné a prežité piesne. Na to všetko, aby bolo oslávené Tvoje meno. Lúči sa s Vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.
1: Svoj život chceš v radovánkach denne prežívať,

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Siedma kapitola Božia sláva. Bolo by veľmi ťažké, priam nemožné, rozprávať o Božej bázni bez toho, aby sme nespomenuli aj tému Božej slávy. Okrajovo sme o nej hovorili v predchádzajúcej kapitole, poďme sa jej však venovať o niečo podrobnejšie. Hriešny človek neobstojí v prítomnosti svätého Boha. Prorok Habakuk túto skúsenosť opísal nasledovne. Žiari ako svetlo. Z rúk mu vychádzajú lúče, v nich sa skrýva jeho sila. 3. kapitola, 4. verš.

V Novej zmluve zas apoštol Pavol píše o Kristovi, že prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Prvý list Timotejovi, 6. kapitola, 16. verš. No a v súlade s týmito výrokmi je i opis autora listu Židom, keď píše, že náš Boh je stravujúcim ohňom. Pozri 12. kapitolu, 29. verš. Pokiaľ sa pokúsime vyššie citované pasáže pochopiť našou obmedzenou ľudskou mysľou, možno nám napadne oheň. Je to síce nebezpečný živel, ale pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti je možné sa k nemu priblížiť. Biblický opis Božej slávy sa v skutočnosti skôr podobá na nejakú veľmi jasnú žiaru, napríklad slnečný jas. Takáto žiara je oveľa jasnejšia, ak jej zdroju sa priblížiť nedá. Aj tento obraz je len slabým odvarom toho, ako nám Boha predstavuje písmo. Boh je svetlo a niet v ňom nejakej tmy. Prvý list Jána, 1. kapitola, 5. verš. Nech už je slnko akokoľvek jasné, má na svojom povrchu škvrny. Ale apoštol Pavol svoje stretnutie so vzkrieseným Kristom opísal pred kráľom Agripom takto. Kráľ môj, cestou som na pravé poludnie videl svetlo z neba, jasnejšie ako slnko. Skutky 26. kapitola, 13. verš. Je pozoruhodné, že Pavol nevidel Krista tvárou v tvár, vnímal len svetlo, ktoré z jeho bytosti vyžarovalo. Tá žiara bola taká silná, že zatienila dokonca veľmi silné slnko, také typické pre oblasť Blízkeho východu. Všimni si prosím, že sa tu nehovorí, že by sa mu pán zjavil v ranných alebo popoludnejších hodinách, ale stalo sa tak presne na pravé poludnie. Zvyknem veľa cestovať. Občas sa stáva, že si zabudnem so sebou vziať slnečné okuliare. Na väčšine miest na Zemeguli sa zaobídem aj bez nich, s výnimkou Blízkeho východu. Keď som túto oblasť navštívil po prvý krát, uvedomil som si, že bez ochrany očí pred slnkom som stratený. Ak som si ich nenasadil, žmúril som tak, že som nič nevidel. Sú tri hlavné dôvody, prečo je slnko v tejto oblasti také silné. Suché púštne podnebie, veľmi svetlý zemský povrch, ktorý veľmi dobre odráža slnečné lúče, no a v neposlednom rade sa táto časť našej planéty nachádza blízko pri rovníku. Páľava slnka sa dala prežiť ráno alebo podvečer, no v žiadnom prípade na pravé poludnie. Skúsme si to dať teraz do správnej perspektívy s tým, čo sme práve čítali. Podľa Pavla žiara a sláva, čo vychádza z Krista, mnohonásobne prevyšuje ostrosť blízkovýchodného slnka. Na základe týchto skutočností lepšie rozumieme výrokom prorokov Joela a Izaiáša, ktorí píšu, že v deň pánovho príchodu slnko a mesiac sa zatmejú a hviezdy nevydajú svetla. Izaiáš 13. kapitola 11. verš a Joel 2. kapitola 1. až 2. verš. Ak vyjdeš von uprostred jasnej noci, môžeš na nebi pozorovať tisíce a tisíce hviezd. Tie sa však pri východe slnka do jednej stratia. Myslíš, že sa len tak jednoducho vyparili a po jeho západe sa vrátia na svoje miesto? Samozrejme, že nie. To je len ilustrácia toho, že žiara slnka vysoko prevyšuje svit hviezd. Znamená to, že slnko ich pri svojom východe svojou žiarou všetky zatieni. Podobne i pri Kristovom návrate jeho sláva zatieni žiaru slnka, hoci bude stále na oblohe. Pomohlo ti to aspoň o trochu viac porozumieť veľkosti Božej slávy? Myslím, že je to aj dôvod, prečo písmo hovorí v súvislosti s jeho druhým príchodom tieto slová. A volali vrchom a bralám. Padnite na nás a ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránka. Zjavenie Jána 6. kapitola 16. verš. Vráťme sa však k definícii Božej slávy. Na pomoci zoberieme Mojžišovu prosbu, s ktorou sa obrátil na pána. Ukáž mi svoju slávu. 2. Mojžišova, 33. kapitola 18. verš. Hebrejská pôvodnina používa pre výraz sláva slovo kabot. Strongo biblický slovník, Strong's Bible Dictionary, ho vysvetľuje významom tiaž niečoho, prípadne majestát alebo česť. Takže to, o čo tu Boží muž Mojžiš prosí, môžeme preložiť aj nejako takto. Bože, prosím, ukáž sa mi v celej svojej nádhere, veľkosti. Tu je Božia odpoveď na jeho prosbu. Ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pred tebou svoje meno, Hospodin. Zmilujem sa nad kým sa chcem zmilovať a zľutujem sa
nad kým sa chcem zľutovať. 2. Mojžišova, 33. kapitola, 19. verš. Vo svojej odpovedi používa Boh pre slávu slovné spojenie všetka moja dobrota. Výraz dobrota v hebrejčine znamená dobrota v tom najširšom zmysle slova, alebo inak povedané, je to dobrota, ktorá zahŕňa celú plnosť a nič v nej nechýba. Potom Boh pokračuje. A vyslovím pred tebou svoje meno Hospodin. Pred vstupom nejakého panovníka do trónnej siene dá najskôr ohlasovateľ na známosť jeho meno. Potom za zvuku fanfár vstúpi do trónnej siene kráľ v celej svojej pompe. Každému je jasné, kto tu je právoplatným vládcom. Ak by sa ale tento panovník len tak prechádzal ulicami svojho kráľovstva oblečený ako bežný smrteľník a nemal by okolo seba množstvo služobníctva, s najväčšou pravdepodobnosťou by si ho nikto ani nevšimol. V predchádzajúcej kapitole sme si povedali, že Božia sláva sa zjavuje v Kristovej tvári. Mnohí tvrdia, že sa im Pán Ježiš zjavil. Nebudem ich tvrdenia spochybňovať, no neverím, že ho videli v celej jeho sláve. Pavol na túto tému píše tieto slová. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. 1. list Korinťanom, 13. kapitola, 12. verš. Jeho sláva nám zostáva skrytá, podobne ako ju v období starej zmluvy zakrýval oblak. Dôvod je veľmi prostý. Nie je možné, aby smrteľný človek uzrel Božiu slávu v plnosti a pritom nezomrel. Mária Magdalena bola prvou osobou, s ktorou sa skriesený Kristus rozprával. Paradoxom je, že sa nazdávala, že to je záhradník. Ján 20. kapitola 15. a 16. verš. O niečo neskôr s ním na morskom brehu učeníci raniekovali ryby, no ani oni ho nepoznali. Ján 21. kapitola 9. až 10. verš. Emauzskí učeníci kráčali na ceste s Kristom, ale ich oči boli zastreté. Lukáš 24. kapitola 16. verš. Vo všetkých týchto prípadoch ľudia videli jeho tvár, to znamená, že sa im nezjavil v celej svojej sláve. Keď sa Pán ukazoval ľuďom v období starého zákona, tiež to väčšinou nerobil v plnej sláve. Abrahamovi sa zjavil pri Mamreho duboch, avšak nie v celej nádhere. 1. Mojžišova 18. kapitola 1. až 2. verš. Ani Jákob nevidel Pána v plnej sláve, keď s ním zápasil. 1. Mojžišova 32. kapitola 24. až 30. verš. Keď Jozua stretol Pána s taseným mečom pred Jerichom a pýtal sa ho, či patrí k ním alebo k nepriateľom, lebo ho najskôr nepoznal, padol na zem a uctieval ho. A tak by sme mohli pokračovať s ďalšími hrdinami starej zmluvy, ako napríklad Gideon, Samsonovi rodičia a podobne. Skúsenosť apoštola Jána bola diametrálne odlišná. Ten sa ocitol vo vytržení ducha a videl Pána v celej jeho sláve na ostrove Patmos. Pán sa mu zjavil, ako keď slnko žiari v plnej sile a padol k jeho nohám ako mŕtvy. Ako to, že Ján mohol vidieť slávu Pánovu? Pretože nebol v tele, ale v duchu. Platí to aj o niektorých ďalších božích služobníkoch, ako Izaiáš a ďalší. Mojžiš nemohol vidieť Pánovu tvár, lebo bol vo svojom fyzickom tele. Božia sláva je jeho podstata alebo niečo, čo robí Boha Bohom. Zahŕňa to všetky jeho vlastnosti, autoritu, moc, múdrosť, teda celý jeho nevystihnutelný a ľudskej mysli nepochopiteľný majestát. To všetko v celej svojej plnosti a intenzite. Je to ten istý Boh, ktorý umiestnil svojimi prstami na oblohu miliardy hviezd a každú z nich pomenoval. Ten, ktorý premeral veľkosť celého vesmíru rozpetím svojej dlane. Boh, ktorý môže zobrať celú zemeguľu do svojej ruky, ako by to bolo len nejaké zrniečko piesku, a ktorý môže odvážiť vo svojej dlani každúčku kvapku vody. Je to i ten, ktorý na svojich váhach odvážil zem a všetky hory, no zároveň je to aj ten istý Boh, ktorý prebýva v našich srdciach a ktorý nás postupne premieňa na svoj obraz od slávy ku sláve. Je to ten Boh, ktorý nás hlboko miluje. Nie len tak polovičato, ale tak veľmi, že túžil po spoločenstve s nami natoľko, že sa neváhal obetovať ako obeť zmierenia za naše hriechy. No povedz, nie je náš Boh úžasný?

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha, 40. kapitola.
1: Jozef v žalári.
2: Neskôr sa stalo, že čašník egyptského kráľa a pekár sa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému kráľovi. Faraón sa rozhneval na oboch týchto dvoranov, na hlavného čašníka i na hlavného pekára. Dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže, pri žalári, v ktorom bol uväznený aj Jozef. Veliteľ telesnej stráže ich zveril Jozefovi, aby im posluhoval. Nejaký čas zostali vo väzení. Obaja väzni, čašník i pekár egyptského kráľa, mali sen. Jednej noci sa každému z nich prisnil sen zvláštneho významu. Keď k ním ráno prišiel Jozef, videl ich smutných. Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním uväznení v dome jeho pána: "Prečo ste dnes takí schormútení?" Oni mu odvetili: "Mali sme sen, no nikto nám ho nevie vyložiť." Jozef im povedal: "Či výklad snov nepatrí Bohu? Rozpovedzte mi ich." Hlavný čašník teda vyrozprával Jozefovi svoj sen. "Vo sne som videl pred sebou vinič, na ktorom boli tri výhonky. Len čo vinič vypučal, hneď rozkvitol a jeho hroznové strapce dozreli. V ruke som mal faraónovu čašu. Odtrhnuté strapce som vytláčal do faraónovej čaše a podal som mu ju do ruky." Jozef mu povedal: "Toto je výklad sna. Tri výhonky sú tri dni. Po troch dňoch faraón povýši tvoju hlavu a vráti ti tvoju hodnosť. Znova budeš podávať čašu do ruky faraóna, ako vtedy, keď si bol jeho čašníkom. Keď ti bude dobre, spomeň si na mňa, preukáž mi milosť a prihovor sa za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. Veď ma uniesli z krajiny Hebrejov. No ani tu som neurobil nič zlé, prečo by som sa mal dostať do žalára." Keď hlavný pekár videl, že Jozef dobre vykladá, povedal mu: "Aj ja som mal sen. Na hlave som mal tri košíky pečiva. Vo vrchnom košíku bolo rôzne pečivo pre faraóna a vtáky zobali z košíka na mojej hlave." Jozef odpovedal: "Toto je výklad sna. Tri košíky sú tri dni. Po troch dňoch ti faraón zodvihne hlavu, obesí ťa na šibenici a vtáky ti budú ozobávať telo." Po troch dňoch, v deň svojich narodenín, faraón vystrojil hostinu pre všetkých svojich hodnostárov a pred nimi vyvýšil hlavného čašníka a hlavného pekára. Hlavnému čašníkovi vrátil pôvodnú hodnosť, aby smel do ruky faraóna podávať čašu, hlavného pekára dal však obesiť, ako im to vyložil Jozef. Hlavný čašník si však na Jozefa nespomenul. Zabudol na ňoho.

tako o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, 23. verš. Nazdávali sa, že Ježiš je synom Jozefa. Náš syn sa narodil v piatok, čo presne vystihuje význam jeho mena. Chlapec narodený v piatok. Pomenovali sme ho po priateľovi z Gany, kazateľovi, ktorý prišiel o jediného syna. Neustále sa za nášho Kofiho modlí. Je to pre nás obrovská česť. Je jednoduché prehliadnúť dôležitosť, ktorá sa ukrýva v mene, ak nepoznáme jeho príbeh. V 3. kapitole Evanjelia podľa Lukáša nachádzame pútavý detail o mene v Jozefovom rodokmeni. História Jozefovho rodu siaha ďaleko do minulosti k Adamovi a dokonca až k Bohu. V 31. verši čítame Nátan, Dávid. Nátan? To je zaujímavé. Z prvej knihy Kroník 3.5 sa dozvedáme, že Nátan sa narodil Batšebe. Je náhoda, že Dávid pomenoval Batšebine dieťa Nátan? Pripomeňme si ich príbeh. Batšeba nemala byť Dávidovou manželkou. Dávidova túžba po nej zvíťazila a tak sa dostal do osídiel hriechu. Pokračovalo to tým, že dal zlikvidovať jej manžela, ktorý mu stal v ceste. Druhý Nátan, prorok, odvážne a tvrdo konfrontoval kráľa Dávida za zneužitie svojej autority a vykonanie ohavných skutkov. Dávid prijal prorokové úprimné pokarhanie a činil pokánie z hrozných priestupkov. Pokánie znamená zmenu myslenia, ktorá vedie k zmene správania, oľutovanie svojich činov a odvrátenie sa od nich. S uplynutím uzdravujúceho procesu nazval svojho syna Nátan. To bol Batšebin syn a bol jedným z predchodcov Jozefa, Ježišovho pozemského otca. I've seen

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Už v tradičnom čase vás vítam, milí poslucháči, pri našej relácii modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Chceli by sme sa dneska primlúvať za našich bratov a sestry v Afganistane a za šírenie Božieho slova v tejto krajine. Vás bude sprevádzať Miroslav Mišniec. Afganistan, dlhým tvarom Afgánska islamská republika, je vnútrozemský štát ležiaci v Južnej Ázii. Afganistan je horskou krajinou s veľmi členitým povrchom. Od severovýchodu k juhozápadu sa tiahne horská sústava Hindukúš, pohorie v Afganistane, ktorého vrcholy presahujú 7000 metrov. Nemalú dôležitosť má pre tento štát Chajbarský priesmyk, ktorým vedie cesta do Pakistanu a je odtiaľ prístup tiež do bývalých sovietskych republik, Tadžikistanu, Uzbekistanu či Kazachstanu. Väčšina štátu leží na veľmi suchom a neúrodnom území, najúrodnejšie miesto krajiny je tak na severe pozdĺž rieky Amudaria, pramení na ľadovcoch Pamíru. Afganistan patrí medzi štáty, kde vládne islám. Od roku 1994 vládol Afganistanu islám v tej najhoršej forme, akú si len možno predstaviť. V tomto roku bolo totiž založené v južnom Afganistane v provincii Kandahar hnutie Taliban. To si dalo za úlohu oživiť islamské tradície. Toto hnutie sa potom preslávilo predovšetkým násilím, ktoré páchalo na obyvateľstve. V Afganistane sa Koránom riadi prakticky celý život človeka. Slovenská organizácia Človek v ohrození v Afganistane dlhodobo pracuje. V kempe vnútorných presídlencov na obrovskej nehostinnej vyprahnutej planine, kde žije asi 3000 ľudí, začali stavať školu z použitých prepravných kontajnerov, ktorá uľahčí miestnym deťom prístup ku vzdelaniu. V meste Charikar, provincii Parvan, postavili pod vedením organizácie Človek v ohrození Inštitút vyššieho vzdelávania, ktorý poskytuje odborné kurzy poľnohospodárstva pre chlapcov a dvojročné odborné kurzy manažmentu a žurnalistiky pre dievčatá. Pri stavbe použili zelené technológie. Pracovníci ČVO zaškolili robotníkov a miestne stavebné firmy. Získali tak skúsenosti s prácou s izoláciami, solárnymi panelmi, oknami s dvojitými sklami a pripájaním čističky odpadových vôd miestnym komunitám predviedli aj jednoduché ekologické šetrné technológie z ľahko dostupných materiálov, ktoré môžu využiť aj na vlastných domoch. Modlíme sa, aby sa noví veriaci snažili o učeníctvo a aby rástli vo viere. Modlíme sa za ochranu a pomoc pre humanitárnych pracovníkov zo Slovenska. Primlúvame sa, milostivý Bože, za túto nehostinnú krajinu, ktorou je Afganistan, nehostinnú v zmysle podmienok, ktoré umožňuje žitie týmto obyvateľom. Na druhej strane by sme chceli Teba volať na pomoc k tomu, aby si ju oživil v tom duchovnom zmysle slova. Aby si Ty sám, Bože, vniesol do tejto krajiny, ktorá je tak veľmi postihnutá, aj týmito hnutiami, ako je Taliban, ktoré pácha násilie na svojich obyvateľoch. Aby si prebudil to duchovné v tých ľuďoch, ktorí tam žijú, aby vznikol veľký hlad po Tebe samom, aby začali volať a vzývať Tvoje meno. Modlím sa za to, aby Ty sám si ich svojou veľkou láskou objímal. A aby títo ľudia skrze túto lásku, ktorú spoznali v Tebe, mohli a chcieť túto lásku šíriť ďalej. Modlíme sa za to, aby Ty sám si tak vstupoval do životov jednotlivcov, ako aj do životov celých skupín, aby mohli sa prebudiť z tej tmy, v ktorej žijú, a aby si im bol Ty, Pane, ako svetlo zjavený. Modlíme sa za to, aby aj cez tieto všetky projekty, ktoré koná Človek v ohrození alebo iné organizácie, mohli ľudia dostávať nielen zlepšenie podmienok, ktorých v tomto živote žijú, ale aby sa im dostávalo živé slovo, ktoré by oživovalo ducha a ktoré by oživovalo ich vnútro. Modlím sa za to, aby si Ty sám vysielal aj všetkých tých ľudí, ktorí sú misionári, alebo sú to kolpoltéri, alebo sú to ľudia, ktorí šíria literatúru, alebo sú to tí, ktorí kážu Tvoje slovo, ktorí by boli odvážni a ktorí by vstupovali do tých trhlín, ktoré potrebujú títo ľudia zažiť, aby prišlo k premene ich srdca a mysle. Modlíme sa, aby noví veriaci, ktorí k Tebe prichádzajú, chceli rásť v Tebe a v Tvojom slove, aby sa snažili byť skutočnými učeníkmi, na ktorých si je zjavný Kristus. A aby rástli v takej viere a v takom presvedčení, že by boli ochotní i za Teba položiť aj život. Modlíme sa za ochranu všetkých týchto rodín a všetkých týchto ľudí, ako aj pre tých, ktorí pomáhajú humanitárnymi pomocami a aj za tých pracovníkov, ktorí aj zo Slovenska tam sa rozhodli vstúpiť a byť naozaj pomocou. Modlíme sa, aby tvoj pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, bol aj nad touto krajinou. A za toto ťa chválime a prosíme v mene Ježiš. Amen.

Takže dobré ráno, vítajte. Pokračujeme v téme Cesta učeníka. Chcel by som pokračovať v tých témach, ktoré tak išli a paradoxne chronologicky by sme mohli otvoriť tému, ktorá je v Skutkoch apoštolských 8. kapitole. Ja to prečítam od 4. verša. Predchádza tomu to, že Štefan, mučeník, zomiera a nastáva veľké prenasledovanie cirkvi. A cirkev sa rozptýlila z Jeruzaléma do všetkých okolitých krajín, do Samárie a do ostatných domov. A je tu napísané od 4. verša. A tí, čo sa rozprchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. Filip zišiel do samárskeho mesta a zvestoval im Krista. Zástupy s jednomyselnou pozornosťou sledovali, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení a bola v tom meste veľká radosť. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. A všetci od najmenšieho až po najväčšieho ho počúvali a hovorili: Tento muž je tá veľká moc Božia. Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho naplňoval úžasom. Ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal o kráľovstve Božom a o mene pána Ježiša, dali sa krstiť mužovia a ženy. Aj sám Šimon uveril, dal sa pokrstiť, pridržal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali. Keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána. A tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich dovtedy nezostúpil, len pokrstení boli v meno pána Ježiša. Klali teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého. Keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk apoštolov, priniesol im peniaze a prosil: Dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro aj tvoje zlato s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Preto sa kajaj z tvojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si ako horká žlč a spútaný neprávosťou. I odpovedal Šimon: Modlite sa za mňa k Pánovi, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali.

dlhšie čítanie, ale ten kontext celého toho je dôležitý a hovorí nám o tom, čo sa dialo v prvej cirkvi. Pred týždňom sme počuli o Ananiášovi a Zafire a je to taký príbeh, ktorý narúša naše predstavy o tom, že Boh je len dobrý a môžeš si robiť, čo chceš a milosť prikrýva všetko. A je to také nepríjemné počuť o Ananiášovi a Zafire, nikto o tom nechce kázať, pretože to nevieme veľmi vysvetliť. Ťažko sa to vysvetľuje, proste takto Boh vo väčšine prípadov nejednal. Ale niečo bolo komunikované prvej cirkvi, že Boh netoleruje žiadne pokrytectvo. To bolo komunikácia jednoznačná, ak si prečítate Ananiáša a Zafiru, zistíte si, že wow, že tam je tak konfrontované pokrytectvo. A prečo? Pretože Židia žili v pokrytectve roky. A Boh chcel povedať, že nie, že moja cirkev je niečo iné ako judaizmus, že moja cirkev nebude ako farizei, že moja cirkev bude žiť v integrite. A to bola kázeň pred týždňom a teraz tu čítame o tom, že nastalo veľké prebudenie. O čom tu čítame je, že prišlo veľké prenasledovanie a s veľkým prenasledovaním prišlo veľké prebudenie. To prenasledovanie cirkvi spôsobilo to, že cirkev vyšla zo svojej komfortnej zóny, ktorú mala v Jeruzaleme, stretávali sa po domoch. Jeruzalem bol tak plný evanjelia, že odhaduje sa, že neviem koľko, 20-30, niektorí hovoria 50% Židov uverilo v Ježiša v Jeruzaleme. Proste, že to bolo masívne, ako čo sa dialo v Jeruzaleme a bolo im tam určite dobre, mali chrám, poznali to tam. Pre Židov Jeruzalem je stelesnením toho, kým sú, centrum náboženského diania a zrazu prichádza smrť Štefana a nastáva niečo iné. A plní sa to, čo pán Ježiš povedal, že budete mi svedkami tu v Judsku, v Samárii až do končín zeme. Že prvá cirkev zostávala prevažne v Judsku a v Jeruzaleme, ale potom, čo prichádza prenasledovanie cirkvi, ide von. A ide do okolitých krajín, ako to povedal pán Ježiš. A plní sa vlastne to, čo povedal pán Ježiš, že on to všetko im povedal, že sa to stane, budú vás prenasledovať pre moje meno, budú vás dávať pred vládárov a tak ďalej. Čiže nič, ako keby nedieje sa to, čo by Boh nevidel ani predzvedel. Ale deje sa to, že odchádzajú preč a jeden z týchto odchádza preč je Filip. A ten Filip ide do Samárie, čiže to je časť kedysi Izraela, v ktorej bolo zmiešané obyvateľstvo a tam im káže dve veci. Káže im slovo, kráľovstvo a Krista. V dnešnej dobe sa začalo populárne kázať o kráľovstve, kráľovstve, kráľovstvo, kráľovstvo a stále kráľovstvo. Neviem, či ste počuli také kázne o kráľovstve. Niekedy v tých kázniach o kráľovstve zabudáme o tom, že kto je kráľom toho kráľovstva, že to je Ježiš. Učia sa tam dobré princípy, učia sa kráľovstvo na zemi, učí sa Božia moc na zemi, ale niekedy sa zabúda kázať nielen kráľovstvo, ale že ten Filip im kázal kráľovstvo a Ježiša, meno Ježiš. Nie je možné oddeliť jedno od druhého, nie je možné kázať kráľovstvo a nekázať o Ježišovi alebo Ježiša a bez kráľovstva. Ak kážeme Ježiša bez kráľovstva, hovoríme o náboženstve, ak kážeme kráľovstvo bez Ježiša, vytvárame si nejakú falošnú kultúru, v ktorej už to nie je o Ježišovi, ale už to je o nejakých princípoch, o nejakých zásadách. Už je to o tom, že keď sa naučíš sejbu a žatvu, keď sa naučíš správne techniky, prosperuješ v tomto živote, ale zabúda a uniká ti to najdôležitejšie, že to, čo bola prvá cirkev, bola to prepojenosť s Ježišom cez Ducha Svätého. Ale Filip, ako tu čítame, im kázal aj o jednom, aj o druhom. Kázal im o mene Ježiš a kázal im kráľovstvo Božie, ako čítame v 12. verši. A je zaujímavé, že keď sa káže aj Ježiš, aj kráľovstvo Božie, tak sa deje to, čo Biblia hovorí, že na konci evanjelia je napísané, že a toto budú znamenia, ktoré budú sprevádzať tých, ktorí uveria v moje meno. Budú vyháňať démonov, budú klásť ruky na chorých, budú zdraví. A keby vypili niečo smrtnostného, nič im neuškodí. A tu presne sa deje v našom prípade to, že keď Filip im zvestuje Krista a zvestuje im Božie kráľovstvo, tak sa dejú to, že ľudia počuli a videli znamenia, ktoré robil. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení a bola v tom meste veľká radosť. Si viete predstaviť, že mesto, ktoré zažíva prebudenie, v ktorom sú ľudia uzdravovaní, vyslobodzovaní z démonov, v ktorom sa dejú také veľké zázraky, že dokonca aj ten Šimon, ktorý robil veľké zázraky, bol v úžase vidiac tie veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali v tom meste, v tej Samárii. A je zaujímavé, že tam, kde prichádza Božie kráľovstvo, sa prichádza aj veľká radosť. Tam nie je napísané, že v tom meste mesto zostalo rovnaké, ale je napísané, že do toho mesta prišla veľká radosť. Veľká radosť z toho, že im prišlo tam niečo väčšie ako ich geopolitické zriadenie, že do toho mesta prichádza Božie kráľovstvo a Ježiš je oslavený ako kráľ. A to je tá evangelizácia mocou. To znamená, že ty prinášaš Krista cez Božiu moc. Nehovoríš len o Ježišovi, ale Duch Svätý cez teba ukazuje, že Ježiš je skutočne pán. A keď Ježiš pán, tak sú démoni konfrontovaní, choroby odchádzajú a toto všetko sa deje v tom meste a v tej kultúre prebudenia, ktoré tam nastáva, pretože
je tu napísané, že to mesto žaslo nad tým, čo sa deje, že celé mesto je v úžase, keby mali správy, internet, Facebook, YouTube, to by bolo všade, že wow, že v Samárii sa niečo deje, nové správy, že v tom meste sa niečo stalo a do toho celého prebudenia je tam jedna taká zvláštna postava o tom Šimonovi. Úprimne som nikdy nepočul žiadnu kázeň o ňom, ani na tento text som veľmi nikdy nič nepočul, takže len ma to oslovilo, že o čom to celé je a že prečo to tam je v písme, prečo je tam vsúka aj o tom mužovi, pretože vieme aj na iných častiach písma, že keď prišlo Božie kráľovstvo, že keď prišli apoštoli, keď prišli učeníci, tak sa diali divy zázraky, znamenia, že sa pálili knihy, že toto v písme je na viacerých miestach, ale v tom kontexte, čo tu je také nové, je, že je tu tá osoba toho Šimona. A je tu napísané, že v 9. verši, že v tom meste, v tej Samárii, predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký a všetci od najmenšieho až po najväčšieho ho počúvali a hovorili, tento muž je tá veľká moc Božia. Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho naplňal úžasom. Zvláštne, nie, že v tom krátkom textu je tak veľa superlatívov, že veľmi všetci, neviem, či si to všimli, že proste čo sa tu hovorí je, že ten muž Šimon mal taký vplyv v tom meste, že ho počúvali všetci, že všetci žasli a že po veľmi dlhú dobu on ich naplňal úžasom. Hovorí sa tu o tom, že naplňal ich muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu tých obyvateľov a hovoril o sebe, že niekto veľký. A tí ľudia ostatní o ňom hovorili, že tento muž je tá veľká moc Božia. Cirkevné spisy Justinus dokonca o ňom píše, že v Ríme bola socha Šimona Božského alebo Šimona Božstva a to je proste, že vplyv toho muža Šimona zo Samárie sa dostal až do Ríma. V Ríme mu postavili sochu a v soche ho uctievali ako Boha. On nebol iba nejaký šašo, ktorý robí nejaké pouličné srandy. On bol skutočne niekto, v koho ľudia v tej dobe a v tej kultúre, kedy verili jej Herkulesa, verili v tom, že existujú nejaké božské bytosti na zemi, tak o ňom verili, že on je taká božská bytosť na zemi. Že on bol úplná, totálna hviezda, aj duchovná, aj spoločenská hviezda, ktorá robila, mala nadprirodzenú moc. Pretože je tu napísané, že mala moc robiť zázraky alebo znamenia, ktoré divy, ktoré privádzali do úžasu celé mesto. A určite to neboli triky, že vám vyskočí zajko z klobúka, alebo že si vyťahnete tú dlhú vec, šatku z rukáva, ale to muselo byť niečo nadprirodzené. On mal nadprirodzenú moc, ktorú veľmi dlho manifestoval v tom meste a tá moc bola taká silná, že si predstavte Rím v tej dobe. Na začiatku 1. storočia bol Rím na vrchole moci. To nebol upadajúci Rím v 5. storočí, to bol Rím 1. storočia, ktorý vládol skoro celému známemu svetu a nejaká Samária, provincia Ríma, bezvýznamná pri všetkej úcte, Izrael a Samária boli bezvýznamné provincie Veľkej rímskej ríše, ale tento človek sa dostal až do Ríma. Čiže to bol fakt niekto veľmi veľký a veľmi vplyvný a mal veľkú moc. A niektorí ľudia neveria, že existuje moc, ktorá nie je z Boha. Sú ľudia, ktorí si myslia, že ak je nejaká moc, tak je len od Boha. Ak je nejaký zázrak, tak to je len Boh. Ale je pravdou, že aj diabol má stále moc. Mal moc a stále má moc. Dokonca je tu, a toto je, čítame, niektorí hovoria, že už potom, čo Pán Ježiš stal z mŕtvych a išiel do nebies, už diabol nemá žiadnu moc. Ale keď si prečítate tento text, to je text napísaný potom, čo Pán Ježiš už je skriesený. Stále má nepriateľ moc, stále jeho služobníci dokážu robiť znamenia, divy, zázraky. A v zjavení Jana o tom čítame, že keď povstane Antikrist a falošný prorok, budú robiť také veľké zázraky, znamenia, že ľudia budú v úžase z toho, čo budú robiť. A on, Antikrist, bude robiť tie zázraky aj falošný prorok nie cez Božiu moc, ale cez moc Satana. A to isté čítame v tomto texte, že je tu niekto, kto má nadprirodzenú Božiu moc. Keď som trochu čítal o tom mužovi, tak je nejaký text zo 4. storočia, ktorý hovorí o tom, že on dokonca mal moc levitovať, čiže vedel sa vznášať vo vzduchu a lietať. Čiže nie je to Biblia, je to len proste nejaký ďalší historický text, ktorý hovorí o tomto mužovi, že mal obrovskú moc, ktorú, a bez ohľadu na to je tu napísané v Biblii, že mal takú veľkú moc, že ľudia ho nazvali, že toto je veľká moc Božia. Čiže on mal nadprirodzenú moc. A tento muž videl niečo väčšie. Stretol Filipa, počul Ježišovi, videl tie zázraky a zistil,
že existuje ešte niečo väčšie, ako je tá moc, ktorá mu je daná od diabla. Že existuje moc, ktorá patrí cirkvi, ktorá patrí Božiemu ľudu a ktorá je väčšia ako moc, ktorú on mal. A ja si predstavím, že on bol úplne číslo jedna v diablovom kráľovstve, v tej dobe, v tej kultúre, v tomto regióne a videl, že existuje ešte oveľa väčšia moc od nejakého Filipa. A ten Filip, o ktorom tu čítame, to nie je učeník Filip, pretože je napísané v verši, v textoch predtým, že všetci apoštoli zostali v Jeruzaleme. A potom je napísané, že ale iný nejaký Filip išiel do Samárie. Čiže tento Filip, o ktorom tu čítame, by nemal byť apoštol Filip, ktorý bol učeník Ježiša Krista, ale nejaký iný Filip. A tento muž, to jedno učeník Ježiša Krista, dokáže mať takú veľkú moc, že ten slávny Šimon žasne nad tou mocou a nechá uverí v Ježiša a dá sa pokrstiť. Uverí, a Biblia nám nehovorí, že falošne uveril, Biblia nám hovorí, že on uveril a dal sa pokrstiť. Čiže stane sa z neho kresťan. A nasleduje Filipa, je tu napísané, že aj sám Šimon, 13. verš, uveril, dal sa pokrstiť, pridržal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali. Čiže tento muž Filip uverí a dá sa pokrstiť. Prečo je to dôležité uverí a dá sa pokrstiť? Lebo keď Peter kázal svoju kázeň v Skutkoch 2 a káže tak silno v Jeruzaleme, že ľudia, je tam napísané, že ľudia sú bodnutí v srdci a pýtajú sa, a že čo máme robiť teraz? A Peter im povie, že kajajte sa a dajte sa pokrstiť na meno Ježiš. Čiže uveriť a pokrstiť sa bolo jedna vec, proste v tej dobe uveríš a hneď sa dáš pokrstiť na znak svojej viery, že ja myslím to vážne s Ježišom. A je tu zaujímavé, že do toho príbehu zrazu vchádzajú apoštoli v Jeruzaleme. Peter a Ján, ktorí počujú o tom, že v Samárii sa deje niečo veľké, že Samária prijala slovo Božie. V tom kontexte, v tej kultúre Samária bolo nečisté územie, bolo to najväčšie pre Židov, najväčšie opovrhnutie. Bol Samaritán, to bolo totálne druhotriedna bytosť. Nečistá, zmiešaná viera, viera v Boha Izraela, viera v iných bohov. Samaritáni boli ľudia, ktorí po páde Severného kráľovstva prišli z iných národov, babylonský kráľ ich tam priviedli, aby mohli bývať v tejto krajine. A pretože tam prichádzali levy a žrali tých ľudí, tak oni chceli, spýtali sa, že čo sa deje, prečo toľko z nich zomiera. A vtedy im niekto povedal, že uctievate iných bohov, že vy potrebujete uctievať aj Boha Izraela. A tak oni si zavolali niekoľkých kňazov a začali uctievať aj Boha Izraela a začali uctievať svojich bohov. Čiže bol to taký myšmaš. Oni verili v časti aj z Boha Izraela, ale uctievali aj iných bohov. Čiže to bolo niečo tak hybridné a tak nečisté pre Židov. A do tej nečistoty, ako je napísané, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila Božia milosť. Že Boh má na miestach, kde je veľa hriechu, je napísané podľa písma, že na tých miestach sa ešte viac rozmnoží Božia milosť. A Božia milosť je jeho moc. Božia milosť je jeho zvrchovanosť a tam presne sa plní to slovo, ktoré čítame potom v liste Rímskym, že ak sa rozmnožuje niekde hriech, tam sa rozmnožuje Božia milosť. Čiže na miestach, kedy ty s niečím zápasíš, ti Boh chce dať väčšiu silu to prekonať. Ak zápasíš s temnotou, ak zápasíš s nejakým hriechom, proste napísané je, že kde sa rozmnoží tá temnota, tam sa ešte viac rozmnoží Božia milosť. A to je presne náš text, že na tom mieste, kde sa rozmnožila tá temnota cez toho Šimona, ktorý to tam celé ovládal cez tú temnotu, zrazu tam prichádza niečo väčšie. A to je Božie kráľovstvo a Božia milosť, ktorá je vždycky väčšia ako moc hriechu. A vtedy prichádzajú Peter a Ján a oni zrazu zistia, že OK, vy ste prijali Ježiša, boli ste pokrstení v meno Ježiš, ale niečo vám chýba. Chýba vám to, že ste neprijali plnosť Ducha Svätého. Chýba vám to, čo sme hovorili už predtým na letnice, že Duch Svätý zostúpil, že nestačí len uveriť Pána Ježiša, ty potrebuješ byť plný Ducha Svätého, ty potrebuješ byť naplnený Duchom Svätým, ty potrebuješ žiť v moci Ducha Svätého, aby si mohol byť jeho učeník, tak oni prichádzajú a považujú za veľmi dôležité, aby do celej kultúry nestačí, že uverili v Pána Ježiša, ty potrebuješ viac, ty potrebuješ mať Ducha Svätého, žiť z jeho plnosti a potrebuješ byť plnený Duchom Svätým. A tak oni robia to, že sa začali modlili za to, aby prijali Ducha Svätého tí ľudia, ktorí uverili v Ježiša. Lebo že na nikoho z nich dovtedy nezostúpil, len boli pokrstení na meno Pána Ježiša. A kladli ruky na ľudí a oni prijali Ducha Svätého. A to, že ľudia prijali Ducha Svätého, muselo byť nejak viditeľné. Muselo to byť zrejme, to nebolo niečo tichučké, že príjmi Ducha Svätého a nič sa nedieje. To bolo tak zjavné manifestácia toho, že ten 18. verš nám hovorí, že keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk, priniesol im peniaze. Keď Šimon videl, čiže to bolo viditeľné, že sa niečo deje, že oni kladli ruky a zrazu Duch Svätý zostúpil a to bol viditeľný prejav, že Duch Svätý tam je,
To bolo niečo, čo dokonca, hoci v textoch predtým čítame, že sa diali veľké znamenia a zázraky, ale toto ho totálne dostalo do bodu, povedal, že aj ja to chcem. Videl, že sú uzdravovaní ľudia, videl, že sú nečistí duchovia vyháňaní, videl proste iné znamenia, ktoré tu nie sú uvedené, ale až keď videl to, že Duch Svätý zostupuje na ľudí, až vtedy chcel niečo, čo tí majú, a on si uvedal, že toto on totálne nevie napodobniť ničím. Zostúpenie moci Ducha Svätého na ľudí bolo pre neho také silné, proste on videl Božiu moc. Vždycky, keď zostúpi Duch Svätý na ľudí, je tam Božia moc. Vždycky to je manifestované, vždycky to je silné. A vtedy im priniesol peniaze a povedal im, dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. On túžil veľmi po tej moci a áno, sa to môže zdať také wow, že však je dobré túžiť po Božej moci, že je dobré, aby učeníci, veriaci mohli mať moc Ducha Svätého, že je to dobré, že čo je na tom také zlé? Že čo je zlé na tom, že on túžil, aby aj on mal tú moc? Že čo je na tom zlé? Veď na tom, akože Boh chce, aby bola cirkev zmocnená. Určite, ak túžiš, aby Boh cez teba uvoľňoval svoju moc, to nie je zlá túžba. Ale niečo nebolo v poriadku. A niečo nebolo v poriadku. A to bolo v prvom rade to, že on im priniesol peniaz, že on si tú moc chcel kúpiť. A tu Boh povedal jasne, že nie, toto sa nedá ničím kúpiť. A ja keď som nad tým rozmýšľal, som si uvedomil, že wow, že v našom svete sa dá kúpiť skoro všetko. Bohatí ľudia si vedia kúpiť tých najlepších, čokoľvek, najlepšie miesta, najlepších lekárov, najlepšie dovolenky, najlepšie autá, najlepšie domy. Si vieš kúpiť, akože fakt, ale Boh, ale nie je to super, že aj tí najchudobnejší ľudia majú rovnaký prístup k Božej moci, ako tí najbohatší. Na Božom kráľovstve sa neplatí peniazmi. Mená Božieho kráľovstva nie sú peniaze. A tam jasne Duch Svätý hovorí, že nie, nikdy v živote si nič od Boha nekúpiš za peniaze. Ak ti niekto bude hovoriť, ak dáš teraz mne 1000 eur na ruku a Boh ťa požehná, a takí sú ľudia, televanilisti, ak dnešný večer zaseješ 100 000, ja neviem koľko, a neviem, či si to zažili, ja som zažil také zbierky. Bol som na takých zhromaždeniach, kde boli také zbierky, obálky, pýtaj sa pána, koľko máš dať, a zbierke sa venuje 15 až 20 minút času. A všetko to je o tom, že áno, požehná ťa pán, keď teraz dáš, pán ťa požehná a dáš veľa a pán ťa viac požehná. Ono to tak nefunguje. Ak si tomu veril, to tak nefunguje. Funguje sejba žatva, ale nefunguje to na tom princípe, že ak presne v tento deň dáš peniaze, Boh ťa v tento deň požehná, to nefunguje. A to strašný zvod. A on niečo také urobil, že on si myslel, že keď teraz zaseje tie peniaze, on teraz dá do toho, on to teraz dá tým apoštolom peniaze. Niečo podobné ako Ananiáš a Zafíra, že oni tiež si myslia, že keď niečo dajú, niečo dostanú. Ale aj on tu nám pán ukazuje, že nie. V mojom kráľovstve to nie je o tom, že ty teraz niečo dáš, že ja ti to teraz akože od Boha si nič nekúpiš za peniaze. A tu mu veľmi akože to, čo odpovedá Peter, je veľmi tvrdé. Peter mu odpovedal, nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že si za peniaze nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Zrazu Peter, to čo si Filip možno nevšimol na tom Šimonovi, ale Peter ho prekukol. Peter zrazu vidí, že tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom a ty nemáš žiadny podiel na Bohu. Je to zaujímavé, že ak by ste videli, ak ja by som bol v tej dobe poslucháč, nejaký tam učeník a vidím, že vedľa toho Filipa, cez ktorého Boh robí zázraky, lebo je napísané, že sa ho ten Šimon pridržal, on bol pri ňom, možno, že bol stále vedľa neho, učil sa od neho, tak by som si myslel, že wow, že aj ten Šimon je nejaký učeník, aj že on je nástupca toho Filipa. A zrazu Peter, ktorý kráčal, ktorý bol v tej dobe hlavou cirkvi v Jeruzaleme, ktorý proste poznal Pána Ježiša osobne, ktorého Duch Svätý naplňal, zrazu cez Ducha Svätého prekukol toho človeka a povedal mu, že ty nemáš úprimné srdce pred Bohom a ty nemáš žiadny podiel ani účasť na dare Božom. A je tu ešte predtým napísané, že nech zahynie tvoje striebro aj s tebou. Veľmi tvrdá odpoveď, žiadne také, že joj, prepáč, si sa pomýlil, mrzí ma, to tak není. Žiadne také milé vysvetlenie, že ach, joj, ty si trošku mimo. Peter mu tu hovorí, že veľmi tvrdé slovo, že nech zahynieš ty aj tvoje peniaze. To sa nedá inač vyložiť ako jasné vyjadrenie toho, že Boh sa oddeľuje od toho Šimona, dištancuje sa od toho. A najmä ten kľúčový verš je to vysvetlenie, že nemáš podiel ani účasť, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. A to je presne to, na čo sa Boh pozerá na každého jedného z nás. On sa vôbec nepozerá na to, ako na vonok vyzeráme, ako na vonok
pôsobíme, ako navonok máme možno kresťanský jazyk, ako navonok proste on chodil do zhromaždenia, ten Šimon. Myslíte si, že on nechodil do zhromaždenia? On tam bol prvý. On bol pomocník Filipa, on bol možno aj služobník v tom zbore. On bol proste ten, ktorý bol ochotný dávať peniaze, bol ten, ktorý bol ochotný sa učiť, proste ak boli nejaké biblické učenia, ak bola biblická hodina, kde by Filip učil o Božom kráľovstve, ten Šimon by tam bol. A navonok všetci ľudia by si mysleli, že wow, že ten Šimon sa obrátil, a neviem, či pozeráte médiá, ale v dnešnej dobe, že neviem, táto celebrita sa obrátila, táto celebrita sa obrátila, táto celebrita sa obrátila, ten športovec verí. Ja neviem, či to sledujete, ale na YouTube je to, keď máte kresťanský obsah YouTube, tak vám YouTube chrlí kresťanské veci a mne to ukazuje, hej, že tento sa obrátil, tento verí, tento verí, tento verí. A to vyzerá, že wow, a teraz je to super, lebo my vieme, kto verí a kto neverí, že? My sme tí, ktorí vieme, že tento uveril a tento neuveril. A v tej dobe jasné, však biblicky uveril a pokrstil sa, je spasený, že? Čo sa dá na tom povedať? Uveríš a pokrstíš sa, si spasený. Ale tu mu Peter hovorí, že ale ty nemáš žiadny podiel na Bohu. Že ty nemáš podiel ani účasť na dare Božom. Pretože tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Neviem ako vy, ja keď som toto čítal a celkovo asi, keď sme mali tento trojtýždňový pôst, neviem, kto z vás sa pridal do toho pôstu na začiatku roka, ale ja som sa do toho pôstu pridal a úplne ma Pán usvedčil z toho, z motivov môjho srdca, že akom na tom je moje srdce, že či skutočne motívy môjho srdca obstoja pred ním, či motívy môjho srdca obstoja na jeho súdoch, pretože jeho súdy nie sú ako moje súdy, pretože jeho súdy sú totálne, že on do mňa vidí a on vidí aj úmysly môjho srdca. Je tu napísané, že preto kajaj sa z tvojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si ako horká žlč a spútaný nepravosťou. Peter cez Ducha Svätého mu pomenuje, aj keď si uveril, aj keď si sa nechal pokrstiť, aj keď chodíš do cirkvi, aj keď sa pridržaš tých najlepších učiteľov, aj keď počúvaš to najlepšie vyučovanie, ja vidím do tvojho srdca a v tvojom srdci je horká žlč a si spútaný nepravosťou. Boh vidí do nášho srdca a je to dobre. Je dobre, že Boh vidí do nášho srdca, lebo pred ním sa nikto neskrie. Raz budú hodnotené úmysly nášho srdca. Príde deň, kedy Pán bude súdiť. Každý z nás bude súdený. To je v Biblii napísané, že príde súd, zomrieme a príde súd. Každý z nás, či veríš, neveríš, či v toto veríš, alebo v toto neveríš, budeš súdený. Aj ja budem súdený, aj ty budeš súdený. Ale je veľmi dobré sa na ten súd pripraviť. Je veľmi dobré vedieť, podľa čoho budeš súdený. Je dobré vedieť, podľa čoho budeš odmeraný. Je dobré vedieť, na základe čoho tvoj život bude hodnotený. A niekto si myslí, že budem hodnotený na základe toho, že som chodil do superzboru, mali sme dobré chvály, ja som tam chodil každú nedeľu, mal som skupinku, chodil som aj na nejaké ďalšie aktivity, dával som desiatky, určite skončím dobre. Ale tvoje srdce neriešiš. Vôbec neriešiš to, v akom stave je tvoje srdce, čo sa deje v tvojom srdci, aké máš motívy, aké máš pohnutky. Nejdeš na tú hlbinu, že čo sa deje vo mne. A možno, že ten text sa zdá veľmi prísny, ale ja by som radšej chcel počuť takéto slova na tejto zemi, ako by som ich počul na druhej strane. Radšej by som bol odvážený na tejto zemi a skúmaný a proste Pánom pokarhaný tu, kým mám možnosť robiť jednu vec, o ktorej chcem hovoriť, ako už potom, keď na to nebude čas. Dáva mu tu návod. Peter mu hovorí, že preto sa kajaj, čiň pokánie. Popros Boha, či by ti azda odpustil úmysel tvojho srdca. Niekedy v cirkvi až tak neriešime úmysly nášho srdca, riešime len to, že čo robíme, alebo riešime len to, že až jeho srdce je dobré a tak ďalej, ale Boh ide oveľa hlbšie a on skúma úmysly nášho srdca. A v Biblii, v Izajašovi 29. kapitole je napísané, že Pán riekol, 13. verš, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným príkazom. Je tu napísané, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa odo mňa vzdialuje. A tento text, Izajáš 29.13, cituje Pán Ježiš v Matúšovi 15, že Bohu ide o srdce. On ide oveľa hlbšie, ako väčšina z nás si myslí, že Bohu ide. Bohu ide o srdce a úmysly tvojho srdca. Skutky apoštolov preskočím, čím sa končia, lebo som si včera čítal celú knihu skutkov od 7. kapitoly. Som si to prečítal celé od 8. kapitoly až do konca, lebo som si chcel urobiť taký obraz, o čom tá kniha je. A tá kniha sa končí tak zvláštne, a ja to len prečítam, že Pavel je v Ríme, skončí v Ríme a vyučuje o Božom kráľovstve, presvieča Židov od rána až do večera z Mojžišovho zákona a z prorokov.
A potom 24. verš nám hovorí, niektorí uverili jeho rečiam, iní však neuverili. A keďže neboli jednomyselní medzi sebou, rozišli sa, keď im Pavel povedal toto jedno slovo. Dobre povedal Duch Svätý vašim otcom ústami proroka Izajaša hovoriac, choď k tomuto ľudu a povedz mu, ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť, lebo otupelo srdce tohto ľudu a ťažko počúvajú ušami a zažmurili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Pre toto jedno slovo, pre tento text z Izaiáša sa tí Židia, alebo tí ľudia, ktorí hovorili, ktorí chodili k Petrovi, rozišli a už sa tam nevrátili. A to bolo tvrdé slovo, pretože Pavel im povedal, že vy síce počúvate, vy síce vidíte, ale nepočujete a nevidíte. Lebo otupelo vaše srdce a nechápete srdcom, aby ste sa mohli obrátiť. Ten kontext, alebo to, o čo Bohu ide, je, aby tvoje srdce nebolo otupené. Aby tvoje srdce bolo mäkké, aby tvoje srdce bolo stále pokorné, aby tvoje srdce bolo stále také formovateľné, aby si si nepovedal, že už poznám toľko vyučovania, mňa sa už nič nedotkne, ja už nemusím činiť pokánie, pretože je vyučovanie v cirkvi, ktoré hovorí o tom, že ty už odkedy príjmeš Pána Ježiša, nemusíš činiť pokánie. Proste pokánie je len pre tých, ktorí neveria v Pána Ježiša, ale ty, keď uveríš Pána Ježiša, nemusíš činiť pokánie. Ale viete, čo je pravda? Keď prestaneš činiť pokánie, tvoje srdce sa otupieva. Keď prestaneš na dennej báze činiť pokánie, a nie len pokánie zo skutkov, ale pokánie z motívov tvojho srdca, pokánie z toho, ako na tom, že čo je tvoj motív, že čo sleduje, že o koho ide, tak vtedy, ja vám poviem, moja skúsenosť je, že keď čím menej pokánia, ako teraz nehovorím o takú seba deštruktívne, introvertné prežívanie všetkého, ale úprimne byť taký pred Pánom a byť rýchly činiť pokánie, byť rýchly proste, keď zistím, že v mojom srdci niekto niečo povie, sa ma to dotkne a ja cítim voči nemu horkosť, to je napísané, že žlč. Proste idem hneď za Pánom a mu to poviem, že Páne, že toto je v mojom srdci, že jednaj s tým, lebo ja nechcem, aby niečo v mojom srdci vyrástlo. Nechcem, aby úmysly mojho srdca boli zlé, ja nechcem byť vypnutý, ja nechcem byť vygumovaný, ja tu nechcem sedieť každú nedeľu, počúvať kázne a byť rovnaký. Ja sa chcem meniť, ja chcem proste byť stále menený, ja chcem byť pokorný, lebo viem, že v Biblii je napísané, že kto sa pokorí pod mocnú Božiu ruku, toho Boh povýši svojim časom. Že ja chcem byť stále formovateľný, že ja chcem ísť do hĺbky, že ja chcem ísť za Tebou, Bože, a nielen ťa perami uctievať a približovať sa Ti svojimi ústami, ale že ja túžim úprimne, aby moje srdce Ti patrilo. A to, čo sa deje v tejto dobe, a neviem, či si to všimli, ale posledné roky sa deje niečo v cirkvi. A to, čo sa deje v cirkvi, je asi to, čo sa dialo tu, že Pán si očisťuje svoju cirkev za posledných 10 rokov. Vyšlo najavo toľko veľa pádov, veľkých služobníkov, veľkých hnutí. Za posledný mesiac vyšlo najavo, že jeden veľký služobník v úvodzovkách aktuálne, ktorý chodil po celom svete a že mal veľký dar proroctva, mal veľký dar poznania, ktorý prišiel na nejaké zhromaždenie a vyvolával ľudí z davu a hovoril im dátumy, hovoril im adresy, hovoril im mená ich rodinných príslušníkov a všetci žasli, že wow, že má taký dar, aký asi nikto nemal v cirkvi, dar poznania, on o tom vyučoval v cirkvi, vyučoval ako zísť ten dar poznania, dar proroctva rozvíjať a fungoval na tých najväčších kresťanských platformách západnej cirkvi, aké existujú. Tento muž, ktorý roky slúžil v úvodzovkách dare proroctva, vyšlo najavo, že to všetko si stiahoval z Facebooku. Že on si z Facebooku stiahoval dátumy, stiahoval si proste údaje, všetko, čo hovoril, zistili, niektorí ľudia to začali skúmať a zistili, že wow, že on všetko, čo hovorí, sa dá nájsť na Facebooku. A nakoniec sa zistilo, že on skutočne je falošný prorok. Ale roky slúžil v cirkvi. A dokonca aj po tom, čo sa zistilo, pretože fakt niektorí ľudia už im to sa zdalo veľmi podozrivé a začali to tak skúmať, to, čo on káže, jeho nahrávky sú na YouTube verejné, začali podľa tých osôb išli do facebookových kont a zistili, že všetko, čo im hovorí, si našiel z Facebooku. Ten muž si proste zistil zoznam ľudí, ktorí prišli na jeho konferenciu, podľa toho zoznamu si vybral nejakých ľudí a tým ľuďom začal akože hovoriť im slova poznania a potom im začal prorokovať. A viete, čo je na tom smutné? Že tí ľudia uverili, že to proroctvo je od Boha a mnoho z tých ľudí urobilo fatálne rozhodnutia. Na internete sú príbehy o tom, ako nejaká žena, on jej prorokoval, že si zober toho a toho muža. Ona si to zobrala ho za muža a zistila, že ten muž je úplne chorý, že ju týral a už počas chodenia mala veľké otázniky, či s ním má byť. Ale po tom slove, keďže bola úprimná pred Bohom, pretože chcela jeho vôľu a verila, že ten muž je prorok Boží a že to je Božia vôľa, tak si zobrala muža, ktorý ju týral a ktorý ju chcel aj udusiť.
Iný muž urobil rozhodnutie na základe proroctva, že opustil prácu, vložil všetky peniaze, všetky úspory, všetko dôchodkový fond do projektu, ktorý mu ten muž prorokoval falošne a nevyšlo to. A čo je smutné je, že tí cirkevní lídri o tom vedeli už roky, že ten muž je falošný a nikto ho nedištancoval, nikto verejne nepovedal, že toto nie je od Boha. A mnoho ľudí bolo zranených. Takže až teraz to vyšlo a úplne sa to začalo otvárať, že wow, že toto je falošné. Ukázalo sa, že v cirkvi je prikrývanie. Namiesto toho, aby cirkev prikrývala stádo, prikrýva takýchto služobníkov, ktorí robia tieto veci. A to je len teraz, posledný mesiac. Ale predtým padli veľké značky, akože obrovské kresťanské značky, ako Hillsong padla. A môžete si o tom pozrieť dokumenty o tom, ako čo sa tam dialo. Padli veľké cirkvi, najväčšie cirkvi Ameriky, ich pastori, jeden z pastorov je vo väzení kvôli sexuálnemu zneužívaniu. Ľudia, pastori, ktorí zakladali rôzne hnutia, ktoré aj na Slovensko sa dostali, sa zistilo, že buď mali mimomanželský pomer, spreneverili peniaze. Proste to, keď si to len začnete pozerať, čo Boh robí za posledných 10 rokov, je to tak radikálne, že si extrémne Boh čistí cirkev a dáva súdy na túto zem a on súdi a on bude súdiť cirkev, pretože je napísané, že súd musí začať najprv od Božieho domu. Až potom bude súdiť Boh svet. Ak niekto si myslí, že znamenia časov a znamenia príchodu Pána Ježiša len o tom, čo sa deje vo svete, nech sa v prvom rade pozrie na to, čo sa deje v cirkvi. A čo sa deje v cirkvi je, že Boh si čistí svoju cirkev podľa mňa ako nikdy predtým, v 20. 21. storočí. Boh si začal čistiť svoju nevestu. Boh si začína čistiť svoju cirkev, proste on chce mať skutočne cirkev, ktorá je svätá, čistá a bezpoškvrný. On chce mať nevestu, ktorá sa teší na svojho ženicha. On nechce mať niekoho, kto chce mať vplyv. On nepotrebuje vplyvných pastorov, on nepotrebuje veľké cirkvi. Boh potrebuje úprimných veriacich. Pretože tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Je moje srdce úprimné pred Bohom dnešné ráno, alebo je moje srdce celkovo úprimné pred Bohom, odkedy som kresťan? Žijem v úprimnosti srdca, alebo žijem v seba klame? Hovorím vám to preto, lebo je to to, čo jedná so mnou Pán, ale vidím, že to jedná aj s cirkvou. Že zrazu začína ukazovať skryté veci, vychádzajú na povrch tak, že sa to už nedajú zakryť. A je to dobre. Je lepšie byť na tejto zemi súdený, ako byť súdený na druhej strane. Je lepšie ísť do pokánia na tejto zemi, ako už na miesto, kde pokánia niet. A tu mu Peter hovorí, že preto sa kajaj z tvojej prevrátenosti a pros Pán. Preto sa kajaj a pros Pán, že ten recept, ktorý nám dáva Božie slovo, je, že máme činiť pokánie. To slovo pokánie nie je možno až také obľúbené, nie je tak frekventované, že činiť pokánie, zmena mysle, len zmena mysle, ale biblické pokánie nie je len zmena mysle. Biblické pokánie je, že ty skutočne ti oľutuješ, úprimne vyznáš Bohu, ale aj sa odvrátiš od toho hriechu, lebo to je spojenie starozákonného a novozákonného pokánia. A ja by som chcel, je niekoľko veršov na to a na pokánie, ale ja len z Lukáša 13, 1 až 5 prečítam, čo Pán Ježiš hovoril. V tom čase prišli za Ježišom nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. On im odpovedal, myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší viníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Pán Ježiš im tu hovorí, proste čo sa dialo v ich dobe, proste, že došlo tam k nejakému krviprelievaniu Galilejčanov, ktorí boli zabití, potom došlo k nejakej havárii v úvodzovkách, že padla veža a z 18 zomreli. A Pán Ježiš im hovorí, že neboli o nič viac hriešni ako vy. Ale pozor, pozor, že ak vy nebudete činiť pokánie, podobne zahyniete. On im nehovorí, že OK, že toto sa stalo a teraz choď si svojim spôsobom života. On im povedal, že ale hovorím vám, ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Určite poznáte príbeh Jonáša. Pán Boh ho poslal do Ninive kázať proti tomu veľkému mestu. Jonáš nechce, nakoniec ide a hovorí im o pokáni, že Boh zošle súd a to mesto činilo pokánie. A ja som si len tak pozrel, že kedy asi Jonáš mohol byť v tom meste Ninive. Biblia nám hovorí, že Jonáš v tej zadnej časti, si to môžete nájsť, žil počas kráľa Jarobeáma II. V rokoch 786 až 746. Keď som to pozeral, že kedy asi Jonáš bol, hovorí sa, že pravdepodobne okolo roku 760 alebo 750 bol Jonáš v Ninive a Jonáš im kázal to posolstvo, že Boh ich bude súdiť.
viete, čo sa stalo, mesto činilo pokánie a nič sa nestalo. Ale my vieme, že mesto Ninive bolo zničené. Viete, kedy bolo mesto Ninive zničené? Mesto Ninive bolo zničené v roku 612. Čiže približne 140 rokov neskôr bolo to mesto zničené, ako to prorokoval Jonáš. 140 rokov to mesto získalo vďaka tomu, že činilo pokánie. Keby sme si čítali proroka Nahuma alebo proroka Sofoniáša, tí tiež prorokovali o páde mesta Ninive, ale už o asi 100 rokov neskôr. Nahum približne okolo roku 650 a Sofoniáš približne okolo roku 630 prorokovali proti Ninive. A prorokovali o tom, že to Ninive padne, že mesto bude zničené, že bude tak zničené. Môžete si to prečítať celú, ja to nebudem kvôli krátkosť času, ale Nahum 2. kapitola a Sofoniáš 2. kapitola hovoria o tom, čo Boh o 100 rokov na to prorokuje proti tomuto mestu, pretože napriek tomu, že tá generácia pred nimi činila pokánie, to mesto stále začalo hrešiť a hrešiť a hrešiť. A tí proroci prorokujú to, že mesto bude tak zničené, že tam bude toľko mŕtvol, že sa nebude dať skoro až šliapať medzi tých ľudí, že mesto bude spálené a že bude úplne zničené. Ja som si to pozrel v historických, proste to, čo sa dá nájsť na internete k zničeniu mesta Ninive. Bolo mesto v roku 612 zničené, bolo spálené. Kráľ zomrel počas toho, ako mesto bolo zničené a že to bolo veľmi tvrdá porážka toho mesta, z ktorého sa už nikdy to mesto nikdy sa z toho mesto to nespamätalo. Bolo dané na ruiny a už nikdy nepostalo. A je zaujímavé, že tí proroci prorokujú okrem toho, že vodné toky Ninive sa rozvodnia a že naplnia to mesto. A keď si dáte do Google o zaniku mesta Ninive, tak zistíte, že rieka Tigris sa rozvodnila a zaliala mesto počas pádu mesta Ninive. A že som bol z toho taký hotový, že aj taký detail Bohu neunikol. Že keď hovoril prorok o tom, že to mesto a že bude plné vodné toky mesta sa vylejú na mesto a mesto bude plné vody, a to prorokovali 30-40 rokov pred pádom toho mesta. A potom vám história povie, že sa to tak stalo, že pri páde mesta Ninive to mesto skutočne bolo rozvodnené riekou, tak si poviete, že wow, že skutočne existuje Boh, ktorý vidí budúcnosť, ktorý ju vie presne predpovedať a ktorý do toho vidí. Ale to, čo ponúkol tomu mestu a to, čo ponúka každému z nás, je pokánie. A to pokánie vlastne je niečo, čo som si tak uvedomil, že pokánie predlžuje život. Pokánie fyzicky predlžuje ľudský život. Pretože tu im Pán Ježiš povedal, že hovorím vám, ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. A potom v Evanjeliu hovorí o meste Ninive. A mesto Ninive získalo, predlžilo svoj život o 140 rokov plus minus kvôli tomu, že niekto činil pokánie. Ak si myslíme, že pokánie nám Boh dal ako nejakú takú horkú pilulku, ja neviem, také niečo, čo musíte zobrať a nechutí vám to, ale viete, že to liek, ktorý je dobrý, ale nechutný, tak pokánie nie je také. Pokánie je dar, ktorý máme my, ktorí nemajú anjeli a ktorý nám ľuďom umožňuje prosiť Pána, aby nám dokonca odpustil úmysly srdca, keď sme mimo jeho vôľu, keď sme mimo to, čo on chce. Keď som ja tak akože prijal pre seba, že čo pokánie robí a aký je to dar, pretože každý z nás, kým tu dýchá, môže to pokánie činiť. Môže činiť pokánie z toho, aké má motívy, aké má úmysly, môže činiť pokánie. A čím viac to berie vážne, čím viac si uvedomuje to, že Boha vedia zraniť aj naše postoje, ktoré nikto nevidí, čím viac si vieme uvedomiť to, že my ubližujeme Bohu hriechom. A keď ho fakt milujeme, ako tu spievame, tak pre nás by malo byť radosť činiť pokánie. Tak ako keď Peter v Skutkoch 2 povedal ľuďom, že Ježiša, ktorého Boh poslal, vy ste ukrižovali a je napísané, že ich bodlo pri srdci. A povedali, že čo máme robiť, že ich to zabolelo. Zabolala ich tá myšlienka, že Mesiáš, na ktorého čakali stáročia, prišiel a oni ho nevideli a oni ho zabili. A Peter im povedal jednu vec, že kajajte sa alebo činite pokánie a dajte sa pokrstiť. Pokánie nie je niečo, čo sa končí jednorazovo, keď si prijal Pána Ježiša, ale je to niečo, čo je životný štýl. Je to niečo, čo proste ako v každom vzťahu, keď sa pomýliš, tak odprosíš toho človeka, úprimne to vyznáš a nechceš v tom pokračovať, tak rovnako to je aj s Pánom, že ak si niečo mimo, ak dovolíš najmä jemu, ak dovolíš Bohu, aby skúmal tvoje srdce ako Dávid, že preskúmaj ma, o Bože, a poznaj. Preskúmaj ma, ak dáš Bohu to právo, ak si prestaneš svoje srdce chrániť a prídeš pred Boha a úprimne mu povieš, že preskúmaj ma, o Bože, a poznaj a vidť moje myšlienky a skúmaj ma, či som na ceste večnosti alebo či som na ceste do trápenia.
Ak dáš Bohu právo preskúmať teba, ak mu skutočne dovolíš ísť nielen na povrchné veci, ale ho pozveš do hĺbšie do svojho srdca, tak ťa to veľmi oslobodí. Mne Pán osobne ukázal, že mnoho postojov, úmyslov, motivov mojho srdca nie sú OK. A ja som musel sa pokoriť a musel som si priznať, že áno, že potrebujem to dať dokopy, že ja potrebujem si s Pánom poriešiť srdce. Že navonok to môže vyzerať dobre, ale moje srdce nie je OK. A to viete, úprimne, keď si úprimný k sebe, ty vieš, že tvoje srdce je alebo nie je OK. Že možno, že sú nejakí ľudia, ktorí ťa zrania a ty vieš, že tvoje srdce nie je OK. Možno, že vieš, že ako je napísané tu, že tento ľud má cti perami, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa. Vzdialuje sa tvoje srdce od Pána, alebo sa mu približuje, je tam vášeň, je tam oheň, je tam túžba, alebo je to už iba také autonóm, je to také, proste ideš zo zotrvačnosti, proste viem, čo mám robiť, mechanicky idem ako taký robot, alebo idem a úprimne Bohu vyznávam, že moja láska ochladla, že ma viac fascinuje, dajme tomu teraz hokej, ale som z toho viac nadšený ako z písma, a to si ty, a neviem čo, to je muž, hej, dobré, ženy, neviem čo vás tak môže nadchnúť, mňa toto nadchlo, úprimne vyznávam, a každý z nás má niečo, ale dostať sa do takého bodu, kedy si priznám, že niečo iné ma viac nadchýna ako ty, a nechcem byť náboženský, že nemáš sa tešiť z iných vecí, pretože je tu napísané, že keď príde práve evanjelium, tak prichádza veľká radosť. Ale súčasne, keď si tak pozrieš spätne, že áno, že kedysi som viac tak túžil po Pánovi a teraz už menej, a buď si dáš na to výhovorku, a to bola iba taká prvá zaľúbenosť a už je to normálne, alebo si poviem, že nie, že ja chcem milovať Pána viac. A ja som, hej, vyznávam úprimne pred vami, že som zistil, že je veľa vecí, za ktorých musím činiť pokánie, a skôr sú to také veci skryté, ktoré nikto nevidí, ale Pán mi ich ukázal, že posty, úmysly, postoje a priority mojho srdca nie sú OK. A ja som sa rozhodol, že dobre, Páne, že ja chcem byť v pravde, že ja sa nechcem klamať, že som teraz neviem, aký zbožný a nie som. Že radšej chcem, aby si mi ty ukazoval, že tuto som mimo, tuto som mimo. Ukazuj mi ty, že som mimo, ako keby som bol fakt mimo a žijem s tým, že som mimo a myslím si, že som OK. A jedno ráno, vlastne, bolo to asi minulý týždeň, proste sa ma Ivka pýtala, že či viem, že aká bola naša svadobná pieseň, a ja som nevedel. Ale ani ona nevedela. Preto sa ma to pýtala. A ona som to začal hľadať cez Google fotky, že čo asi to bolo. A bola to pieseň v angličtine, že Holy Wedding Day, že svätý, a v zátvorke, že deň svadby. A to bola taká pieseň, ktorú som si pustil. A je to pieseň, ktorej tá kapela spieva o tom, že je to príbeh o Ježiš, o tom, ktorý sa začína ukrižovaním a končí sa svadbou pri sklenenom mori. Je to príbeh o tom, o smrti, ktorá ide až do veľkej radosti. A keď som to počúval, a celá tá pieseň je taká na motívy svadby, akoby svadobná pieseň cirkvi a Ježiša. Cirkev ako nevesta a Ježiš ako ženich. A som takto počúval a veľakrát som ju počúval. A zrazu proste mi tak došlo, že skutočne, že Ježiš sa teší na svadbu. Že Ježiš sa veľmi teší na svadbu. Zrazu som to tak prežil, ako ja som sa tešil na svoju svadbu. Veľmi dlho som na to čakal. A keď fakt sa blížila naša svadba, ja som sa na to tak tešil, že fakt som sa tešil, že som odratával, že koľko dní. A vedel som, že aj Juka sa teší, teda verím, že sa tešila. Ale vtedy mi to tak, moje srdce tak preniklo, že som ja, že teším sa tak na tú svadbu ako Ježiš. Zrazu som si, ako za seba poviem, že som si prežil taký zármutok. Ako keby ja som prežil, že ja sa teším na svadbu a Juka nie. A úprimne ma zabolilo srdce z toho, že Ježiš sa teší na svoju nevestu, že on sa nevie dočkať dňa, kedy si svoju nevestu, cirkev, zoberie k sebe a ukáže jej pripravil jej svadobnú hostinu, a že on veľmi túži, aby tá svadba, že on fakt sa teší na svadbu, že nikdy som to asi tak neprežil, že Ježiš sa teší na svadbu. Neviem, kto z vás je single a má svadbu, ale garantujem vám, že sa na to budete tešiť. A že Ježiš sa na nás teší, že on sa teší na to, že príde svadba baránková, že bude hostina, že on sa nevie dočkať tej svadby. Ale otázne je, že či sa teším ja. A ja som zistil, že ja sa neteším, že pre mňa jeho príchod je skôr hrozostrašný ako to, že wow, že on prichádza, že ja sa teším z toho. A v Biblii je napísané Zjavení 19, 7. verš: Radujme sa, plesajme sa, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. A bolo jej dovolené oblieť sa do čistého žiariaceho kmetu, ktorým sú spravodlivé skutky svätých.
to, čo verím, že hovorí tento text, a to, čo verím, že nás Pán volá, je, že či sa vieme pripraviť na svadbu, či veríš ty, že tak ako Ježiš sa teší na teba, či sa ty tešíš na Neho. Či tak ako Ježiš sa teší z toho, že sa stretne so svojou cirkvou, či ty ako súčasť cirkvi sa tešíš na stretnutie s Ním. A či sa na to pripravuješ, či si perieš svoje rúcho, či si perieš rúcho, lebo to je napísané zjavení, že bola oslavený, ktorý si perú rúcha. Či a viete, čo znamená prať si rúcho? Prať rúcho znamená, že sa očisťujem. Prať rúcho znamená, že Ježiš, že ak nie si mojou najväčšou láskou, tak mi to odpusť. Odpusť mi, že to nie je možno v mojom srdci pravda a že ja chcem, aby si bol mojou najväčšou láskou. Lebo Biblia hovorí, že duch a nevesta hovoria príď. Duch a nevesta hovoria príď. Duch Svätý hovorí príď Ježiš. A jeho nevesta má hovoriť tiež príď Ježiš. A to, do čoho nás volá Pán, je, že On chce, aby moje srdce, tvoje srdce bolo úprimné pred Ním, aby si, ak to je tak v tvojom srdci, že Ježiš je pre teba už nie ženich a každý muž sa vie dostať do role ženicha a predstaviť si, ako by sa cítil, keby sa jeho nevesta na ňoho netešila. Ako by som sa cítil ja, keby sa moja nevesta na mňa netešila, alebo sa tešila na mňa len kvôli tomu, že jej niečo dám, ale neteší sa zo mňa. A Ježiš sa veľmi teší. Biblia hovorí, že radujme sa, veselme sa, že to je nebo. Pre nebo tá svadba je niečo, na čo sa oni tešia. Nebo si pripravuje, verte mi, že teraz sú v nebi prípravy na tú svadbu baránkov, že sa to tam všetko dáva dokopy. Aby keď tam raz prídeš, tam bolo všetko tip-top a nebo sa raduje a veselí sa z toho, keď konečne Ježiš bude môcť sa stretnúť so mnou a s tebou. Ale otázne je, že či my sa na to tak tešíme, na stretnutie s Ježišom, či my sme tí, ktorí tak túžia po ňom, ako on túži po nás. A teraz je čas a ja chcem dať každému z nás priestor, je to o úmysloch srdc. To je to, čo nás Pán, verím, že volá. To nie je o tom, aký máš veľký vplyv. To nie je vôbec o tom, ako máš krásne slova, to nie je vôbec o tom, ako ľudia o tebe začnú hovoriť. Ale je to jednoducho o tom, že aké sú úmysly tvojho srdca naproti Bohu. Či vieš prísť a povedať mu, Ježiš, ja sa na teba tak neteším. Vyznávam ti, že moje srdce, iné veci sú tu prednejšie ako ty, ale ja prichádzam dnešné ráno a je mi to ľúto. Je mi ľúto, že možno, že ťa ctím perami, ale moje srdce sa vzdialuje od teba. Je mi ľúto, že chodím do zhromaždenia, ale moje srdce sa vzdialuje od teba. Boh vždy ide o tvoje srdce a o moje srdce. Lebo srdce je svätyňa svätých, miesto, kde sa stretáme s Bohom. A Bohu nikdy nepôjde o nič menej ako o tvoje srdce. Ale ja by som vás tak chcel poprosiť, využíme tu obrovský dar pokánia. Využíme tú možnosť, ktorú nemajú padlí anieli. Len tak prísť pred Pána a mu tak povedať, že Páne, že ja až tak ťa nemusím, ako ty mňa. A že mi je to ľúto, že zapáľ ma, dotkni sa ma, ja chcem, ja túžim horieť pre teba a preskúmaj moje srdce, či tam nie je niečo, čo sa ti nepáči. Čokoľvek je jedno, čo o tebe budú hovoriť ľudia, dôležité je, čo tebe povie Pán. To je najdôležitejšie. Na konci dňa je vždy dôležité, čo o tebe povie Pán. A ja sa tak modlím, Páne, ja sám vyznávam za seba, že ja sa tak neteším na stretnutie s tebou, ako sa ty tešíš na stretnutie so mnou. A mrzí ma to a sa modlím a prosím o milosť, aby sme ti tak vedeli odovzdať naše srdcia, aby sme neboli ako tí, ktorí ťa ctia perami a približujú sa ti perami, ale ich srdce je ďaleko od teba, vzdialuje sa od teba, tak si pripútaj naše srdce. Daj nám milosť činiť pokánie, daj nám milosť vidieť, ako to boli teba. Daj nám milosť vidieť, ako sa cítiš v tom ty. Ako sa cítiš ty, kedy niečo hovoríme, ale niečo iné žijeme. Daj nám milosť vidieť to optikou teba, že ako to boli tvoje srdce. A nenechaj nás vlážnymi. Nenechaj nás vlážnymi v tom, že nám to je jedno, ako sa cítiš ty. Nenechaj nás vlážnymi v tom, že nám je jedno, že my si ideme svoje, že my si pôjdeme svoje ďalších 50 rokov. Ale daj nám, nech sme mäkkí. Nech naše srdce je mäkké, Páne. Nech naše srdce je pokorné. Nech sa vieme pokoriť pred tebou. Viete, veľmi prosím za toto zhromaždenie, za každého, kto počúva, za tých ľudí, ktorí ťa ešte nepoznali, za tých ľudí, ktorí si myslia, že sú spasení ako ten Šimon, ktorí možno aj uverili a dali sa pokrstiť, ale nie sú spasení. A to je možné podľa tvojho slova, že uveriť a dať sa pokrstiť a nebyť spasený. Biblia to hovorí, že to možné je. A ja ťa prosím za každého, kto nie je spasený a myslí si, že je spasený, aby mohol dnešné ráno proste povedať tebe, že Ježiš, že ja ti odovzdávam svoje srdce, ja ti odovzdávam svoj život. Buď pánom môjho života, vládni mi ty sám. Prosím ťa o milosť takého pravého pokánia. Ja ťa prosím, je lepšie pre nás, že sme súdení na tejto zemi, ako by si nás mal raz súdiť.
ale už bude neskoro činiť pokánie. Prosím, nech tu padne duch milosti a pokánie na nás, na cirkev, na tvoju nevestu. Nech môžeme ísť a tešiť sa na tú hostinu. A ja sa modlím, aby každý z nás, ako je tu, sa na tú hostinu dostal, na tú svadbu Baránkovú, aby sme mohli sa tam dostať. Amen.